venga, que venga.

Muziku iz baleta Ljubav čarobnica Manuela de Falje izveli su Hinesa Ortega i kamerni orkestar Slobodnog pozorišta. Dirigovao je Josep Pons. U nastavku emisije slede de Faljine kompozicije za klavir, tačnije njegovi španski komadi koje će odsvirati Alicia de la Rocha.

Poštovani slušaoci, španske komade Manuela de Falle izvela je pijanistkinja Alicia de la Rocha. Emisiju Stereorama Noćni program nastavljamo orkestarskim delima Giuseppe Martuccia. Simfoniju broj 1 u D-molu, opus 75, odsviraće Simfonijski orkestar iz Rima, kojim diriguje Francesco La Vecchia. Stavovi su Allegro, Andante, Allegretto i Mosso, Allegro risoluto.

U proteklih 40 minuta našeg noćnog muzičkog programa slušali ste simfoniju broj 1 u D-molu, opus 75 Giuseppa Martuccia, koju je izveo Simfonijski orkestar iz Rima. Dirigovao je Francesco Lavecchia. Slede klavirski kvinteti broj 1 u F-duru i broj 2 u D-molu Lorenza Perosia. Izvode Matteo Bevilacqua klavir, Leonardo Spinedi i Hinako Kawasaki violine, Lorenzo Rondo viola i Angelo Maria Santisi violoncello.

Komade za klavir Manuela de Falje odsvirala je Alicia de la Rocha. Time je završena emisija Stereorama noćni program, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas govorimo o srpskim pesmama sa Kosova i Metohije iz zbirke profesora Miodraga Vasiljevića.

Ovo je prva zbirka profesora Vasiljevića objavljena 1950. godine. Pesme koje se u njoj nalaze zabeležene su u periodu od 1932. do 1948. godine. Najintenzivnija melografska aktivnost tekla je na terenu, i to u avgustu 1946. godine, kada je obišao Prizren, Goransku župu, Metohiju i deo Drenovice, i julu 1947. godine na prostoru Kosovog polja, Siriničke župe, Gornje Moravice i Gnjilana. Predano i oduševljeno Miodrag Vasiljević je beležio pesme koje su pred njegovim ušima nestajale, da bi postavio temelje na njihovom sistematskom naučnom proučavanju. Po selima, varošicama, gradovima zapisivao je narodne melodije i brižljivo beležio prateće tekstove pesama. Tako je uspeo da spase nestajanje i potpuni zaborav mnoštva prelepih melodija. Pre drugih i mimo drugih, Miodrag Vasiljević je bio svestan naučnog, nacionalnog i političkog prioriteta muzičke tradicije srpskog naroda.

Slušate emisiju Zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o pesmama iz zbirke profesora Miodraga Vasiljevića, srpske pesme sa Kosova i Metohije. Užasan Drugi svetski rat ostavio je mnoge majke i sestre zavijene u crno, ali su pevači ipak pevali i bilo ih je dosta na terenu. Njihova imena profesor Vasiljević je uredno beležio. Naročito draž za melografa imali su stari pevači, oni koji su nekada pevali pa prestali zbog starosti ili zbog gubitka glasovnog materijala. Kako je sam beležio, njih je bilo teško pokrenuti na pesmu. Stideli su se, ali kada bi najzad njihov glas krenuo, profesor Vasiljević je beležio neprocenjivo muzičko blago. Zapisao i sledeće. Oni pevaju tako kao da se rastaju od svojih pesama. Mi danas, sa ove vremenske distance, možemo samo da kažemo da su, zahvaljujući terenskom radu i beleženju eminentnog muzikologa, ostale trajno zabeležene i u Radio Beogradu. Jednu od najlepših pesama, Mario Deli Bela Kumrio, profesoru Vasiljeviću otpevao je 1946. godine u Brodu Selim Islam. Pripada grupi rodoljubivih pesama. Ovu pesmu je prvi otpevao i doneo joj neverovatnu popularnost umetnik Jordan Nikolić.

U nastavku slušamo pesmu zabeleženu u Kosovskoj Mitrovici od istokazivača Blagoja Jerotića. Zapis izvodi ansambl Iskon.

Naš muzički folklor ima istaknutu ulogu u kulturnom vaspitavanju mladih, zapisao je profesor Miodrag Vasiljević. Beležio je narodne pesme u nadi da bi iz njih crpli motive kompozitori za nova dela i da bi se na njihovim osnovama vaspitavali novi mladi muzički naraštaji. Sa narodnim pesmama lirskim, kako bi to rekli teoretičari književnosti, ili narodnim pesmama ženskim, kako bi to kazao Vuk Stefanović Karadžić, Srbi su zakoračili pre gotovo dva veka u kulturu Evrope. Poput brojnih pionira koji izučavaju određene stručne i naučne oblasti, profesor Vasiljević je u svom radu ispoljio neophodan dvostruki senzibilitet. Imao je pouzdano i blagonaklono uho i za melodije koje su odjekivale u varošima, palankama, kasabama i za narodne melodije koje je beležio u seoskim sredinama. Nimalo nije zapostavio pesmu i svirku sa usamljenih, zabačenih i zabitih krajeva. Slede muzičke varijante sledećih zapisa. Obredna žetvarska pesma koju je profesoru Vasiljeviću otpevala Filka Jovanović 1947. godine, a potom ljubavna pesma iz Peći od kazivačice Ane Zdravković. Zabeležio na terenu 1946. godine. Slušamo Miru Karanikolić i grupu narodnih pevača Radio Beograda i Momčela Trajkovića.

Što se tiče grupisanja, profesor Vasiljević je tu podelu izveo prema tekstu. To su zahtevale okolnosti zato što je knjiga namenjena muzičarima raznih kategorija, a ne isključivo muzikolozima. Osobitu pažnju je posvetio tekstovima i načinu njihove klasifikacije. Motiv je bio presudan kod ljubavnih pesama, a namena kod obrednih. Sledi jedan zanimljiv muzički zapis koji smo odabrali u izvođenju Velikog narodnog orkestra Radio Beograda i grupe pevača, a u aranžmanu Đorđa Karaklajića. Pesmu je otpevala 1940. godine studentkinja muzike iz Prizrena Nada Patrnugić.

Na izvanredno dobar prijem profesor Vasiljević je naišao u naselju Gornja Župa, gde su se ljudi uglavnom bavili zemljoradnjom. Ovde je asimilirano pevačko blago sa čitavog Balkana. Goranci, bivše guberdžije i pečalbari, donosili su u svoj kraj pevački materijal koji je pod uticajem njihove tradicije brže ili sporije menjao svoju suštinu i dobijao nov oblik. Govor ovog kraja je po svojim osobinama takođe vrlo interesantan. Sledi ljubavna pesma zabeležena u Brodu 1946. godine o selima Islama. Varijantu pesme slušamo u izvođenju Bilje Krstić i Bistrik orkestra. Pesma se nalazi na njihovom albumu Izvorište.

Profesor Miodrag Vasiljević je svoj rad vezao za muzički folklor ovog podneblja, a narodne melodije beleži u nadi da će to biti putokaz u vaspitavanju novih mladih muzičkih naraštaja. Da li smo izneverili njegova očekivanja, vreme će pokazati, ali svakako utisak je da se svakim danom sve više udaljavamo od naših korena. A kako završiti današnju priču, ako ne pesmom Oj golube, moj golube? Svatovska pesma zabeležena od učitelja Jovana Lukića 1946. godine u Prizrenu. Izvodi je hor Prizrenske bogoslovije.

Piloti već obučavaju za upravljanje avionima Rafal i dodao da će stići još novih vazduhoplova i da će nam biti potrebno još mnogo pilota. Na Gazimestanu je služen parastos kosovskim junacima kojim je prisustovalo više hiljada Srba. Na ulazu u spomen kompleks pripadnici takozvane kosovske policije pretresali su vernike. 36 Srba je uhapšeno pa pušteno, a među njima je i jedan maloletnik. Svi koji su juče uhapšeni danas moraju da se pojave na sudu u 13 sati. Oni su osumnjičeni za narušavanje javnog reda i mira. Studenti u blokadi održali su skup u Kraljevu pod nazivom Sve se vidi na Vidovdan. Centralni deo okupljanja organizovan je na Trgu srpskih ratnika, a govornici su istakli značaj vidovdanske etike i univerziteta za opstanak srpskog naroda i pozvali na uspostavljanje pravednog sistema iz kojeg mladi ne odlaze. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počinje danas i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak sutra u Dohi kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima, uključujući bezbednost plovidbe kroz Ormuzski Moreus, prenosi Axios, pozivajući se na izjave nekoliko visokih američkih zvaničnika. Zvaničnici navode da je prekid vatre i dalje krhak jer su prethodnih dana zabeleženi novi incidenti i međusobni napadi, što je dovelo u pitanje stabilnost dogovora postignutog ranije ovog mjeseca. Prema memorandumu o razumevanju, Iran se obavezao da će učiniti sve napore kako bi omogućio bezbedan prolaz komercijalnih brodova kroz Moreus. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države su ukinule blokadu iranskih luka. Sport. Naša atletičarka u bacanju koplja Adriana Villegoš zauzela je 2. mesto na mitingu Dijamantske lige u Parizu nakon što je zabeležila hitac od 63,83 metra. Odbojkaši Srbije poraženi su od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3:1 u meču 8. runde Lige nacija. Kanada se plasirala u osminu finala svetskog prvenstva u fudbalu nakon što je savladala Južnu Afriku sa 1:0. Danas igraju Brazil i Japan od 19 časova, dok će Nemačka i Paragvaj snage odmeriti od 22 sata i 30 minuta. Košarkaši Srbije do 20 godina odigraće prijateljsku utakmicu protiv Letonije. Meč počinje u podne. U prvom kolu Wimbledona naš teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Sinera od 14 časova i 30 minuta, dok je Novaku Đokoviću protivnik Kine Zvu od 18 sati. Prognoza vremena. U Srbiji sunčano i veoma toplo. Vetar slab istočni i jugoistočni, temperatura do 39 stepeni. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 21 stepen. U Beogradu je zabeleženo 25, u Nišu 19 stepeni. Bile su to vesti.

0: na tri vode. Šest časova i pet minuta, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro. Evo nas u prvom ovosedmičnom izdanju našeg druženja u jutarnjem programu na tri vode, naravno iz radijskih studija javnih servisa iz Novog Sada, Beograda i Niša. Ja sam Boris Zelembova, pozdravljam vas iz Novog Sada, gde je trenutno 21 stepen. Nismo imali tropsku noć u Vojvodini, kako se to kaže, dakle bilo je mesta gde je bilo ispod 20 stepeni, ali nas očekuje novi vreo dan, kako kažu meteorolozi, sa temperaturama od 39 do 41, zavisi od izvora i od dela zemlje o kojem govorimo. Najtopliji grad u Evropi ovoga jutra je Bar, tamo je 30 stepeni, toplo je i, evo gledam sada, u Italiji recimo, standardno na jugu Španije i tako dalje, ali ono što nas brine, naravno, situacija i kod nas, gde zaista, zaista visoke temperature utiču svakako na naše živote. Još dva dana, pa onda i najavljeno na oblačenje sa nekim pljuskovima, malo osveženja. Pratit ćemo, naravno, situaciju. Rekoh, Novi Sad, Beograd i Niš. U Beogradu je ovog jutra Svetlana Jajić, u Nišu Zoran Marković, pa evo i njima želim. Otprilike na pola godine smo, jedno dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Beograda. Šta da kažem, rekorderi smo, 25 stepenije, tako je bilo i noćas, dakle vrlo toplo, doduše nesparno, jer nije bilo skoro padavina, a bit ćemo i danas u rekordnim temperaturama, zvanično 39. Ovi naši telefoni pokazuju 40, ali taj jedan stepen čini mi se ne čini neku veliku razliku, dakle jedan vreo dan, tako će, kao što si rekao, biti do srede. Gledam nešto za pet dana, otprilike u četvrtak već 27, što ćemo verovatno doživjeti kao pravo osveženje. Zorane, kako je na jugu?
2: Da, Ceco. Dobro jutro iz Niškog studija, dragim i cijenjenim slušalcima, kolegama. Jutro Nišu sunčano, vedro i prijatno za sada. Trenutna temperatura je 19 stepeni. Temperature gradova jugoistoka nešto niže u odnosu na severni deo naše zemlje. U Kuršumliji, Leskovcu, Zaječaru, Vranju 15 stepeni, Pirotu, Dimitrovgradu 14 i u Kruševcu 17. Za danas se očekuje sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tako da ko ne mora neka ne izlazi vani ili sve poslove koje imate završite u ranim jutarnjim časovima ukoliko je to moguće, a ukoliko morate vani recimo posle 10 časova, naoružajte se šeširom ili kačketom i flašicom vode. Toliko od mene, Borise.
0: Da, uvek korisni savjet, iako stvarno primećujemo i starije sugrađane i sugrađanke da onako šetkaju 12 ili 13 časova, pa eto, dakle, voda, šeširčić ako vas želite i neko osveženje pored neke fontane ukoliko ima u vašim gradovima. Rekoh, danas je 180. dan u godini, do kraja godine 185 dana, tu smo na polovini, to će se desiti u sredu, ali eto nam je već na svom startu pokazalo i svoje pravo lice. Zajedno smo u emisiji na tri vode do nekoliko minuta, 5-6 minuta do pre 8 časova. Pripremili smo vam kao i svakog ponedjeljka nekoliko standardnih priča, bit će dosta servisnih informacija, uživat ćemo, nadam se, barem većina nas i u izboru muzike. Tako ćemo i početi uz muziku, ostanite uz nas. Dobro jutro.

0: 6:20, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode. U prethodnoj, prvoj za danas, kao i svakog jutra, čuli smo po čemu je upamćen današnji dan što se tiče istorije, 29. jun, a u narednih nekoliko minuta ćemo prolistati štampu, baciti oko na pokoji portal, preneti neki zanimljivi naslovi ili delić teksta, imamo vremena, a krenut ćemo iz Niša preko Beograda pa ćemo završiti u Novom Sadu.
1: Može Borise, za početak portal Glas Juga. Povodom Vidovdana u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nišu održana je državna ceremonija i polaganje venaca u kripti posvećenoj novim kosovskim junacima, gde su upisane imena 1139 pripadnika Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova poginulih tokom sukoba na Kosovu i Metohiji i u kopnenoj zoni bezbednosti 1998. i 1999. godine. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici državnih institucija, boračkih organizacija, kadeti Vojne akademije, porodice poginulih boraca i brojni građani koji su odali poštu stradalima. Portal Niške vesti. Na ovom mestu, na Kosovom polju, 28. juna 1389. godine, odigrala se bitka koja je uvek zauvek oblikovala naš narod. Kosovski boj nije samo sukob između dve vojske, to je sukob između dve vizije sveta, između prolaznog i večnog. Vidovdan nije običan datum. To je dan kada se preispitujemo, dan kada gledamo u istoriju, ali i dan kada gledamo u sebe, ono što jesmo i ono što želimo da budemo. Ja sam pročitao samo deo predivnog teksta, ko želi da ga pročita u celosti, može ga pronaći na portalu Niške vesti. Ceco, o čemu piše ujutra Beogradska štampa?
2: Nešto prozaičnije teme. Današnji danas donosi priču o vezenim automobilima i čini mi se da je ovo vrlo važno za ogroman broj ljudi koji naravno nema novca da se upusti u nekakav kredit, leasing ili kako se to već zove, o kešu da ne pričam, pa se onda odlučuju za polovne automobile. Dakle, dok srpski vozači sve više se okreću polovnim automobilima iz inostranstva, stručnjaci upozoravaju da takva vozila često nose skrivene nedostatke. Pošto države međusobno ne razmenjuju podatke o vozilima, a određeni zapisi o oštećenjima nikad nisu digitalizovani, uvezeni automobili na novom tržištu praktično počinje sa potpuno čistim istorijom. Prema podacima kompanije Car Vertical, na pojedinim tržištima udeo oštećenih automobila iz uvoza može biti skoro 3 puta veći u odnosu na vozila koje su korišćene na domaćem tržištu. Istraživanje koje je sprovela kompanija pokazuje da 92,2% kupaca automobila smatra da su prodavci u obavezi da otkriju prethodno oštećenje na vozilu. Nažalost, ne igraju svi prodavci po pravilima, piše današnji danas. Od svih automobila koje su korisnici Car Verticala proverili u Srbiji između januara 2025. i marta 2026. godine, 44,8% uvezenih vozila imalo je zabeleženu istoriju oštećenja u poređenju sa 34,8% automobila koji su kupljeni i voženi u zemlji. Takođe, tu postoji priča o prevarama sa kilometražom, koje je takođe otkrilo da je kod uvezenih vozila verovatnoća vraćanja kilometar sata 2 do 5 puta veća nego kod lokalnih automobila. To dokazuje da je ovaj povećani rizik konstantan problem u prekograničnim transakcijama. Ceo tekst, dakle, danas u danasu. Borise.
0: Da, mi ćemo se bazirati na dnevniku, samo ću da prenesem evo jedan savjet iz Pančeva. Pančevac donosi jednu reportažu kako su Pančevci i Pančevke proveli vikend na plus 38, 39, hladan stan i salata je recept, ali kaže se u tekstu, a vi na portalu Pančevac možete da vidite i šta i kako, da se kuvao i pasulj na nekim mestima i to u sred bela dana na plažama u Pančevu, tek desetak najhrabrih u podne. Bilo je i beba, eto vidiš, to je ono što sam rekao na početku, uvek treba da apelujemo, da upozoravamo. Sada se okrećemo dnevniku, on nam najavljuje na prvih nekoliko strana onu visoku politiku, a prva priča iz ekonomije na koju ću se osvrnuti je ponovo jedan pregled cena nekretnina, govori se ovaj put o poljoprivrednom zemljištu u Vojvodini. Njive su najskuplje na jugu Bačke, a najveći skok cena zabeležen je u južnom Banatu, čak 15,6%. Inače, u južnoj Bačkoj prosek po hektaru je 14.650 evra. Onoga koga zanimaju ovi podaci znaju o čemu govorim. A najskuplji kvadrat poljoprivrednog zemljišta prometovan je na teritoriji Zemuna po ceni od 13 evra po metru kvadratnom. Dnevnik nam donosi jednu opširnu reportažu kao i skoro svakog dana iz vojvođanskih mesta. Dnevnik je danas u Crvenki i donosi nam priču o tome kako žive ljudi u ovom bačkom mestu. Crvenka je specifično mesto, ljudi su ovde uporni, imaju mnogo talentovanih meštana i sportista sa olimpijskim medaljama, rekao je jedan od građana. U centru je nekad bila pijaca, autobuska stanica, nema starog jezgra, napravljena je zgrada i o tome recimo govore oni koji žive u Crvenki. Crvenka je jedno mesto koje se spominje još 1543. godine, ali u turskim spisima, dakle pre ovoga, Crvenke nije bilo, nije se spominjala. Idemo dalje sa dnevnikom. U Vršcu postavljene hranilice za ptice u urbanim sredinama, dakle između zgrada, su se svi koji žive u Vršcu, nekoliko njih tačnije, okupili i organizovali da postave hranilice i kućiće za ptice i na kraju evo, na kafi sa tarantulom, dakle u jednom kafiću u Novom Sadu možete vidjeti egzotične životinje, između ostalih i tarantulu. To je bio pregled štampe, čuli smo kako je u Nišu i okolini, šta nam donosi prestonička štampa. Ja sam malo prelistao dnevnik, pa eto, ukoliko ste zainteresovani za nešto, možete se prošetati nešto kasnije i do kioska pa nabaviti neko štampanje izdanje ili malo scrollovati po portalima. Toliko u pregledu, jedna pesma, pa ćemo čuti i kratke vesti u pola sedam.

0: prvom kolu Wimbledona naš teniser Mijo Mirkesmanović igrat će protiv Italijana Sinera od 14:30, dok je Novak u Đokoviću protivnik Kinez Wu od 18:00. U Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Poslušajmo kakvo nas vreme očekuje narednih dana.
1: Biće sunčano i veoma toplo sa jutarnjim temperaturama od 21 do 25 stepeni i maksimalnim dnevnim od 37 do 39. Utorak takođe veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko 39 stepeni. U nastavku sedmice stiže nam postepen pad temperature, pa nas od četvrtka pa sve do kraja nedelje očekuju prijatnije dnevne temperature ispod 30 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
0: Trenutna temperatura Novi Sad 23, Beograd 26, Niš 20. Čuli ste vesti?

Johnny ekipa, nadam se da svi uživate u današnjem izboru muzike, a barem kao i ja, to bi bilo sasvim dovoljno. 6:36, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Dakle, čuli smo crticu iz istorije, prelistali smo štampu, a sada ćemo čuti šta je to u vikendu bilo

0: Najzanimljivije što se tiče kulture i zabave u našim gradovima, leto je svakako, ima puno događaja, pa smo eto primorani da pravimo i izbore. Upravo ćemo ih i čuti, najpre od Zorana, pa od Svetlane, pa ću ja završiti iz Novog Sada.
1: Tako je, Borise, događaji koji su obeležili minuli vikend, ali zbog velikog broja dešavanja nisam ih naveo u petak, što ne znači da su manje važni. Svoju poetsko-dokumentarnu monodramu Ispod Božura odigrao je Bojan Jovanović. Ovo je priča o tome koliko jedan narod može da ćuti pre nego što zaboravi sopstveni glas i o tome da se neke stvari ne pamte zato što smo ih videli, već zato što nam se ponavljaju, dugo kao molitva.
2: U nedelju 28. juna u 20 sati biće održana premijera moje monodrame pod naslovom Ispod Božura, povodom 20 godina profesionalnog rada u pozorištu. Sama ideja nastala je iz potrebe da se ispriča lična priča. Tekst Ispod Božura je nastao na biografskim elementima mog odrastanja i života u rodnom mestu, rodnom selu na Kosovo i Metohiji, sa idejom da se ispriča priča koja je bez politike, bez patetike, nego da to bude jedna ljudska priča i o tome koliko su naši životi isprepletani i sa kolektivnim i sa mitom i šta nama taj prostor znači bez ikakvih drugih konotacija vezanih za politiku pre svega.
1: Ovo je bio autor monodrame Bojan Jovanović, umetnički direktor i glumac u Vranjskom pozorištu. U Narodnoj biblioteci Stevan Sremac u Nišu sa početkom u 19 časova je svoju knjigu izabranih pesama pod nazivom Vrata od starog pruća predstavio je Selimir Radulović, srpski pesnik, antologičar i upravnik biblioteke Matice Srpske. U knjizi su pored autora govorili profesor dr. Aleksandar Jerkov i profesor dr. Dragiša Bojović. Kruševačko pozorište u 18 časova, Andersonova bajka o caru i slavuju na tekst i režiju Miodraga Dinulovića, 2 sata kasnije na trgu glumaca Blago Kruševca, Blago Kruševcu, a u subotu od 21 čas koncert Kulturno-umetničkog društva 14. oktobar. I za kraj još jedan događaj, pozorište Lutaka Niš odigrale predstavu za decu Mala ljubavna bajka u režiji adaptaciji Igora Damljanovića. Predstava je dobila nagradu za najbolju predstavu na festivalu za decu i mlade Pajiče u Vranju. Toliko iz Niša.
3: Što se tiče Beograda, dosta stvari je posvećeno bilo Vidovdanu, evo nekoliko, Muzej primenjene umetnosti, Draginja Maskareli, muzejska savjetnica u zbirci tekstila i kostima, održala je predavanje Modno i nacionalno, ženski nacionalni kostim u Srbiji u 19. veku, a Beogradska filharmonija održala koncert povodom Vidovdana pod umetničkim vodstvom violiniste Sretena Krstića. U Kolarčevoj zadužbini završen je ciklus poezije uživo koji Radio Beograd 2 realizuje u saradnji sa Kolarcem. Svoju poeziju govorila je Dragana Mladenović. Borise.
0: Da, ja ću te malo ponovo napravim jedan krugić po Vojvodini. Kružić, jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, održava se u Zrenjaninu do 23. avgusta. Program je standardni, dakle od ponedeljka do nedelje svaki dan je tematski, a u vikendu za nama u petak je bilo dosta muzike, u petak Milica Dosković, u subotu Beat Band Gagić i prijatelji, sinoć kulturno-umetničko društvo Zavičaj iz Lazareva. U Somboru je održan 16. Green Town Jazz Festival, zaista zanimljiva manifestacija. Evo, petak svi Somborci mogli su da vide O'Reilly, Aleksandar Duin orkestra i Nevenu Reljin sa njenim septetom, a u subotu Krešimir Mikar, Fingerpicking, Nobes Band i Tanja Jovićević. Dakle, veselo je bilo i u Somboru i završit ću samo Krinom. Nekoliko puta sam spomenuo i Miku Antića i Rašu Popova. Ovaj potonji je imao dane posvećene njemu. Centralna manifestacija održana je u petak uz neke tribine, naravno dosta razgovora o značaju Rašinog stvaralaštva. Bilo je i kulturno-umetničkog programa namenjenog deci, porodice, muzike, scenskih nastupa na Varoškom trgu Sveto u Mokrinu, koji je bio izuzetno aktivan prethodnih dana. U Novom Sadu je održan prvi Harmless Film Festival, međunarodni filmski festival posvećen filmovima koji se bave konfliktima, njihovim uzrocima i posljedicama. Dakle, Harmless Film Festival možete naći na internetu pa vidjeti o kojim se delima radi. 19 minuta je do 7 času, 7 časova ćemo čuti jutarnje novosti, a do tada uz muziku i izveštaj o stanju na putovima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

2012. Britansko udruženje novinara podržalo fotoreportere u odluci da zbog neprihvatljivih uslova bojkotuju koncert grupe Stone Roses u Manchesteru. Naime, organizatori su tražili da se akreditovani fotografi pismeno odreknu svih autorskih prava u korist grupe.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Batajnici prikazana najnovija sredstva Vojske Srbije. Uhapšeno pa pušteno 36 Srba na Gazimestanu. Danas počinje upis učenika u srednje škole. SAD i Iran sutra o nastavku pregovora o spornim pitanjima. Kanada se pobedom nad Južnom Afrikom plasirala u osminu finala mundijala. U Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Vojska Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazala je nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu u jedinice i službe. Na poligonu Pasuljanske livade demonstrirana je sposobnost naoružanja kroz bojevo gađanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nakon prikaza da se naši piloti već obučavaju za upravljanje avionima Rafal i dodao da će stići još novih vazduhoplova i da će nam biti potrebno još mnogo pilota. Na Gazimestanu je služen parasto s kosovskim junacima kojim je prisustovalo više hiljada Srba. Na ulazu u spomen kompleks pripadnici takozvane kosovske policije pretresali su vernike. 36 Srba je uhapšeno pa pušteno, a među njima je i jedan maloletnik. Svi koji su juče uhapšeni danas moraju da se pojave na sudu u 13 sati. Oni su osumnjičeni za narušavanje javnog reda i mira, izjavio branilac jednog od uhapšenih. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jevtić uputio je pismo kancelariji Bele kuće za partnerstva zasnovana na veri i susjedstvu povodom eskalacije represije i sistemskog kršenja ljudskih prava i srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, a ministar kulture Nikola Selaković naveo je da očekuje hitnu reakciju međunarodnih organizacija, čiji je zadatak, kako je ukazao, da obezbede bezbednost i poštovanje osnovnih prava svih zajednica na Kosovu i Metohiji. Studenti u blokadi održali su skup u Kraljevu pod nazivom Sve se vidi na Vidovdan. Centralni deo okupljanja organizovan je na Trgu srpskih ratnika, a govornici su istakli značaj vidovdanske etike i univerziteta za opstanak srpskog naroda i pozvali na uspostavljanje pravednog sistema iz kojeg mladi ne odlaze. Nakon akcidenta koji se u Guči dogodio u noći između subote i nedelje, kada je iz hladnjača iscurio amonijak, sprovedena je kontrola nakon koje je utvrđeno da je vazduh u Guči čist i da nema prisustva amonijaka niti drugih štetnih materija u koncentracijama koje bi ugrožavale zdravlje građana, navodi se u saopštenju predsjednika opštine Lučani Milije Milenkovića. Dodaje se da nadležne institucije nastavljaju da prate stanje na terenu, a građani će o svim relevantnim informacijama biti blagovremeno obavešteni. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počinje danas i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Prethodno su na portalu Moja srednja škola objavljeni konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak sutra u Dohi kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima, uključujući bezbednost plovidbe kroz Ormuzski Moreuz, prenosi Axios pozivajući se na izjave nekoliko visokih američkih zvaničnika. Ti zvaničici navode da je prekid vatre i dalje krhak jer su prethodnih dana zabeleženi novi incidenti i međusobni napadi, što je dovelo u pitanje stabilnost dogovora postignutog ranije ovog mjeseca. Prema memorandumu o razumevanju, Iran se obavezao da će učiniti sve napore kako bi omogućio bezbedan prolaz komercijalnih brodova kroz Moreus. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države su ukinule blokadu iranskih luka. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da ta zemlja neće dozvoliti stvaranje uslova za razgovore koji bi, kako je naveo, bili povoljni za Ukrajinu i da bi eventualni pregovori o Ukrajini mogli da se održe u Belorusiji. Uveren sam da ako pregovori ikada budu završeni, možemo iskoristiti kapacitete Belorusije. Znam stav beloruskog predsjednika Lukašenka, on je spreman da u potpunosti podrži sve što ima za cilj mirno rješavanje spornih pitanja, rekao je Putin. Policija u Njemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija uhapsila je 18-godišnju devojku koja je osumnjičena da je iz bolnice u Lindenscheidu odnela novorođenče, saopštile su lokalne vlasti. Prema saopštenju policije, osumnjičena je ušla u bolnicu obučena u svetloplavi mantil i predstavila se kao medicinska radnica, nakon čega iz bolničke sobe odvela dečaka starog 7 dana, prenosi Spiegel. Oko sat vremena kasnije, beba je pronađena u pomoćnom prostoru jednog parkinga u blizini bolnice i vraćena u zdravstvenu ustanovu. Lekari su potvrdili da dete nije povrijeđeno. Osumnjičenoj preti višegodišnja kazna zatvora. Motiv incidenta za sada nije poznat. Sport. Naša atletičarka u bacanju koplja Adriana Villegoš zauzela je drugo mesto na mitingu Dijamantske lige u Parizu nakon što je zabeležila hitac od 63,83 metra. Odbojkaši Srbije poraženi su od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3:1 u meču osme runde Lige nacija. Kanada se plasirala u osminu finala svetskog prvenstva u fudbalu nakon što je savladala Južnu Afriku sa 1:0. Danas igraju Brazil i Japan od 19 časova, dok će Nemačka i Paragvaj snage odmeriti od 22 sata i 30 minuta. Košarkaši Srbije do 20 godina odigraće prijateljsku utakmicu protiv Letonije. Meč počinje u podne. A u prvom kolu Wimbledona naš teniser Mijemir Kecmanović igraće protiv Italijana Janika Sinera od 14 časova i 30 minuta, dok je Novak Đoković protivnik Kinez Wu od 18 sati. I za kraj emisije prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 24 stepena. U Beogradu je zabeleženo 27, u Nišu 21 stepen. A u Srbiji danas sunčano i veoma toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 39 stepeni. Poslušajmo kakvo nas vreme očekuje narednih dana.
2: Biće sunčano i veoma toplo sa jutarnjim temperaturama od 21 do 25 stepeni i maksimalnim dnevnim od 37 do 39. Utorak takođe veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko 39 stepeni. U nastavku sedmice stiže nam postepen pad temperature, pa nas od četvrtka pa sve do kraja nedelje očekuju prijatnije dnevne temperature ispod 30 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nemanja Cvetković.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7 časova 13 minuta, posle jutarnjih novosti, jedne muzičke pauze, poštovani slušalci, nastavljamo naš zajednički jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Trenutne temperature u naša tri grada, Beograd 28 stepeni, Novi Sad 24, Niš 21. Za danas se očekuje sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura koja se očekuje bit će oko 39 stepeni. Šta smo to slušali u prvom delu naše današnje emisije, reći će nam Svetlana Ceca iz Beogradskog studija.
1: U prvom satu pre svega dve istorijske rubrike, jedna je dogodilo se na današnji dan, a druga iz istorije rock'n'rolla, rokovnik. Potom čuli smo šta je obeležilo vikend za nama kad je kultura u pitanju i o čemu piše današnja štampa, kratke vesti i od servisnih informacija Automoto Savez Srbije.
2: Da, zajedno smo još 40-ak minuta, očekuje nas naravno kao i svakog ponedeljka jedna priča o starom Nišu, a u temi jutra govorit ćemo o stambenim kreditima u Srbiji i kako će porast Euribora uticati na korisnike ovih kredita. Naravno, pred kraj emisije najavit ćemo i događaje što se tiče kulture i zabave u našim gradovima. Nastavljamo uz muziku.

0: Tačno je 19:30, slušajte jutarnji program na Tri vode. Stigli smo do naše centralne teme, iako je leto, naravno, život ide dalje, svi se borimo sa poteškoćama, ukoliko ih imamo, a u temi govorimo o jednoj ekonomskoj eventualnoj odluka Evropske centralne banke da podigne referentnu kamatnu stopu. Odraziće se i na korisnike kredita u Srbiji, pre svega na one koji otplaćuju stambene kredite sa promenljivom kamatnom stopom. Narodna banka Srbije odlučila je da referentnu kamatnu stopu ipak zadrži na postojećem nivou. Pripremila Branka Dragović-Savić.
1: Rast kamatnih stopa u funkciji je obaranja inflacije, koja se u Evropskoj uniji gotovo udvostručila od januara do aprila, kaže profesor ekonomije Dragan Đuričin.
2: Evropska centralna banka mora da reaguje na poremećaje na tržištu, obzirom da je njen osnovni cilj kao svake centralne banke kontrola inflacije. Inflacija u maju u eurozoni je bila 3,25, a monetarni cilj Evropske centralne banke je 2%. Razlog za takav inflacioni pritisak je anticipirani rast cena energenata, nafte i gasa, ali i veštačkog đubriva. 20% ovih sirovina i repromaterijala prolazi kroz Ormus. Ja mislim da je ovo prvi korak u daljem prilagođavanju zbog toga što

0: na Euribor, koji je jedan od elemenata za obračun kamatnih stopa na kredite u Srbiji, što će dovesti i do povećanja rata građana koji otplaćuju stambene kredite sa promenljivom kamatnom stopom, rekao je za RTS Dragan Đuričin.
1: Problem je da li se to takozvano adžustiranje po osnovu nečega što se zove aktuarski obračun ostatka duga, da li se vrši u periodu od 3 meseca ili u periodu od 6 meseci, što je inače bila opcija za one koji uzimaju kredit. Ako je na 3 meseca, onda ide brže. Ako je na 6 meseci, ide sa pomakom još od 3 meseca. To je jedna stvar. Druga stvar koja je jako važna, to je dužina trajanja kredita. Kod stambenih kredita, recimo na 20 godina, ostatak duga podleže nečemu što zovemo kapitalizacija. Znači, uključivanje stope rizika u ostatak duga. Što duži period otplate, to veće povećanje duga. Što kraći period usklađivanja, ono 3 ili 6 meseci, to veće povećanje duga. Nije tako strašno, međutim, moglo bi biti jer niko ne vidi otklanjanje uzroka promjena.
0: On kaže da se evropske ekonomije već suočavaju sa stagflacijom, odnosno istovremenim rastom cena i usporavanjem privredne aktivnosti.
1: Zbog toga što je većina brutodomaćeg proizvoda zapadnih ekonomija naduvana takozvanim spekulativnim balonim. Vrednost Nvidia, najveće kompanije koje se bavi veštačkom inteligencijom, njena tržišna kapitalizacija prošle godine je bila veća od bruto domaćeg proizvoda Savezne Republike Nemačke. Zbog cirkularnog finansiranja u krugu AI lanca vrednosti. Ja prodajem moje obveznice vama, vi prodajete vaše obveznice koleginici, koleginica prodaje njene obveznice meni. To je duvanje spekulativnih balona i to je onda ispumpavanje i to je kriza. Tako da stagflacija je oko nas i ona se može rešiti samo novom industrializacijom koja je zasnovana na tehnologijama koje su klimatski neutralne.
0: Đuričin smatra da Narodna banka Srbije ipak još ima dovoljno prostora da svojim merama podrži bankarski sektor i očuva kreditnu aktivnost.
1: Centralna banka ima glavni cilj, gotovo jedini cilj, da održi inflaciju pod kontrolom. Olakšat će bankama svojim merama mogućnost da nastave sa kreditiranjem, obzirom da je prošle godine nivo depozita bio manji od nivoa kredita. Samim tim imate debalans. Tako da će Narodna banka, svesna te situacije, olakšati poslovnim bankama da nastave svoju funkciju, ali će klijenti banaka plaćati nešto veće rate za svoje dugoročne kredite. Normalno ne govorimo o cash kreditima sa fiksnom kamatom, tu nema, to je u dinarima i tu nema promene, ali stambeni krediti sa deviznom klauzulom će biti skuplji u otplati i u dobijanju novog kredita.
0: Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je prošle nedelje da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne 4,5% i kreditne olakšice 7%. U obrazloženju su naveli da je takva odluka oslonjena na procene vezane za ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje. Naredna sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije, na kojoj će se razmatrati ekonomska kretanja i doneti odluke o referentnoj kamatnoj stopi, održat će se 9. jula.

0: 20 minuta do 8 časova, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode u narednih nekoliko minuta. Daću vam predloge gde možete večeras, što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Leto je, pretpostavljam da, iako je i ponedeljak, ima po koji događaj. Idemo u Niš pa Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Tako je, Borise, ponedeljak je, ali događaja ima. Evo moje preporuke za današnji dan. Nastavlja se festival ruskog filma koji se održava u maloj sali Niškog kulturnog centra. Večeras će biti prikazana dva filma. Od 19 sati na repertuaru je Čeburušika 2, animirani film Dmitrija Djačenka, nastavak velikog bioskopskog hita iz 2023. godine koji je postao najgledaniji film u istoriji ruske kinematografije. Od 21 sat sledi ratna drama Otac Pavela Ivanova, priča koja je smeštena u 1942. godini tokom Drugog svetskog rata. Kulturno leto 2026. u Prokuplju u 19 časova u spomen sobi Rada Drajinca, prikaz knjige Marije Bjelice, monahinja Jefimija. U okviru festivala evropskog filma u Vlasotincu večeras u 20.30 u Galeriji Narodne biblioteke Vlasotinca bit će prikazana litanska drama Ne zaboravi da trepneš, reditelja Austeja Urbajta. Evo toliko iz Niša.
2: Što se tiče Beograda, ima nešto. Uobičajen koncert u Galeriji Sanu nastupit će Nađa Puškarević, flautistkinja i pijanista Mary Bojić. Na programu su dela Rajnekea, Ditija, Bizea i Baha.

0: to je u 6 sati. Za 8 je najavljena premijera predstave Lolita po romanu Vladimira Nabokova u Staroj šećerani u KPGT-u, ali nisam našla više podataka, samo toliko. I ono što naravno obeleži svako leto, a to su filmski festivali, prvi među njima je festival u Sopotu, 54. put, moto godišnjeg festivala Sunce je novo svaki dan, trajeće do 4. jula, a na otvaranju će biti prikazan film Vladimira Tagića Jugo Florida. Eto, Borise, to je izbor za večeras.
1: Da, naravno, širom naše države ima muzičkih događaja, pa i onih koji se organizuju po raznoraznim lokalima, a ja ću se sada bazirati najpre na Zrenjanin. Jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, traje do 23. avgusta, napravljena će biti pauza za dane piva, a za ovu Banatsku bajku pripremljen je zanimljiv zabavni kulturno-umetnički program za sve generacije. Večeras u gradskoj bašti Zrenjanin poetsko-muzički i umetnički program profesora Milana Bojanića na gitari uz njegove goste pesnike. Prelazimo u Novi Sad, tu ćemo i ostati do kraja ovog pregleda. Osmo izdanje festivala francuskog filma završava se danas na tri lokacije u Novom Sadu. U kulturnoj stanici Svilara od 20 časova očekuje nas film Šapat Leile Buzid. U Ešćegu takođe od 20 časova i Go Pascala Bonisera, a u Barci isto u 8 uveče Američki san Antonija Marcijana. Promocija knjige pesnika i novinara Radomana Kanjevca Prodavnica Magle biće održana večeras u 20 časova u klubu Studentskog kulturnog centra u ulici Vladimira Perića. Na promociji će govoriti akademik Zoran Paunović, Jovana Milovančević i Bogumir Bogica Mijatović. Radoman Kanjevac kroz eseje, putopise promišlja savremeni svet i unutrašnji život čoveka u njemu, a teme se kreću od ličnih do univerzalnih, od hodošašća na Svetu goru, sećanje na majku do impresija o Novaku Đokoviću. Još jedna promocija uz otvaranje izložbe iste autorke, predstavljanje romana More ili odmor i izložbe Ljeto jeste, Cvijeće jeste i ljubav jeste autorke Blaženke Kaldesić-Spasojević večeras u Galeriji Prometej o 19 časova. Roman More ili odmor smešten je u 10 dana zajedničkog odmora grupe prijatelja iz mladosti, dok izložba Ljeto jeste, cvijeće jeste i ljubav jeste predstavlja četvrtu samostalnu postavku autorke Blaženke Kaldesić-Spasojević. Toliko o ovom izboru, rekoh, naravno ima događaja širom Vojvodine, ali na lokalnim portalima možete naći nešto verovatno preciznije vezano. Ovo je bio moj izbor. Mi nastavljamo uz muziku, a onda ćemo se i pozdraviti.

0: 9 minuta je do 8 časova, stigli smo do kraja i prvog ovosedmičnog izdanja našeg jutarnjeg programa Na tri vode. Nadam se da ste uživali, da ste saznali informacije koje će vam koristiti i u današnjem danu i uopšteno, i da ste bili zadovoljni našim izborom muzike. Očekuju nas vruć dana, sad ćemo čuti ko je učestvovao u realizaciji današnjeg programa u Nišu, Beogradu pa i u Novom Sadu.
1: Sunce je već tu, ali za sada još uvijek prijatno jutro. Trenutna temperatura je 24 stepena, danas i do 39. Iz Niškog studija za ovo prvo radno jutro pozdravljaju vas Miomir Radojković, Milorad Mikat Stanković i Zoran Marković.
2: U Beogradu takođe sunčano, da, sviđa nam se muzika. Sa vama su ovog jutra bili Mihajlo Medić i Svetlana Jajić, koji vas pozdravljaju na već 29 stepeni.
0: Da, u Novom Sadu je 26, ali nas očekuje još jedan vruć dan. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra ujutru. Uz mene je bio Mihajlo Aleksić. Uživajte koliko god možete, sklonite se sa sunca ukoliko možete, i šta god radite, želim vam puno sreće i sve najbolje. Prijatno.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije od 18 sati paket novih mere za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekima su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Prema poslednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradilo je 1450 ljudi, saopštila je VD predsednika te zemlje Delcy Rodriguez. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo iz ruševina, a među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Ipak, desetine hiljada ljudi je nestalo, a nada da će se pronaći preživeli smanjuje se. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počela je nokaut faza. Kanada se plasirala u osminu finala pošto je savladala Južnu Afriku sa 1-0. U 19 sati sastaju se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu RTS-a. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati od 22 sata i 30 minuta na prvom programu RTS-a. Više od 1300 ljudi umrlo je usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu od 21. juna, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Upozoravaju da je Evropa najbrže zagrevajući kontinent i da su zdravstveni sistemi kao infrastruktura sve više izloženi pritisku usled ekstremnih vremenskih uslova. Dan sunčan i vreo dan, jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Klasiku molim.

0: Slušali smo marš iz opere Turandot Ferruccia Busonija u izvođenju Orkestra Filharmonije iz Hong Konga pod upravom Samuela Wonga.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Selimo se sada u barok i slušamo koncert za obou Alessandra Marsella. Reč je o uzbudljivom delu koje se danas često može pronaći na svetskim koncertnim repertoarima. Inače, svoje mesto na programima kompozicija je našla tek u 20. veku, budući da je pre toga bio poznat Bachov aranžman dela za klavijaturne instrumente. Tokom 19. veka se pak verovalo da je koncert napisao Vivaldi, da bi početkom 20. bio pripisan Marcelovom bratu Benedetu. U svakom slučaju, u narednih desetak minuta vas očekuje izuzetno fina vajna muzička misa ovog kompozitora u izvođenju ansambla Il Giardellino pod upravom Marcella Poncilea.

0: Slušali smo koncert za oboe Alessandra Marsella u izvođenju ansambla Il Giardellino pod upravom Marsella Ponsilea.
1: Klasiku molim.
0: Sada ćemo, kao moj treći predlog, slušati nešto u potpunosti drugačije. Biće to Kosovska svita za klavir Miloja Milojevića. Nastala 1942. godine, svega nekoliko godina pre njegove smrti, tokom Drugog svetskog rata, ova kompozicija sadrži jedinstven jezik našeg stvaraoca. On vešto spaja modernistički jezik sa elementima folklora koji se sreću u pojedinim segmentima. Inače, svita se sastoji iz vidovdanske tužbalice, vodonoše i uskršnje tužbalice sa Kosova, momče i na oro, a delo naravno svedoči o dubokom odnosu prema kosovskom zavetu koji je Milojević osjećao. Slušamo Sonju Radiković.

0: Slušali smo Kosovsku svitu za klavir Miloja Milojevića u tumačenju Sonje Radiković. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koji vam se posebno dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 064-86-111-44.
1: Klasiku molim.
0: U narednim minutima ćemo slušati jedno monumentalno orkestarsko delo. Biće to finale Šostakovićeve pete simfonije. Napisane 1937. godine, simfoniju je premijerno predstavio Jevgenij Mravinski. Mnogi su opisivali različita značenja kompoziciji, pre svega zbog velikog broja citata, poput pesme Gustava Malera, zatim Internacionale, ali i Habanere iz Bizeove Carmen. U svakom slučaju, mi ćemo slušati poslednji stav koji zaokružuje sav razvoj ovih raznolikih materijala u izvođenju Orkestra Filharmonije iz Hong Konga pod upravom Japa Van Zvedena.

0: Bilo je ovo finale Šostakovićeve pete simfonije u izvođenju filharmonije iz Hong Konga pod upravom Japa Van Zvedena.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Za kraj sam ostavio dupli koncert za orgulje, violu i gudečki instrument u C-duru Johana Mihajla Haydna. Nastalo 1761. godine, ono svedoči o izuzetnoj inventivnosti mlađeg brata Johana Haydna. Spajajući neobično udaljene zvuke, orgulja i viole, kreirao je efektan slušalački utisak. Uživajte u ovoj trostavačnoj kompoziciji u izvođenju ansambla Akademija pod upravom Bohtana Bogučevskog.

Slušali smo dupli koncert za orgulje, violu i gudačke instrumente Johana Mihajla Hajdena u izvođenju ansambla Akademija pod upravom Bohtana Bogučevskog. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom i završamo današnju klasiku. Molim, nadam se da su vam se dopali predlozi i da ćete biti sa mnom i sutra. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatelj ostatak dana. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: svih
1: stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Prije nekoliko godina na TikToku je bio popularan trend koji se vrtio oko pitanja koliko često razmišljate o Rimskom carstvu. Kako se ispostavilo, ljudi su o tome razmišljali i još uvijek razmišljaju veoma često. I dok je to možda bilo iznenađenje za nekoga na zapadu, u našim krajevima to je tema koja je praktično samorazumljiva. Čitav nacionalni projekat oslobođenja i savremene državnosti srpskog naroda vrtio se oko koncepta obnove carstva. E sad, kog carstva, neko bi se mogao zapitati, a naši preci bi jednostavno rekli Dušanovog, što bi naravno palilo crvene lampice širom regiona, budući da bi se različite zemlje i narodi neminovno našli unutar projektovanih granica tog izgubljenog srpskog carstva. Srpskog. Dušan je po tom pitanju bio vrlo jasan. Kada se proglasio za cara, postojalo je samo jedno radno mjesto kome je ta titula odgovarala. Radno mjesto Vasilevsa Romeja. Kada su Turci Osmanlije 1798. godine pogubili Rigu od Fere u Nebojša kuli Beogradske tvrđave, on je već neko vrijeme prikupljao novac i podršku za ambiciozan revolucionarni projekat. Obnovu Vizantijskog carstva na nacionalnim principima Francuske revolucije. Njegov veliki plan nikada se nije materializovao u regionu koji je svijetu podario pojam balkanizacije, ali sa druge strane, sva najveća dostignuća balkanskih naroda ostvarena su negdje na liniji Rigine ideje. Ima da na Balkanu u naše vrijeme nema političkog jedinstva i dalje postoji veoma moćna kulturna mreža koju rutinski nazivamo Vizantijski Commonwealth. Možda se ne slažemo oko mnogo toga, ali svi dijelimo istu fascinaciju neugasivom svjetlošću Konstantinopolja, Carigrada, Stambola, jedinstvenog grada koji nam je dao našu vjeru, naše zakone, našu kulturu i osnovu svih naših identiteta. Za nas je razmišljanje o Konstantinopolju i carstvu čiji je on simbol stvar svakodnevice. Znamo da je sudbina Romejskog carstva direktno uticala na naše sopstvene nacionalne sudbine. Za sve nas, pad Carigrada 1453. godine zaista je bio više od tragedije. Bio je to svojevrsni Armagedon. Iznenadili smo se, međutim, kada smo saznali da nikako nismo jedini koji se tako osjećaju. Šta Carigrad znači za zapadnu civilizaciju, šta pad grada znači za zapadnjake i koju ulogu igra u njihovoj kulturi, može li jedno mjesto biti filozofski pojam i šta i kakav bi to pojam bio u slučaju Konstantinovog grada, kao i kakvu će ulogu nastaviti da igra u našoj uobrazilji u budućnosti, o svemu tome i mnogo čemu drugom razgovarat ćemo sa kanadskim i engleskim književnikom, dramaturgom i glumcem Chrisom K. Humphreysom, između ostalog i autorom romana Grad zvani Armagedon, koji je bio gost niškog Zmajkona od 21. do 24. maja ove godine. Razgovor je vođen u studiju Radio Beograda u Nišu. Mr. Humphreys, once again, welcome to... Gospodine Humphreys, još jednom, dobrodošli na Gozbu. Veliko nam je zadovoljstvo što ste naš gost.
4: Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde.
3: Imamo mnogo toga da pređemo.
4: Odlično.
5: There are ancient cities that...
3: Postoje drevni gradovi koji su jednostavno prevazišli svoju političku moć, istorijski, kulturni i ekonomski značaj i postali ideje. Kada kažemo Vavilon, Atina, Jerusalim, Aleksandrija, Rim, ta imena nešto znače, znači mnogo toga. Ona u našem umu pobuđuju određene pojmove. E, sada, koji pojam pobuđuje Konstantinopolj? Koji ideal on predstavlja? Šta on znači lično za vas?
5: What does it mean to you personally?
4: Well, it is a very personal thing.
6: Pa, to jeste veoma lična stvar za mene, rekao bih. Nisam siguran da bi Konstantinopolj imao toliko velik značaj unutar anglosaksonske kulture. Ljudi su verovatno svesni njegovog postojanja. Većina nije, ali mnogi jesu. Za mene je to lična stvar, jer sam se zaljubio u sam grad, kako u trenutnu inkarnaciju koja je fascinantna i o kojoj zapravo trenutno pišem. Konkretno, kada sam ga prvi put posetio, nisam imao predstavu da ću pisati o njemu. Bio sam zapravo u Transilvaniji i istraživao za svoj prethodni roman Vlad. Pogledao sam na mapu i pomislio sam, o gle, to je odmah tu, treba samo da skoknem preko Crnog mora i da ga posetim. I čim sam stigao tamo, znao sam da moram da pišem o tom. U pitanju je moć koja me odmah ščepala. A zatim, naravno, budući da sam ja nekakav istoričar, da kažemo pisac istorijske proze, počeo sam da ga istražujem i otkrio sam njegovu istoriju koja je tamo, naravno, sve prisutna. Dakle, ideja je bila, što sam više istraživao, što bukvalno tabanajući naokolo i izlazeći i na vodu, a zatim vraćajući se nazad, kada sam već bio upoznat sa pozadinom, ideja grada me je ščepala na izuzetno moćan način. Ne znam da li bih mogao da vam pročitam jedan pasaž.
4: I wonder if I might read you something, a short extract.
3: Bilo bi nam zadovoljstvo.
4: Well, it's something, you know, as many of your listeners will know, writing is a process.
6: U pitanju je nešto, kao što veliki broj vaših slušalaca zna. Pisanje je proces, to nije prosto konačno odredište. I vraćate se na neke stvari za koje tokom pisanja shvatite da nedostaju. I odlomak koji ću vam sada pročitati dodat je kasnije, kada sam, nakon što sam već razvio svoje likove koji će nositi priču, jer znate, u suštini ja pišem istorijske trilere, bacam svoje likove u vrevu i izazivam ih. Lik u opasnosti je ono o čemu pišem. A malo je stvari koje predstavljaju veću opasnost od opsade. Dakle, ono što sam veoma rano shvatio jeste da je sam Konstantinopolj, i mislim da nas ovo približava onome o čemu vi pričate, lik, i to glavni lik na mnogo načina. I onda sam dopisao sljedeće dve stvari. Prvi je ono što otvara knjigu, i to je izazov koji postavlja Turčin. I u suštini, on na kraju tog prvog poglavlja opisuje njihovu moć, tih 100.000 ljudi koji se jednog dana pojavljuju ispred zidova u aprilu 1453. koji sa sobom vuku najveći top na svetu i gledaju na Grke koji nemaju ništa, skoro ništa. Oni ih zovu Grcima. I onda on kaže, ja sam Turčin, ima nas 100.000 i ovdje smo da uzmemo vaš grad. A onda negdje na pola knjige, kada su svi likovi već uspostavljeni, shvatio sam ponovo da taj bezimeni Turčin predstavlja predstavnik turske strane, mora da ima odgovor na izazov koji će čuti neposredno pre nego što ti topovi počnu da pucaju. I odgovor govori o tome. On priznaje da su siromašni, ali govori o gradu i šta on znači. Govori, naravno, o Svetoj Sofiji, središtu vere. I onda kaže ovo, ukazujući na ono što druga strana ne može da vidi. Sve što ti vidiš su zidovi koje treba oboriti i šaku ljudi u sirotinskoj opremi. Stog pusti da ti kažem šta je ono konačno, ono što ne vidiš, ono što ovaj grad čini neosvojivim. Ne vidiš moju ljubav prema njemu. Ona nije čvrsta kao kamen, ona nije uzbudljiva kao istorija, niti hranjiva, onako kako samo reč Božja može da bude. Moja ljubav se sastoji od vazduha, od daška vetra koji udišem sa istoka i zapada i od mirisa koje donosi svakog godišnjeg doba. Sastoji se od sunca koje je prošlo tik iznad mene i spustilo se dole, pravo prema Bosforu, pretvarajući kupolu premudrosti Božije u živi plamen, milujući svaki stub međaš naše povesti, preobražavajući vode koje nas okružuju i hrane od čelično modre boje naših mačeva u zelenu, caričinih očiju. Tokom svog dnevnog obilaska, sunce ravnomerno greje celi grad, okleva kao ljubavnik koji ne želi da se rastane od svoje drage, a zatim iznenada beži, ne osvrćući se sa sobom, željan da se što pre vrati, kao što se uvek vraća. Kao što ću i ja da se vratim. Ako me izda snaga da zamahnem mačem, telo ću svoje baciti u procep, ne bih li te sapleo. Iako moja žrtva nije dovoljna za otpuštenje mojih grehova, možda će biti dovoljna da mi Gospod ispuni jednu molitvu, da kroz očišćenje prođem kao običan kamen u Konstantinopolju, ispod te svetlosti, udišući te mirise kao deo te povesti, kao deo najvećeg grada na zemlji koji je ikada bio, jeste ili će biti. Ja sam Konstantin Paleolog, imperator, sin Česara. Ja sam pekar, užar, ribar. Ja sam monah, ja sam trgovac, ja sam vojnik. Ja sam Romej, ja sam Jelin. 2000 godina, a rođen sam juče na slobodi. Ovo je moj grad, Turčine, uzmi ga ako možeš.
4: I am Constantine, Paleologus, emperor, son of Caesars. I'm a baker, a rope wright, a fisherman, a monk, a merchant. I'm a soldier. I'm a Roman. I'm a Greek. I am 2,000 years old. I was born in freedom only yesterday. This is my city, Turk. Take it if you can.
5: Predivno.
4: I apologize, I'm an actor as well.
6: Ja se izvinjam, ja sam takođe glumac, ali za mene veliki deo pisanja jeste spuštanje stvari na zemlju i kondenzovanje emocija do slova na papiru. A zatim njihovo ponovno puštanje kada ih čitalac pročita. I onda taj odlomak, svaki put kad ga pročitam, stignu me emocije. Jer to apsolutno sumira ono što sam ja naučio o tom gradu.
5: Predivno. Beautiful. E sad, I wanted to ask you about Htio sam da vas pitam o jednom skorijem fenomenu na koji sam nabacao. U srpskom jeziku imamo jasnu lingvističku razliku između Rimskog carstva i Romejskog carstva, jer znate, na latinskom je Romani, na grčkom Romaio i Romeji. Baš kao što su zapadni komentatori skloni tome da razlikuju Rimsko i Vizantijsko carstvo, distinkcija postoji i ljudi su insistirali na njoj. E sad, mi smo na istoku, napola u šali, kad god čujemo da je Rimsko carstvo palo 476. godine, stalno ponavljali ne, palo je 1453. godine. Danas to kao da dobija široku prihvaćenost na zapadu. Mnogo češće slušamo o srednjevjekovnim Rimljanima, o Rimskom carstvu koje samo što nije stiglo do vremena velikih otkrića, kome je još malo trebalo do industrijske revolucije. Dakle, zamalo nismo dobili moderne Rimljane. Šta se promijenilo? Da li na zapadu vlada neko obnovljeno interesovanje za istočno Rimsko carstvo?
7: Renewed interest in the Eastern Roman Empire in the West.
4: I think there is. I don't think it's ever gone away.
6: Mislim da postoji. Mislim da to nikada nije u potpunosti nestalo. To je povezano sa čitavim nizom stvari. Povezano je za romansu izgubljenog grada, naravno. Ali znate, Mehmed Fatih Osvajač došao je jer je hteo da bude sultan Ruma. To je sultan Rima. On je Konstantinopolj doživljavao kao Rim, Rim na istoku. Hteo je da zauzme i Rim na zapadu i bio je blizu 1480. kada je njegova vojska provela celu godinu u Tarantu, u Italiji. Tada su mislili, to je to, igra je završena. Dakle, on je apsolutno smatrao sebe, ne samo za naslednika Aleksandra, koga je oponašao, već i Cezara, odnosno Cezara. Dakle, da, sad ja nisam bio svestan ovoga na šta ste mi vi skrenuli pažnju, da ova predstava ponovo raste, da Rim zamalo nije dogurao do modernog doba. Mislim da je to fascinantan koncept. Znate, u jednoj od mojih glumačkih inkarnacija igrao sam gladijatora. Možda bismo ponovo imali gladijatorske igre. Znate već, mislim, očigledno to ne želimo, ali da, mislim da ta ideja grada, izgubljenog grada, postoji izvanredan muzički komad koji je snažno uticao na mene kada sam se bavio istraživanjem. To je Capella Romana. Jedan američki ansambl posvećen vizantijskom pojanju. I oni pevaju pesmu koja se zove Tužbalice za padom Konstantinopolja. I to je to klasično, vizantijsko brujanje. O, gospode, jednostavno je potresno. Dakle, ima toga, ta ideja je prisutna, sigurno.
4: Goodness, it just moves you. So, you know, it's out there. The idea is out there for sure.
7: So I want to ask another question about the Western perspective on Constantinople.
5: Imam još jedno pitanje o zapadnoj perspektivi na Carigrad. U narodnim tradicijama Balkana Konstantinopol je ostao Carigrad, carski grad, prestonica carstva. To znači i carev grad, ali i grad koji je car. Iz ugla narodnih pjevača nije bilo previše važno da li je car u Stambolu, Vasilevs ili Kalif, on je i dalje car. E, da li je Konstantinopolj zadržao svoju magiju za zapadnjake nakon što je pao u ruke Turaka? Da li je slika orijentalnog megalopolisa ista ona slika svetog grada istočnih hrišćana? Da li je to, da se tako izrazimo, ista mema ili nešto drugo?
7: Is it the same meme? Actually, or is it something different?
4: I don't know. I think obviously the attitude changed when it became.
6: Zanimljivo, nisam siguran. Mislim, očigledno se odnos promenio kada je on postao deo muslimanskog sveta. Ali ono što je uvek bilo istina za Konstantinopolj od njegovog osnivanja jeste to da je u pitanju bila mešavina velikog broja naroda. Ono što se često zaboravlja u atmosferi islamofobije, koja danas vlada svetom ili velikim delovima sveta, jeste koliko je jedna figura poput Mehmeta bila tolerantna. Znate, kada su tvrdokorni hrišćani izbacili Jevreje iz Španije, mislim da je bilo oko 1490. Mehmed, tačnije njihov naslednik, poslao je brodove da ih pokupe i dovedu i rekao im je, dođite u Konstantinopolj. I mnogo ljudi koji su bežali su došli i rekli su im, ne morate da menjate veru. Doduše, plaćat ćete nešto veće poreze ako je ne promenite, pa su mnogi promenili. Ali ta ideja Konstantinopolja kao tačke okupljanja, naravno, geografski je to bilo čvorište, ali ta ideja da su ljudi dolazili, živeli i napredovali u gradu koji su svi voleli, mislim da je to izuzetno važan koncept koji treba zapamtiti kada je Konstantinopolj u pitanju. Tako da možda je to deo tog raspoloženja o kome pričate.
5: Slušate Gozbu Radija Beograd 2.

0: radi Frodo. Kao što to, bar se nadam, rade mnogi likovi u mojim delima. Ja sam opsednut epikom, jer ono dotiče srž u nama, srž strasti i snagi. Ona se takođe tiče vraćanja onoga što je izgubljeno. Tako da bih rekao da je epika možda jedna od ključnih reči našeg vremena, svakako u pogledu pripovedanja.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Prema poslednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo iz ruševina, a među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Više od 46.500 ljudi vodi se kao nestalo, a nada da će se pronaći preživeli smanjuje se. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Biće formirana posebna komisija koja će proceniti štetu na stambenim objektima, najavila je VD predsednika Venecuele Delcy Rodriguez. Odnosi Kine i Belorusije dostigli su istorijski vrhunac, ocenio je kineski predsednik Xi Jinping tokom sastanka s beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom u Pekingu. Lukašenko je poručio da je takav razvoj odnosa u skladu sa dugoročnom vizijom saradnje dveju zemalja. Sastanak kineskog i beloruskog lidera održan je u vreme pojačanih tenzija između Belorusije i Ukrajine. Situacija u Guči je pod kontrolom nakon jučerašnjeg akcidenta kada je iz hladnjače iscurio amonijak, izjavio je predsednik opštine Lučani Milija Milenković. Naveo je da preliminarni rezultati provere kvaliteta vazduha pokazuju da nema prisustva amonijaka ni drugih štetnih čestica. Počinje treći Grand Slam u sezoni Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva četiri naša predstavnika. Hamad Međedović sastaje se sa Austrijancem Sebastianom Offnerom, dok Miomir Kecmanović igra protiv Italijana Janika Sinera. U večernjem terminu protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu i Binga. Teodora Kosović u prvoj rundi za protivnicu ima beloruskinju Arinu Sabalenku. Danas sunčani vreo dan, temperatura od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 10 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Kibic Fenstera. Tema ovo nedeljne emisije je Beogradski letnji festival koji je počeo prošle nedelje, ali traje gotovo celo leto do 17. septembra. Na više mesta u gradu bit će priređeni različiti programi. Najavljen je ciklus koncerata FMU na Belefu, a poseban segment festivala je Dečiji ponedeljak namenjen najmlađoj publici. Tim povodom gošća ovog izdanja Kibic Fenstera je Jelena Janković-Beguš iz Centra Beogradskih festivala. Kao i svakoga puta, najavljujemo predstojeće kulturne događaje iz različitih oblasti, muzike, likovnih umetnosti, filma, književnosti, pa će mi se u studiju pridružiti i koleginice Ana Ćirica, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović-Spajić i Tanja Živković. Moje ime je Ivana Babić.

0: U studio je upravo stigla Ana Ćirica koja nam donosi bogate i sveže preporuke. Ana, koji nas muzički događaji očekuju ove nedelje?
1: Pre svega, dobar dan našim slušalcima. Pa ove nedelje možemo da kažemo da je ovo vreme muzičkih festivala koji se nekako prepliću, ako tako mogu da kažem. Naime, nastavlja se i završava Oboa Fest, takođe i Dani Orgulja. U toku je Belef, a počinje u petak i Ravanelius, pa ću ja ići redom. Naravno, neću oduzeti materijal za razgovor tvoj dragoj gošći današnjoj, Jeleni Beguš, pa neću o Belefu previše pričati, ali evo da krenemo od Dana Orgulja. Dakle, nastavlja se festival koji je počeo 27. juna Oboa Fest u sali Beogradske filharmonije, uz slobodan ulaz na sve koncerte, pa će drugi koncert biti održan večeras od 20 sati. Nastupit će Dominik Wollen Weber, koji će izvesti kompozicije za engleski rog i obou uz klavirsku pratnju Marka Bogdanovića. Gošća koncerta je Ivana Dakić i ona će sa pijanistom Igorom Glavašićem izvesti njegovu kompoziciju Pesma sna, posvećenu Oboa Festu. Festival će biti zatvoren sutra od 20 sati koncertom polaznika Oboa Festa i Duvačkog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Kao što sam rekla, ove sedmice se nastavlja i završava festival Orgulja, koji je počeo 25. juna, traje do 1. jula u Katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije na Neimaru. Inače, više o dosadašnjem toku možete slušati u današnjoj Arsonori od 16 sati. A samo da kažem da 30. juna nastupa austrijski umetnik Martin Riccabona. U njegovom fokusu su dela Johana Sebastiana Baha, a 1. jula Julian Emanuel Becker, nemački umetnik, i to će biti zapravo koncert u okviru zatvaranja festivala Dana Orgulja u Beogradu. Pomenula

0: Čula sam Belef, neću dakle detaljno govoriti o ovom festivalu, samo ću reći da sutra uveče nastupa rumunski Incanto kvartet, u sredu je nastup mlade violinistkinje Veronike Mone Bogić, koja je inače nastupila i u okviru našeg ciklusa koncerata Sezona mladih, a u petak, u nedelju 5. jula biće održan koncert harfistkinja Aleksandre Petrović i Olge Marković. I kao što sam rekla, u petak počinje novi festival muzički u Ćupriji, to je Ravanelius, i on će trajati do 8. jula. Ja sam za ovu priliku odabrala naravno prva tri dana koja su izuzetno značajna. U petak u koncertnoj sali osnovne muzičke škole Dušan Skovran od 20 sati biće održan koncert u čast profesora Uroša Pešića sa zaista jednom vrsnom izvođačkom postavkom koju čine Roman Simović, Una Stanić, Matija Spasojević, Jovana Udović, Razvan Popović, Milena Simović, Ištvan Vardaj i Dragan Đorđević, inače umetnički direktor festivala, a na programu su ostvarenja Čajkovskog i Mendelsona. U subotu će od 12 sati biti održana promocija monografije o školi za muzičke talente 50 zlatnih godina. Inače, škola je 2023. obeležila pola veka postojanja. A od 20 sati biće održan koncert Zlatni trag u čast profesorke Nade Kecman. I na ovom koncertu takođe još jedna vrsna postavka, ansambl Liaison iz Australije, jedan od najeminentnijih ansambala ove zemlje, koji čine David Griffiths, klarinetista, Svetlana Bogojević, violončelo, i Timothy Young, pijanista, uz nastup i saradnju naših solista Ljubiše Jovanovića, Une Stanić i Dragana Đorđevića. A program je takođe vrlo raznovrstan: Beethoven, Bruch, Čajkovski, Šostaković, Granger, Piazzolla. I samo da kažem još, u nedelju 5. jula od 21 sat u Moravskom parku biće održan muzičko-vizualni performans, nastupa Ksenija Simonova, umetnica na pesku, uz gradski kamerni orkestar Schlesinger, koji će svirati dela Baha, Vivaldija, Pachelbela, Griga i drugih autora. A Ksenija Simonova je inače pobednica takmičenja Ukrajina ima talenat, koju je Guardian proglasio internet senzacijom. Ona zapravo stvara dirljive priče samo sa peskom, svojim rukama, i najgledanija je umetnica peska na internetu. A posle triumfalne pobede u emisiji, Ksenija je izvodila svoje predstave animacije peskom širom sveta u više od 70 zemalja. Tako da mislim da je prilično bogat program i malo van Beograda, jel, što bi se reklo, a sledeće nedelje već idemo dalje.
1: Naravno, naravno, uvek je lepo čuti neke programe i u nekim programima koji su van Beograda.
0: To ćemo tek sledeće nedelje predstaviti našim slušalcima.
1: Radujemo se. Hvala ti, Ana.

0: Kao što smo i najavili, tema ovo nedeljne emisije je i Beogradski letnji festival koji je počeo prošle nedelje, ali traje gotovo celo leto do 17. septembra. Na više mesta u gradu biće održani različiti programi, a o svemu tome razgovaramo sa Jelenom Janković-Beguš iz Centra letnjih festivala. Draga Jelena, dobar dan, hvala vam što ste sa nama u Kibic Fensteru.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Program Belefa je zaista raznovrsan i pitanje je odakle početi, ali evo možemo od Dečijeg ponedeljka koji upravo počinje večeras. Dečiji ponedeljak ima nekoliko predstava, odnosno za sada dve najavljene. Za večeras je u okviru ovog podprograma u Konaku Kneginje Ljubice zakazana predstava Igre istine sa roditeljima. Ona je zasnovana na istinitim događajima koji predočavaju borbu i proživljavanje vršnjačkog nasilja, a i sledeća predstava se bavi sličnom tematikom i Mali su veliki. Njeno izvođenje je planirano za Dečiji ponedeljak 6. jul. Koji kriterijum je bio presudan pri odabiru predstava sa ovako ozbiljnom temom?
1: Ja na početku želim da kažem da je Centar Beogradskih festivala kao producent Belefa od ove godine, dakle vratio se Belef u našu organizaciju, imao divnu saradnju sa odborom ove manifestacije koji je imenovao grad Beograd, i odbor na čelu sa svojim predsjednikom Aleksandrom Stamatovićem je zapravo formirao program, tako da izbor predstava i u okviru programske celine koju ste pomenuli, Dečiji ponedeljak, kao i u okviru svih ostalih programskih celina, muzičkog programa, pozorišnog programa, vizuelnog, je zapravo formirao odbor festivala. Predstave u okviru Dečijeg ponedeljka biće ih ukupno pet tokom čitavog trajanja festivala. Da podsjetim samo da Belef ove godine obuhvata čitavo leto. Imali smo spektakularno otvaranje 20. juna predstavom Cigani lete u nebo u Sava centru, a zatvaranje je predviđeno 22. septembra u pozorištu na Terazijama, tako da zaista tokom puna tri meseca očekuje nas jedno obilje sjajnih programa. Predstave Dečijeg ponedeljka će se naravno održavati ponedeljkom u Konaku Kneginje Ljubice u 19 časova i ulaz je slobodan. Kada je reč o, da kažem, ciljnim grupama za ove predstave, ova prva predstava koju ste pomenuli, Igra istine, je namenjena više nekom, da kažemo, starijem osnovnoškolskom, pa možda čak i tinejdžerskom uzrastu, dok su ostale predstave, uključujući i predstavu koja će se igrati 6. jula, namenjene mlađoj publici, dakle publici do recimo nekih mlađih razreda osnovne škole. I to u stvari sve ostale predstave do kraja festivala, kojima ne bih sada ovde previše govorila, jer kažem ima još mnogo vremena do njihovog emitovanja, one će svakako biti namenjene mlađoj publici.
0: Kada ste pomenuli Cigani lete u nebo, musical Pozorišta na Terazijama, rekli ste da je bila velika posećenost, i jeste, bile su karte u prodaji, pa su se još neke pojavile, jeli, u prodaji zbog velikog interesovanja. Hoće li ta predstava biti odigrana još neki put u okviru Beogradskog letnjeg festivala?
1: Za sada to nije planirano zato što svi programi u okviru Beogradskog letnjeg festivala su premijere. Tako da, znači, čak i one predstave recimo koje se igraju na različitim pozorišnim scenama u Beogradu, one su premijerno na festivalu Belef i bit će izvedene samo po jednom. Tako da je to pravilo koje važi za sve programe, uključujući i koncerte, zato da bi se što širi dijapazon srpskih i inostranih umetnika predstavio beogradskoj publici tokom leta.
0: Evo, publika, dakle, ima priliku da prvi put vidi neke predstave, ali osim toga možda i da prvi put sluša neke muzičke izvođače u okviru programa FMU na Belefu. Kakav je to program i koja je njegova osnovna zamisao?
1: To je program koji se realizuje u divnoj saradnji sa Fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu i na njemu se predstavljaju najbolji mladi instrumentalisti i pevači koji su birani na posebnim audicijama koje su sprovedene u okviru instrumentalnih i katedre za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti. Dakle, reč je zaista o sjajnim mladim umetnicima, dobitnicima brojnih nagrada, koji će tokom čitavog leta nastupati u jednom ritmu, uglavnom sredom i nedeljom, u Konaku Kneginje Ljubice. Ti koncerti će se održavati od 18 časova i bit će slobodan ulaz na sve te koncerte. Ja mogu da pomenem nekoliko umetnika koji će u ovom sada, da kažem, bližem periodu nastupiti, kao što je pomenula Ana Ćirica, Veronika Mona Bogić svira 1. jula, potom duo harfi Aleksandra Petrović i Olga Marković 5. jula, to je nedelja. Onda potom imamo u okviru iste ove programske celine nastupe Ljubice Zdravkovske, pijanistkinje u julu mesecu, Nine Rakočević, jedne sjajne mlade violinistkinje koja ima svega 14-15 godina, a već je student fakulteta i jedan zaista blistav talent pred kojom je sigurno velika karijera. Takođe u okviru ove, da kažem, programske celine i saradnje sa Fakultetom muzičke umetnosti biće priređen još jedan sjajan program 24. jula u prostoru koji će biti naknadno definisan u zavisnosti od vremenskih prilika, možda će biti napolju, možda ćemo se ipak opredeliti za neki zatvoreni prostor. Uz orkestar Fakulteta muzičke umetnosti nastupit će i orkestar Muzičke akademije iz Trsta. Tako da će to biti jedna sjajna saradnja tih studentskih akademskih orkestara sa jednim vrlo interesantnim programom koji je nazvan Mitovi, legende i bajke u muzici. Ulaz na ovaj program će takođe biti slobodan, dakle ubeležite u kalendar 24. juli. Prostor ćemo svakako blagovremeno najaviti jer, kažem, pratimo prosto vremenske prilike i prilagođavamo se tome.
0: Kada govorimo o muzičkom delu programa i ovim podprogramima, ako možemo tako da ih nazovemo, svakako bi trebalo pomenuti i koncert Škole za muzičke talente u Ćupriji koji će biti održan 9. jula. Možete li otkriti koja muzička dela će biti zastupljena u okviru njihovog nastupa?
1: Aha, ne bih sada imala tu informaciju konkretno, ali znam da je, pošto je orkestar Škole za muzičke talente gudački orkestar, bit će dakle repertoar koji je prilagođen tom sastavu. Znam sigurno da će na programu biti dela muzičkog baroka, ako se ne varam bit će Johann Sebastian Bach i bit će još neka kasnija literatura, ali to ćemo svakako blagovremeno najaviti detaljan program.
0: Kako biste u skladu sa glavnom idejom ovog festivala, odnosno ovih muzičkih programa, mogli opisati značaj koncerata mladih i njihovo predstavljanje publici? Koliko je to važno za njih, a koliko za publiku s obzirom na to da se FMU na Belefu ne održava prvi put?
1: Pa svakako je to jedna veoma značajna programska celina i tendencija ka kojoj se kreću mnogi programi Centra Beogradskih festivala od praktično COVID-a, dakle od onog jednog prekida ili zastoja, kako bismo ga nazvali, 2020. godine, jer je tada uočena potreba da se podmlade kako programi, tako i publika. Pogotovo kada je reč o umetničkoj muzici, znate, uvek se to priča da su, ne znam, u publici sede glave i da je publika umetničke muzike starija, međutim, to uopšte nije tačno. I naše iskustvo pokazalo, evo, poslednjih godina, dakle, ne samo sa konkretno ovogodišnjim Belefom, ali recimo sa Bemusom, sa sezonom umetničke muzike Cebefa, da se publika znatno podmladila, da su tu sada naravno prisutni posetioci svih generacija i takođe ono što je evidentno to je da mi imamo sjajne muzičke talente svih generacija, dakle počev od jednog, da kažem, čak nivoa muzičkih škola, srednjih pa i nižih, do nivoa muzičkih akademija i mladih profesionalaca kojima treba otvoriti put za buduće karijere. Tako da, eto, veoma se radujemo što je ostvarena saradnja sa Fakultetom muzičke umetnosti i što imamo prilike da slušamo ove sjajne mlade umetnike na brojnim koncertima tokom leta.
0: Takođe možemo pomenuti na samom kraju jedan festival koji je u okviru organizacije Centra Beogradskih festivala, to je SOFEST. Šta je u ovogodišnjoj selekciji i šta publika može da očekuje? Počinje večeras. Pa.
1: Tako je, večeras se otvara filmski festival u Sopotu, 54. po redu, da, reč je o još jednom festivalu duge i bogate tradicije. On se otvara u 19 časova najpre otvaranjem izložbe plakata filmova Jovana Markovića, ovogodišnjeg dobitnika nagrade filmskog festivala u Sopotu, i uz jedno sećanje na profesora Radenka Rankovića, a nakon toga u 20 časova počinje onaj ceremonijalni poznati deo svečanog otvaranja, dakle defile filmskih ekipa i gostiju festivala, što je svakako jedan spektakl koji je uvek dobro zapažen i posjećen u Sopotu, dodjela nagrade statueta Slobode Jovanu Markoviću, a zatim i nastup Narodnog orkestra i hora muzičke produkcije Radio Televizije Srbije na koncertu Ko to tamo, dakle sa programom filmske muzike srpskih kompozitora iz najpopularnijih domaćih filmova. I na kraju nastup Kulturno-umetničkog društva Kosma iz Sopota sa umetničkim rukovodstvom koreografa Darka Todorovića. Dakle, jedan zaista bogat program svečanog otvaranja, a potom sledi naravno ono što je najinteresantnije, to su brojni filmovi. Odbor festivala Sofest je takođe formirao program ovogodišnjeg festivala. Na otvaranju će publika večeras u 10 časova moći da pogleda film Jugo Florida reditelja Vladimira Tagića. A ono što je svakako interesantno u ovogodišnjem programu, koji možete da pogledate na web sajtu filmskog festivala sofest.rs, je to da ima veliki broj međunarodnih koprodukcija. Dakle, filmova gde su srpski producenti, što većinski, što manjinski, koprodukcioni partneri. Ja bih svakako možda ukazala na par tih filmova koji bi mogli da budu zanimljivi publici. Tako da, recimo, u sredu 1. jula može da se pogleda film Sorella di Clausura, koji je srpsko-rumunsko-italijanska produkcija, koprodukcija. Zatim, iste večeri u 22 časa film Obraz, koji je koprodukcija između Hrvatske, Crne Gore i Srbije, i mnogi drugi zanimljivi filmovi. Ono što je takođe interesantno, to je da imate zapravo jedno obilje žanrovski raznovrsnih filmova, dakle od trilera, elemenata horora, dramskih, da kažem, pa čak i sentimentalnih filmova. Dakle, zaista je program vrlo raznovrstan i verujem da će publika koja se bude obrela u Sopotu tokom ovih nekoliko dana moći zaista da uživa u vrhunskim filmskim ostvarenjima.
0: Možda neko u nameru ide u Sopot da bi posetio filmski festival, a možda i u Beograd da bi prisustvovao nekim programima Belefa ili je tu u prolazu. Možete li nam reći kako publika može da dođe do karata za Belef konkretno?
1: Za Belef najveći broj programa je besplatan, ulaznice se naplaćuju samo za pozorišne programe po vrlo simboličnoj ceni od 500 dinara za većinu predstava koje se održavaju u Konaku Kneginje Ljubice. Sve detalje o kupovini ulaznica možete da nađete na web sajtu belef.rs. Ulaznice se inače kupuju online preko prodajne mreže Tiketsa, a takođe na licu mesta, ukoliko ne budu sve ulaznice rasprodate uoči same predstave, bit će i prodajno mesto u samom Konaku Kneginje Ljubice. U slučaju da predstava bude rasprodata pre njenog izvođenja, neće biti tog prodajnog mesta na licu mesta.
0: Jelena, hvala vam na razgovoru.
1: Hvala i vama i pozivamo vaše slušaoce da uživaju u programima tokom leta koje je pripremio Centar Beogradskih festivala.
0: Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa Jelenom Janković-Beguš iz Centra Beogradskih festivala. Govorili smo o Belefu, ali i o filmskom festivalu u Sopotu. Sada slušamo malo muzike, pa nastavljamo sa našim najavama iz različitih oblasti kulture.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog jazza. Koncert

0: posle Alena Islamovića prošle godine. Ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
1: Eko.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
7: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
8: U studiju je Ana Vučković-Denčić, koja kao i obično najavljuje filmove, ali i neke izložbe. Ana, dobar dan, i koje preporuke nam danas donosiš?
9: Dobar dan, preporuke su sledeće. Jedno zanimljivo predavanje bit će održano večeras, 29. juna, u 18 časova u sali 421 Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu u saradnji sa Kino Pravda institutom, a to će biti predavanje kulturne antropološkinje i profesorke Megan Barker sa Univerziteta u Londonu i bit će posvećeno nasleđu filmske kulture socijalističke Jugoslavije. To je prva preporuka, a druga takođe za večeras jedna izuzetna izložba o izuzetnoj ličnosti. Otvara se večeras povodom stogodišnjice rođenja Pavla Vujisića, jedna od najznačajnijih ličnosti srpske i jugoslovenske kinematografije. Jugoslovenska kinoteka priređuje izložbu autorke Irine Kondić, kustosa kinoteke, a izložba će svečano biti otvorena večeras u 18 časova u izložbenom prostoru u prizemlju kinoteke u Uzun Mirkovoj. A Pavle Vujisić pripada malobrojnim glumcima čiji je umetnički izraz prevazišao vreme u kome je nastajao. Iako bez akademskog obrazovanja, stvorio je osoben i neponovljiv glumački rukopis koji je počivao na istinitosti, autentičnosti, neposrednosti i izuzetnom osjećaju za čoveka. Ovo ćemo sve, nadam se, osetiti na ovoj izložbi. A uz izložbu sledi i filmski ciklus Pavla Vujisića koji traje od 29. juna do 15. jula. Obuhvata izbor filmova koji hronološki prate najznačajnije etape njegove karijere od 1958. dakle filmova Tri koraka u prazno, zatim Pogon B, Više od igre, Veštije, Povratak otpisanih, Hajka i tako dalje. A ono što nam sledi i o čemu smo i govorili prošle nedelje u našoj emisiji o filmu Filmorama je Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma u Bajinoj Bašti u divnom idiličnom ambijentu. Ovaj festival su osnovali glumci Maja Šuša i Jovan Jelisavčić, a ove godine od 2. do 5. jula 13. Bašta Fest predstavit će mnogobrojne premijere domaćih filmova, ali i, kako sam načula, i nekih italijanskih. Tako da je to je nešto što nas definitivno očekuje i u čemu će uživati oni koji će biti tada u Bajinoj Bašti. Kao što i tvoja gošća malo čas spomenula, naravno pratit ćemo i festival u Sopotu. Već sutrašnja Filmorama koju uređuje i vodi koleginica Nevena Matović bit će u potpunosti posvećena upravo Sopotu.
8: Eto, lepo, lepo.

0: preporukeno. Je li to sve za ovu
1: Jeste,
0: nedelju?
1: Jeste, to je to.
0: Sve je ovo, to je sve za ovu nedelju, ali evo, to su zaista lepe preporuke, ima ih mnogo i gde god da se nalazite možete otići do nekog mesta u kome je projekcija zanimljivog filma ili kvalitetnog filma, sudeći po tome da su to festivali i da je selekcija pravljena, verujem u to da su filmovi zaista kvalitetni. Ana, hvala ti.
1: Hvala tebi.
0: Slušamo malo muzike pa nastavljamo sa preporukama. Thank you.

0: U studiju je sa nama Tanja Živković. Tanja, dobar dan. Šta možemo očekivati od izložbi za ovu nedelju?
1: Dobar dan Ivana i tebi i svim našim slušaocima. Mnogo stvari ima i dalje. Još uvek se nije leto osetilo u punom zamahu kada će sve malo da utihne. Bijenale keramike 2026 očekuje nas u Konaku Kneginje Ljubice 3. jula u 19 časova. Ovo bijenale predstavlja jednu od najznačajnijih izložbenih manifestacija u oblasti umetničke keramike u našoj zemlji. Da podsjetimo da je osnovano pre više od 4 decenije i bijenale je tokom svog kontinuiranog trajanja izraslo u reprezentativnu izložbu koja predstavlja najviše domete savremene keramičke umetnosti i kroz brojna izdanja ove manifestacije formirana je značajna platforma za predstavljanje i vrednovanje umetničke keramike kao važnog segmenta savremene vizualne umetnosti. Izložba publici pruža uvid u različite pristupe ovom mediju, dakle od tradicionalnih tehnika i formi pa sve do savremenih eksperimentalnih i konceptualnih praksi. Novogodišnjoj izložbi biće predstavljeni žirirani radovi čak 38 profesionalnih umetnika, članova Ulupuca, što omogućava da se na jednom mestu sagleda presek aktuelne keramičke produkcije u Srbiji i ova izložba biće otvorena do 17. jula. Najavila bih sada još dve izložbe koje se otvaraju sutra, dakle u utorak, izložba Unutar i izvan matrice Anđele Kaponje u Domu omladine sutra od 7 sati. Ona je koncipirana kao prostorna instalacija u kojoj čitav galerijski prostor u stvari postaje deo njenog rada i centralni segment izložbe čini istoimeni rad sastavljen od 5 displeja, unutar kojih se smenjuju kratke animacije koje su nastale od ukupno 250 ručno izrađenih frejmova. Ono što je zanimljivo da pored kataloga izložbu prati i tekstualni segment sastavljen tako pođe od 250 rečenica kustoski Njeminje Jovičin sa odabranim citatima i sam tekst preoblikuje svoju prirodu u vidu literarnog, vizualnog i zvučnog audio rada u tri verzije i monolog umetnice je tu, monolog kustoskinje i njihovo međusobno isprepleteni dijalog. To je neka paralelna pesma, mislim da će to biti veoma interesantno sve da čujemo i da vidimo. I posljednja izložba koju sam izdvojila da najavim ovog ponedeljka jeste izložba Zorane Stevanović i Ksenije Popović. To su dve dobitnice velike nagrade Bete Rista Vukanović slikari 2023 i 2023/24. Zorana Stevanović, izložba se zove Crying Doesn't Change a Thing, i Ksenija Popović, izložba se zove Iz vode, biće otvorene u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti, dakle u 19 časova sutra, i biće obe izložbe otvorene do 25. jula. I najznačajnije priznanje Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu je dakle velika nagrada Beta i Rista Vukanović. Slikari koju stručna komisija fakulteta na čelu sa dekanom dodeljuje na kraju svake školske godine jednom studentu za izuzetno postignute rezultate. Ove godine to su dve studentkinje i obe dobitnice nagrade dolaze sa Vajarskog odseka iz klase doktora umetnosti Olivere Parilić. Nastavili su svoje istraživanje u okviru doktorsko-umetničkih studija na Fakultetu likovnih umetnosti i izložbe pred nama su deo istraživačkih procesa u okviru tih praksi. Ono što im je zajedničko je ispitivanje dijalektičkog odnosa između trajnog, kao što je skulptura, i prolaznost, element vode. Tako da, eto ono što možemo i da zaključimo, da će ove nedelje biti dosta keramičkih i skulpturalnih radova u našem gradu. Svakako nas očekuje jedna uzbudljiva nedelja, naravno ćemo ovo sve detaljnije pratiti u našem daljem programu, Ivana.
0: Naravno, Tanja, saglasna sam sa tobom. Slušamo malo muzike, pa se onda selimo na polje književnosti.

0: I u studiju nam se upravo pridružila Sara Arsenović-Spajić. Saro, dobar dan. Kakve književne preporuke nam donosiš za ovu nedelju?
1: Dobar dan Ivana i tebi i našim slušalcima. Kratko ću najaviti dve promocije. Već večeras u 20 sati u klubu Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu biće održana promocija knjige Prodavnica magle Radomana Kanjevca, u kojoj će učestvovati akademik Zoran Paunović, naša koleginica Jovana Milovančević, takođe naš kolega iz Radio Novog Sada, muzički novinar i urednik Bogica Mijatović, a moderiraće ovaj razgovor Jovan Gvero. Dakle, večeras u 20 sati. Ja ću samo ukratko podsjetiti, na ovom programu se više puta govorilo o knjizi Prodavnica magle Radomana Kanjevca, da je reč o lirskoj meditativnoj prozi koja predstavlja svojevrstan nastavak njegove knjige Čovek u senci, koji inače u Službenom glasniku, koji je objavio i ovu knjigu, ta knjiga Čovek u senci je doživela dva izdanja, kako se navodi, sažetim i jezgrovitim pesničkim stilom, Kanjevac ovoga puta u formi eseje putopisa promišlja savremeni svet i titre duše čoveka smeštanog u njemu. Dakle, ta promocija će biti održana večeras u 20 sati, a sa druge strane ću najaviti jedan događaj u Srpskoj književnoj zadruzi. Kako smo čuli prošle sedmice, kada je predstavljena knjiga Dragana Hamovića, još dva četvrtka će biti održavana, jeli, ta književna predstavljanja tradicionalna kod njih, i onda sledi letnja pauza. Ovoga puta u četvrtak 2. jula u 11 sati u svečanoj sali Srpske književne zadruge će biti predstavljena nova pesnička knjiga Duška Babića, koja nosi naslov Pohvala rimovanju. Učestvovaće u ovom razgovoru akademik profesor Jovan Delić, zatim profesor Aleksandar Milanović i sam autor, a uvodnu reč na ovom događaju će dati Branislav Matić. I eto, poziva našim slušalcima, primećujemo da će ova kraj juna, početak jula, već se osjeti nešto manje događaja, čini se, kada je reč o književnosti, ali nadamo se da će biti još toga i da ćemo imati i o čemu da izveštavamo u narednim danima, Ivana.
0: Hvala ti, Saro, nadamo se, i nadamo se nekim događajima na otvorenom.

Poštovani slušalci, ovo je bilo sve od mogućih predloga za ovu nedelju. U realizaciji emisije učestvovali su Marija Vidić, organizator, Mihajlo Medić, tonski realizator i voditelj Ivana Babić. Hvala vam što ste zajedno sa nama kroz početak ove nedelje zaplovili talasima Radio Beograda 2. Do slušanja!

0: 10 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nastavlja se toplotni talas u Srbiji koji je doneo visoke temperature i vrlo visok indeks UV zračenja. Pod crvenim meteoalarmom je veći deo zemlje. U većini mesta biće od 36 do 39 stepeni. Naročito su ugroženi kardiovaskularni bolesnici, zbog čega je prethodnog dana zabeleženo čak 5 razvijajućih infarkta, a pacijenti odvezeni na institut Dedinje. Lekari upozoravaju građane da se pridržavaju preporuka za zaštitu od ekstremno visokih temperatura. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije od 18 sati paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzije uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsjednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Prema posljednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo iz ruševina, među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Više od 46.500 ljudi vodi se kao nestalo, a nada da će se pronaći preživeli smanjuje se. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Biće formirana posebna komisija koja će proceniti štetu na stambenim objektima, najavila je VD predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Rakči izjavio je da je isključivo Iran zadužen za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i da bi svako strano mešanje moglo dodatno da zakomplikuje proces i produži tenzije. Rekao je i da se proces odvije u skladu sa memorandumom o razumevanju između Teherana i Vašingtona, prema kojem bi moreuz trebalo da se vrati na predratni kapacitet u roku od 30 dana. Fudbaleri Srbije do 19 godina igraće protiv Italije utakmicu prvog kola grupe B na Evropskom prvenstvu u Velsu. Utakmica u Karmafonu počeće u 17 sati uz prenos na drugom programu naše televizije. Danas sunčan i vreo dan, najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. Trenutno su u Beogradu 33 stepena, Novom Sadu 32, Kragujevcu 30, Nišu 28 stepeni. Slušali ste vesti.

Legenda je predanje, priča o poznatim ličnostima, o životu i delima svetaca, o postanku nekog mesta, neke životinje, o nastanku običaja i još mnogo sličnih primjera neobičnih i važnih događaja. One često sadrže izmišljene ili fantastične elemente. Pominju se značajne osobe iz prošlosti, Kraljević Marko, Miloš Obilić, Knez Lazar, Knjaz Miloš, Sveti Sava, Sveti Nikola i tako dalje. Legendi o postanku mesta ima veoma mnogo. Narodni pripovedač je težio također da kroz svoje priče objasni i kako i zašto su ljudi dobijali imena. Priču je ulepšavao, dodavao zanimljive pojedinosti. Otuda su legende rado stvarane, pričane i slušane. One su po sadržaju veoma slične bajkama, jer i u njima ima mnogo čudesnog, neverovatnog, nadprirodnog. Legende često uključuju nadprirodna bića, elemente mitologije i sujeverije, što je posljedica nepismenosti stvaraoca, njegovog nepoznavanja nauke i vrlo jakog uticaja religije. One se prenose iz prošlosti, povezane su sa određenom ličnošću ili nekim lokalitetom i obično se smatraju istorijskim, iako se ne mogu u potpunosti proveriti i potvrditi. U emisiji o Zlata jabuka uvijek se rado vraćamo legendama, pa ćemo tako uraditi i danas. Našu priču danas smo posvetili predanjima o Savinoj vodi, nastanku Golubačke tvrđave, Đavoljoj varoši, legendi o nastanku manastira Tumane, o izgubljenoj riznici cara Konstantina i skrivenom blagu cara Dušana. I naravno, slušamo dobru narodnu muziku.

Legende ili predanja, tema su današnje emisije Od zlata jabuka. Jedno od svetih mesta koje je tokom svojih ispusničkih dana pohodio Sveti Sava, prema narodnom verovanju bio je i Savinac kod Gornjeg Milanovca. Od davnina se veruje da je izvor vode u samom srcu sela lekovit, pa mnogi tu dolaze po spas od raznih boljki. Veruje se da je u 13. veku Sveti Sava pohodio ovaj kraj. Kada je stigao u selo, prešavši reku Dičinu, ostao je oduševljen prirodnim lepotama. Legenda kaže da se prilikom prelaska reke štapom oslonio na jedan kamen. Tu je nastala rupa u obliku ćupa iz kojeg je potekla lekovita voda. Upoznat sa ovim verovanjem i velikom ljubavlju meštana prema Svetom Savi, kog su smatrali za svog zaštitnika, Miloš Obrenović je upravo u blizini lekovitog izvora podigao crkvu. Naime, nakon sabora u Takovu i pripremanja manje jedinice na brdo Ljubić tokom oslobađanja Čačka, Miloš je pristao da se odmori i rekao da je bolešljiv. Dodao je da ako mu lekovita voda pomogne i ako ishod bitke s Turcima bude povoljan, da će podići bogomolju. Tako je i bilo, pa je u selu podignuta crkva velikom svetitelju u čast. Crkva Svetog Save na Savincu pripada eparhiji Žičkoj i podignuta je 1819. godine i vodi se kao spomenik kulture u kategoriji kulturno dobro od velikog značaja. Meštani i dan danas veruju u lekovita svojstva Savine vode. Vraćamo se muzici i u nastavku slušamo pesme u izvođenju Dragoljuba Lazarevića i Ivanke Stefanović.

U priči o legendama u današnjoj emisiji o Zlata jabuka došli smo do one koja govori o đavoljoj varoši. Već sam naziv ovog lokaliteta u Srbiji ukazuje na to da ima veze sa nečim neobičnim, te je legenda o đavoljoj varoši danas možda i jedna od najpoznatijih. Nekada davno, na tom području, ljudi su živeli sasvim mirno, sve do trenutka dok nečestivi nije odlučio da im učini nažao. Kako navodi narodno predanje, zato je zamutio vodu koju su meštani koristili i oni su postali drugačiji. Zbog đavolje vode, kako su je nazivali, oni su zaboravili na osnovne norme i brat i sestra se zaljubiše jedno u drugo. Da sve bude gore, niko od meštana nije se našao da im ukaže na greh, jer su svi pili istu vodu i svi su bili zavedeni nečestivim. I kao što to obično biva u narodnim legendama, na scenu je stupila vila zaštitnica. Ipak, ona nije uspela da zaštiti meštane od greha, pa je u pomoć pozvala nikog drugog do Boga. Onog trenutka, kada je trebalo da počne venčanje brata i sestre, Svevišnji je pritekao u pomoć. Zahvaljujući jakom vetru, koji je iznenada počeo da duva, svatovi ostadoše okamenjeni na tom mestu. U pokušaju da se objasni fenomen nastanka zemljanih kula u đavoljoj varoši, narodno pamćenje beleži i druge legende, ali se ova najčešće pominje. U nastavku slede pesme u izvođenju Dušice Bilkić i Milana Babića.

U neposrednoj blizini Golubca, na teritoriji Braničevske eparhije Srpske pravoslavne crkve, nalazi se svetinja koja je nadaleko poznata po čudotvornim isceljenjima. Iako ne postoje precizne informacije o tome čija je zadužbina manastir Tumane, postoji narodno predanje koje veli da je Miloš Obilić zaslužan za podizanje ove svetinje. Legenda kaže, u neposrednoj blizini današnjeg manastira bili su dvori Miloša Obilića, pa je ovaj srpski junak imao običaj da odlazi u lov, i to baš tamo gde je tihovao monah Zosim Sinajski. Prema legendi, Miloš je nehotice ranio strelom monaha, pa je odmah pokušao da mu pomogne. Iako je želeo da ga povede u svoj dom, nažalost, ovaj čestiti monah je izdahnuo. Prema narodnom predanju, Miloš je upravo na tom mestu podigao svetinju, ne bi li tako okajao svoj greh. Sve se to zbilo u periodu koji je neposredno prethodio kosovskom boju, pa je Miloš bio prinuđen da krene u boj na poziv kneza Lazara. Tako je ostavio ovu svetinju nedovršenom. Da je posle bitke narod završio gradnju manastira Tumane, jedna je od legendi, dok je druga ona u kojoj se navodi da je svetinja ipak izgrađena u periodu pred početak samog boja.

I da našu današnju priču privedemo kraju sa još jednom legendom o blagu, i to blagu cara Dušana. Ogromno blago cara Dušana sakrili su po predanju Đurađ Branković i njegova žena Prokleta Jerina, i to negde oko Čačka, između manastira Vujan i utvrđenja Sokolica. Legenda kaže da je na stotine drvenih sanduka dukata, zlatnih i srebrnih pehara, kao i kruna Nemanjića, sakrivena u nekoj pećini u tom kraju. O ovom blagu je pisao i poznati Čedomilj Mijatović u romanu Rajko od Rasine, koja je štampana 1892. godine. I od tada potraga avanturista ne prestaje, ali naravno bez previše uspeha. I tako je to kada volite da verujete u legende.

0: Eko.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Koringrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Koringrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nastavlja se toplotni talas u Srbiji koji je doneo visoke temperature i vrlo visok indeks UV zračenja. Pod crvenim meteoalarmom je veći deo zemlje. U većini mesta biće od 36 do 39 stepeni. Naročito su ugroženi kardiovaskularni bolesnici, zbog čega je prethodnog dana zabeleženo čak 5 razvijajućih infarkta, a pacijenti odvezeni na Institut Dedinje. Lekari apeluju na građane da se pridržavaju preporuka za zaštitu od ekstremno visokih temperatura. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsjednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Cilj Prištine je da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun povodom jučerašnjeg hapšenja Srba na Gazimestanu. Kao poseban vid pritiska na Srbe, naveo je slanje poziva na kućne adrese licima koje u Prištini sumnjiče za navodne ratne zločine. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio da će u skladu sa nedavno postignutim sporazumom sa Amerikom Iranu biti vraćeno 6 milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava koje se nalaze u Kataru. Istako je da će Teheran nastaviti napore za povratak preostalog novca. Pezeškijan je ocenio da je nedavno postignuti sporazum sa Sjedinjenim američkim državama značajan uspeh i velika pobjeda iranskog naroda. U okviru 16. finala svjetskog prvenstva u fudbalu od 19 sati sastaju se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu naše televizije. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati od 22 časa i 30 minuta na prvom programu RTS-a. Na istom kanalu u 3 časa posle ponoći je prenos duela Holandije i Maroka. Prvi učesnik osmine finala je Kanada, koja je savladala Južnu Afriku sa 1-0. Danas sunčan i vreo dan, najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. Trenutno je u Beogradu 35 stepeni, u Novom Sadu 34, Kragujevcu 33 i Nišu 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Vasko Popa, Ružokradice.
3: Neko bude ružino drvo, neki budu vetrove kćeri, neki ružokradice. Ružokradice se privuku ružinom drvetu, jedan od njih ukrade ružu, u srce svoje sakrije. Vetrove se kćeri pojave, ugledaju obranu lepotu i pojure ružokradice. Otvaraju im grudi jednom po jednom, u nekoga nađu srce, u nekoga boga mi ne. Otvaraju grudi, sve dok u jednog srce ne otkriju i u srcu ukradenu ružu.

svima krotkim, ljubkim, tihim ženama, pomračiteljnim horizonta sreće zemne osijateljnicama, gorčastim sladosti zemne strojiteljnicama, roda čovečije gospodstvujućim robkinjama, mađijsko ovo oko, ovo veselo pozorište prikazuje smerni sočinitelj Jovan Sterija Popović. Ja znam da ću njime slab kredit kod ženskog pola zadobiti, iako ja ženski rod onako isto počitujem kao što ga najpriželjniji Epikura đak počituje. I od 8 godina ovamo, to jest od kada sam namislio ženiti se, nisam milije sentencije našao od one iz Šilera. Čarstvujmo žene te predu i tkadu ružicu sreće domašnjemu sadu, pletu blaženstva ozareni splet. Zašto dakle toliko protiv žena iznosim? Ja sam momak u najlepši moji godine, momak ako ne lep, a ono niti ružan, pa ipak još nisam srećan bio da se kakva devojka u mene zaljubi. Ja sam mnogo puta molio i preklinjao Amora i Veneru, badava. Rezultat je uvek bio i ne prijaša jego. Je li dakle čudo da se sada rasrdim i u ljutnji protiv ženskog pola što god iznešem, za koje se uvek od srca kajem? Ako ste dakle, moje mile slušateljke, rade da se protiv vas više ništa ne iznosi, vi znate lek. Postupajte s muževima tako da se na vas ne povuče ona divna sentencija Lessingova. U celom svetu najviše ako ima jedna jedina žena zla. Samo je nevolja da svaki muž misli da je baš njegova žena ta.

0: ali ako ima na svetu doista samo jedna zla žena, onda je to za cijelo moja milostiva gospođa grofica Sultana Trifić, kojoj sam ja, Persida, sobna služavka. Tu moju gospoju ne može ni vrag ukrotiti. More, kako ćeš da ju ukrotiš kad siči po kući kao zmija? Gdje koga vidi tu udari? O, Bože, sačuvaj moga najvećeg neprijatelja koji me želi ubiti. Ne mogu ga drugojače kleti nego želeći mu zlu ženu. Neki čovjek kako na zlo brz i besan. Podaj mu samo zlu ženu, pak će biti kao jagnje. Hoćeš koga da sneveseliš? Podaj mu samo zlu ženu. Hoćeš da znaš kako se vrijeme menja? Uzmi zlu ženu. Vidiš li koga u društvu koji hoće uvijek da ima pravo? Podaj mu zlu ženu, pak će ona imati pravo. Hoćeš koga da pokoriš? Podaj mu zlu ženu. Hoćeš da govorljivac nauči čutati? Podaj mu zlu ženu, pak će biti kao mušica. Ako ko rado ne časti, a dolaze mu gosti, samo neka uzme zlu ženu. Ako je ko tužen i ne može da nađe dobrog advokata, neka povede sa sobom zlu ženu. Ako koga i kuga napadne, neka pusti na nju zlu ženu, pak će i nju more oterati. Eto, eto moje frajlice i visoko počitajeme matrone, takvu zlu ženu upoznati sada vam se prilika ukazuje. Slušajte i posmatrajte Aspidu sa pažnjom, ali i sa tišinom, je lako vas primeti, a jo, vi već znate, ona gdje koga vidi tu udari.
1: Gde ste? Marijetki
0: stoji! Čujete li Lucifera? Kidaj Persida dok se čitava!
1: Kako me sve Persida?
2: Marijetski skotovi, gde ste? 14 dana više nema od kako sam ovu kuću dovedena i čini mi se da se 14 puta mozak u meni okrenuo. Tako me svako jede. Ne gospođa, nego kada sam posljednja u varoši, tako mi se reč sluša. Ali neka, neka, neka, ili ću ja sve na svoju ruku dovesti ili sama moram svisnuti. Persida, Persido! Ostavi li me zavute da imam uzraka jediti se, Persida!
0: Što zapovedate, milostiva gospoja?
2: Devojko, ti ćeš meni život prekratiti. Koliko sam te puta vikala, ha? Hoćeš da trčim u kunju za tobom, da te molim da dođeš? Jeza, juj!
0: Jao, za Boga, milostiva, pa...
2: Sad ćeš obrecivati? No, pokoš! Što stala? Što stala? Nemaš nikakva posla?
0: Pa evo, idem!
2: Stoj, sad mi još počni inat terat! Šta je, kuda, kuda, kuda si se zauzela, kuda ćeš?
0: Pa za Boga, milosti!
2: Dokle ćeš me jesti, Luciferu? Joj, Bože, zašto sam došla u ovu kuću? Zašto me nije mati bolje umorila?
0: Zapovedate što god, milostiva gospođo.
2: Zapovedam da ti boginje obrazi zdrešetaju kad me toliko jedeš.
0: Ma molim, šta vam se desilo te ste tako ljuti?
2: Gledaj ti, špijona, kako bi tela da se u moje tajne pleće. Šta si susićila? Hoćeš da te molim da govoriš? Joj, ako nas je roda, neće me djavo tebe nikad kurtalisati.
0: Kad vam je teško od mena, vi me otpustite. Ja ću sebi naći drugu službu.
2: Jo, Bog, onoga koji te doveo na moj vrat. Ali znaš šta radiš, znaš. Žao mu je da mi jedan sat, jedan minut prođe u miru bez jeda.
0: Bože, Bože.
2: Šta je? Šta stala kao proštac na srcove?
0: Pa evo ide.
2: Kud ćeš, ma kud ćeš? Zar ne vidiš kakav ti je soba? A? Pogledaj. Kako ti namještena postelja? Kako ti stoji ogledalo? A znaš da se dereš za plaću?
0: Ma evo, obrisaću! Evo!
2: Pa tako, tako, da ne si praha još stalana! Da mi sasvim prsa izveš! Kukavica ženska, nemaš pameti ni kao puha!
3: Milostiva gospoda!
2: Evo ovoga Augustusa, daj mi da mu ovim stakletom glavu rascopam!
3: E da, da meni još niko nije glavu rascopao!
2: Odgovaraš! Odgovaraš, što ću ti zube izbiti u gursu za jedan, što si ti?
3: Milostiva gospođa...
2: Vidiš ovo staklo? Ne reči, zato će ti sad pući glava. Što savljaš u sobu kao goveče?
3: A vi ste izvoljeli kasti da su pregde du konje.
2: Vozi se sa tvojim dedom sad ovako pod noć.
3: Pa dobro, onda idem ja.
2: Ko ćeš kućeš? Jelina, jedio si me kao pas, sad možeš ići.
3: Zapovedate još tebe.
2: Zapovedam da ti jezike ščupaju. Idi mi zove Pelu.
3: Koju Pelu, moliću?
2: A ne znaš koja je sretinica, znate svi da mi njome oči vadite.
3: Ja to nisam oliću kazao.
2: Da, znam ja što vi u meni lajete.
3: Evo ja sam samo ovo kazao.
2: Šta?
3: Da Pele obuče vaše halna, vi njene da obučite, ne bi se znalo koja je grofica, ko će izbarva žena, sam to.
2: Jezik prgi za hulja, hulja,
3: oh, hulja. Hvala Bogu, sad je došlo vreme da i gospoje sluge.
2: Bože, Bože, zašto sam dočekala da mi se svako džubla.

0: Evo ga sad i ovaj. Šta ćeš? Šta ćeš?
1: E, Sultano, file moje, ti se opet srdiš.
0: Jeste, da crknem, da me djavo odnese kad nemam sreće.
1: Pa šta ti fali, sunce moje? Ti si gospodja u celoj kući.
0: Gospodja, načinio si me seljankom kao i sam što si.
1: Nemoj tako, pilnice moje. Ti si gospodja.
0: Jezu, gora sam nego sluškinja, pustio si ovdje da me kaljaju.
1: Šta ste joj uradili?
2: Ništa, gospodja.
3: Ostanom kuši štrvina ženska. Ušte mi tu vazu da je glavu rastu.
1: Ne, nemoj tako, dušo, devojka ti ništa nije skrivila.
2: Jeli, a misliš ne primećujem ja zašto je u zaštitu uzimaš?
3: Taki da mi drugu devojku rađaš, ovu maš iz kuće.
1: Kako je tvoja volja?
4: A kakva je tvoja volja?
3: Misliš da ja ne vidim kako ti reči idu?
1: Pa ti sve naopako tumačiš.
0: Naopako, jaj, kad umrem, onda ću mu reći zaboraviti.
3: Uha ti, sluto ženska, šta mi piljiš u zube, maš?
2: Idem, gospoda, idem.
1: Sultano, zašto si tako nezadovoljna, pile moje?
0: Misliš ti da sam ja slepica? Kakve si mi haljine načinio?
3: Hoćeš da me načiniš posljednjom u varoši?
1: Ta za Boga, ti si sama izabrala.
0: Jel, hoćeš da izgledam u njoj ko dodola?
1: Pa dobro, nemoj je obući.
0: Gleti, on bih teo da nikad novu haljinu ne obučem.
3: Hoću, baš ću je tebi uprkos da obučem.
1: Pa dobro, obuci je.
4: Pa dobro, dobro, obuci je. Idi kao šljokavica po varoši.
3: Baš neću da je obučem.
1: Eto, ti si pravo, dete.
3: Dete!
0: Jeste, bravo kažeš. Zašto bi inače morala kuću upaliti od ovolike sekature?
5: Slobodno.
0: Ko je sad?
6: Dobro večer, želim milostivi gospodine.
1: Dobro, dobro, Bog ti dobro dao sreto. Šta mi ti dobro donosiš, a?
2: Šta mi ti dobro donosiš? Kako se slatko si mi razgovara, radije neko sa svojom ženom. Ajde, ajde, ajde, poljubite se jedan put, poljubite se.
6: A to ne traži milostiva gospoja. Ali to je poznato da je naš gospodin vrlo dobar i milostiv.
2: A ja? Valjda sam ti oči iskrpala, a?
6: I vi ste dobri, samo kažu da ste malo ljuti.
3: Napolje iz moje kuće, napolje, napolje!
6: Milostiva gospoja, ja sam bio dva put ceh majstva.
3: Ti si bezobraznik, ti si nitko, pa pusti me da mu oči iskrpam. Ti si posljednji čovjek na svijetu.
6: Što joj, ja nisam muž.
1: Ali Sultano, nemoj stani, urazumi se.
3: Pusti me da mu samo dva zuba izbijem.
6: Eh, da je to moja pena, vidla bi ona kako se ceh majstor dočekuje. O, sačuvaj me, Bože, zle žene!
1: Sretene, stani!
3: Pušte me, iću svjesno ti!
1: Eto, on je čovjek uvređen.
3: Makar ju pakao idem!
1: Moće, zdaj na sokak da trčiš, a?
3: Oću.
1: E, sad kaži mi, molim te, ko ti može ugoditi, a?
0: Ko mi može ugoditi? Misliš da sam ja panj, da ništa ne osjećam?
1: Pile moje.
0: Jeste, dok sam bila kod roditelja, svaki mi je mogu ugoditi, a kod tebe ne može. Kod tebe sam bakus, ne kod tebe sam ovak.
1: E, kakva si bila, takva si i sad.
3: Vidim, pa te ne vidim, Hrzusino! Ukrao si mi 3 godine života s ovim tvojim postupkom!
1: Vidi,
3: odlazi!
0: Zaista ode.
2: Čekaj samo dok prođu 3 nedelje. Drugo jačije ćemo se razgovarati. Ili ću biti gospoj u kući, ili ću sve nastaviti.

0: tăria și furia. Este liciuliște recla. Ce că să mă duc prođu tri nedelje drugačije ćemo mi razgovarati. I oštali mu samo sprema aspida. Ali nećeš, Skote. Sad je došao čas da ja mome gospodaru pomoći pohitam. Ali samo kako? Čekaj. Sad mi pade na pamet. Ako bi se golfice obukle u peline haljine, a pele u njene, ne bi se znalo ko je ko. Ej, kad bi se to desilo, moj bi siroma gospodar bio spasen. Gled, baš dobro, evo pele. Stevan na posao.
1: Stevane,
0: što?
1: Zašto me zove milostiva?
0: E, hoće da sazna kakva joj imena nadevaju sluge i sluškinje kad su sami.
1: Ja joj to neću odati.
0: Ali ona će te napasti, pa isisati iz tebe reč kao pijanca.
1: Ju, kako da se rešim napasti, Stevan?
0: Pazi. Evo kako, Pelo. Treba samo da joj kažeš, milostiva, pričaj kako ja ličim na vas. Obućte vi moje haljine pa idite u štalu i špionirajte sluge. Tako ćete sve čuti šta govore o vama. Oni vas neće prepoznati, mislit će da ste vi Pela. Eto, tako joj kažem.
1: Ne smijem, Stevane.
0: Uredi tako kako ti govorim, ako neće da ti svu krv popije.
1: Kako da se rešim napast?
0: Evo ide, drži se dobro, ja ću se ovdje evo sakriti.
1: Dobro večer, želim milostiva gospoja.
2: Jesi li ti sretinic?
1: Jesam, milostiva gospod.
2: Čula sam da voliš još drljekati se, evo pi.
1: Neka pal, nije
2: mi... Da si pila?
1: Joj, nije mi do vina prijele.
2: Pi? Dobro, daj još jednu.
1: Neću moći.
2: Volo, kalabijako, pika ti veli.
1: Hvala kak zapovedate. Joj.
2: Sad mi kaži šta govori onaj skotski i orijatski izrod.
1: Ništa ja ne znam, milostiva gospod.
2: Čuti, kažu oni skotovi da ti mnogo na mene ličiš.
1: Tako su i meni kazali, ali ja u to ne verujem.
2: Odi, odi, okay. Odi na ogledalo da vidim.
1: Joj.
2: Odi, odi van.
1: Teško mene.
2: Zaista, jo. Joj. Znaš li zašto sam te zvala?
1: Ja ne znam, Milo.
2: Da mi kažeš, koji mi od ove orijatske družine najviše o glavi radi? Hoću tome šilju da zavrnem.
1: Šta mi mene pitate? Idete u štalu pa i slušajte.
2: Kad se ja pojavim, oni taki učute skotovi.
1: A vi se obuste u moje haljine pa idete tamo kao pela i slušajte šta govore. Niko vas neće poznati.
2: Dobro. Taki se skidaj.
1: Šta kažete, pa ja sam to samo čalere.
2: Hoćeš, taki moje haljine, meni daj tvoje.
1: Čale, joj.
2: I dok god ja ne dođem i štale, ti ostaješ ovdje umjesto mene, u mojim haljinama.
1: Ali ako me pokali,
2: joj. Ajde, opet počinješ, odvamo. Ajde, ajde u ovu sobu.
0: Ovo je bolje počelo nego što sam si nadati smeo. Ej, Stevane, Stevane, mudar si ti. Samo eto, niko do sad uvidjeti nije hteo. Ali evo moje ljubljene Persile. E sad je najteži sudbe moje čas došao.
1: Evo limunade.
2: Šta? Nije ovdje Aspita?
0: Otišla je s Pelom u spavaću sobu. Ljubavi moja nebesna.
2: Nemoj mi takve reči govoriti kad znaš da te ne marim.
0: E da, ali uskoro ćeš dručija cviliti.
2: Samo ako su čoveka pretvoriš koji ideal srca moga predstavlja.
0: Ja se već u takvog pretvaram, golubice moja.
2: Ne vidim, ne vidim. Isti si kao i do sada, bez mudrosti, bez počitanja, dostojnosti i bez blaga ikakvoga.
0: A postavi moju pamet u iskušenje pa ćeš uveriti da sam mudar.
2: A dobro. Ako si mudar, učini da me milostiva gospoj Aspida ne budi po celu noć svojim prohtevima.
0: To je lako. Pazi, evo dna, sipaj ovu medicinu u limunadu pa će spavati celu noć.
2: Šta ti je to?
0: Opium. Da, to uzima naš siroma milostivi gospodin da bi mogao mirno spavati od nje.
2: Dobro, pokušat ću da ju spavam, ali ja posle neću biti kriva. A posljedice tvoga čina neka odluče da li si mudar bio.
0: Jo, srećo moja rajska, već sutra imat ćeš supruga svog. Ostavio je limunadu na stolu i beži. A ja ću ostati ovdje sakriven iza ormana da vidim dejstvo opijuma.
2: Dobro. Ajde, ulazi!
3: Ja sam šija!
2: Sile!
3: Šišla izuzdu!
2: Eto! Pukla sam tvoje haljine, pa neka sad u gosu zilaju da na mene nalikuješ. Ah, ti ovaka u mojim haljinama, pijono, kamašo!
3: Kamač, jel,
1: Ja, ko si ti?
3: Da isti Pela, svetina žena. Jeste, boga mi ti si Pela.
2: Ja,
3: što si se tako more napila, nesreća? Što se toliko klatiš? Pa pa ide!
2: Skotki, naroč, dere! Brzo, da popijem limonadu da mi, da mi se ne prespejet.
3: Išta! Šta
2: će? Šta je ovo? Nešto gorko.
3: Šta si se izbunjeno mene,
1: kukumavko? Idi u štalu,
3: tamo je tvoje društvo. Ja idem na ovo kanabe da se dobro išmo.
2: Luciferov izrade. Neka, neka je, neka, neka samo čmava. U štalu. Tako je. Lajali ste da ličim na Pele, pa sad će vam ovo Pela glave stati. Idemo ovim pelinim haljinama da razbucamo rijatski ortakluk. Ovo pijandora već spava.
1: Jusko!
4: U mi je haljinu izgužala.
2: Ništa, ništa, ništa, bar mi neće smetati. Strepite se!

laku noć Pelo. Tebe sam u dobru postelju položio. Sad idem da se pobrinem da i ona druga Pela zasluženu postelju kod svog srete nađe. A kad se sutra probudile budu, svaka će kod svog novog muža svoje naravučenije primiti. Na posao, Stevane. Ovo je noć u kojoj se odlučuje tvoja sudbina.

0: Ю, Ю, что это? Ю, Ю, вообще зоро синула. Ovakog straha od kad sam živa nisam prepatila. Nije šala. Namuče grofica moje Aljine. Pa kad da uvodu utonu. A mene ostavi tu u njenim Aljinama da bude mesto nje gospoja. Jao, šta će biti ako najde milostivi gospodin? Ju, evo nekoga. Teško si obogada bi pjelo, jao. Slobodna! Jao, teško mene.
1: Jo, grofica ustala i obukla se još. No, sad nek mi Bog bude u pomoći.
2: Šta ćeš, Perso?
1: Milostiva gospoja, samo mi sad oprostite.
0: Ona je za svoju gospoju drži.
2: Ništa je to, srce moje.
1: Srce moje? Šta je to?
2: Ti si dobra devojka, Perso.
1: Bože, je li moguće? Jo, milostiva gospođa, ova vaša dobrota, vaše milostive reči mene srećnom čine. Zapovedate li štogo?
2: A šta ja znam zapovedati, Perso? Dobro je samo kad se ima. Perso, bi li se ja mogla danas ke malko na karuce izvesti?
1: O, milostiva gospođa, konje su pripravnosti. Zapovedate pre ili posle podne?
2: Ja htela sada!
1: Stevo!
2: Ja htela sada, joj.
1: Spremi karuce za milostivu!
0: O, Persida,
1: Persida. Zapovedate da vam namesti maramu.
2: Neka, Perso, duša, mogu ja i sama.
1: Ovo je nečuveno čudo. Zapovedate još toga od sama, milostiva.
2: A šta imam zapovedati? Ja vidim da je sve uređeno. Jasne. A postelju sam sama namestila.
1: Jo, je li moguće? Ja, vi ste vrlo milostivi. A šta ćemo za ručak?
2: Kako vi uredite?
0: Samo molim te,
2: Perso, nemoj zaboraviti pitu od jabuka u mesiti. Pak i ako ne budemo ovde, opet mi malko pošli. Zašto je vrlo rado jedan,
1: mi će sve po vašoj zapovesti.
3: Dobro jutro, milostiva gospoja. Karuce čekaju.
2: Taki dragi ste, o taki dragi.
1: Izvolite, idem,
2: izvolite.
1: Teza.
0: Joj, Stevane, ovo ne može biti da je ona. Od onakve aspide da se takvo jagnje pretvori, to nije ni pomisliti.
3: Sve zabadava. Nju je morao ko ili pošteno izdevetati ili dobro izgraditi, drugačije li je.
4: Je vam ustala gospoja?
1: Milostivi gospodine!
4: Šta? Opet si dobila boja.
1: Milostivi gospodine, da je vidite, ne bi je poznali kako se promenila.
4: Biće bolesna?
1: Nije, milostivi gospodine, ali tako dobra, tako blaga. Tako blage žene niste još u vašem veku videli.
4: Je li to istina što vi govorite?
3: Vi ćete se sami uveriti, milostivi gospodine.
4: Je li obučena?
1: Dok sam ja došla, već je bila obučena. Ja je molim za oproštenje što sam na svoju dužnost zaboravila. A ona kaže... Neka, Perso, duša, ja mogu i sama.
4: Da li je to moguće, Stevane?
3: Jeste, milostiv gospodine. Milostiva gospoja meni kaže, taki dragi Stevo.
4: Deco, ako je to tako, ja ću onoga koji je za to njeno preobraženje zaslužan, bogato nagraditi.
3: Ja, ako nađem tog zaslužnog čovjeka, baš ja, mogu li ga izvestiti o vašem daru?
4: Vi ste mi radosan glas doneli. Pa kad se savršeno uverim da je tako kao što vi kazujete, pozvat ću ono kojim je ženu iz kota u čoveka preobrazio i podarit ću mu deo svoga imanja. Jer dobra žena više vredi od blaga svakoga.
3: Milostivi gospodine, a hoćete li dotičnoga, ako išti niže groda, smatrati počitanja dostojnim?
4: Hoću, Stevane, hoću. Kad je tako mudar, onda i počitanja dostojan. Idem svojoj ženi u susret.
3: Jesi li čula, Persida, golubce moja?
1: Čula sam, pa šta? Da nisi po čemu ti taj mudronja koji je našu milostivu preobrazio?
3: Ja ništa nisam kazao.
1: A, sad se razmeči. Sino si mi se hvalio da ćeš danas postati mudar, poštovan i bogat. A sada ja nisam ništa kazao.
3: Ja sam to sinoć obećao i obećanje svoje nameran sam i održati.
1: Vidim.
3: Čekaj, Persida moja slatka. Sada tek što mi je svanulo... A preno što padne veče, ti ćeš mi pasti na grudi, a ja ću ti pevati moći.

0: Шаром, шаром, ладом, идем кучи крадом, да не види моя дика.
1: Ма се нитеш ли то ти?
0: Ja, паш, да.
1: Да, за Лузуру кучи да се врача. И овако након.
0: Моли се ти, Богу, Степане, што ја морам чизме да свршим. Иначе, видели би ми ко ми пред пал под сто.
1: Добро, добро, Свето. Ај, слушај, ај лепо сад те водим кучи.
0: Ај,
1: ај. Ај, полак, таки. Само пази сад да не запреш преко прага. Гле, молим те. Pela te tvoja žudno čeka.
0: Šorom, šorom, ladom, gle, Pela. Idem kući i kradom, još čmava. Eto, čim nema muža kod kuće, sve naopako.
1: Eba, slušaj, Sveto. Našao sam ja i Pelu noćas pijanu u štali, te sam je dovukao kući.
0: Tako? A ona misli, ja nakvršen, ona ubrađena i nikom ništa.
1: Ma čuj ti, mnogo ti nju maziš, eto ti.
0: Ja, ne brini ti, moj brajko, sad ćeš ti da vidiš kako je sreta muštra.
1: Bolje ja to da ne gledam. Čuj, doću ja na gotovo zar, kad budem sasvim meka.
0: Šorom, šorom, ladom, Pelo, idem, Pelo. Ti valjda čekaš povojnicu, a? More ti!
2: Šta je, Hristo te vraga odnelo? Sad ću ti očistko puti.
0: More, ti misliš da sam ja pijana? Ajde.
2: Šta? Pa gde sam ja? Koji mi je džavo dovukao vamo?
0: Ti ne znaš di si, a? Hoće žiti da pobesniš kao na aspida, a?
2: Pobesnio ti kad niko ne besni, zar ne vidiš da sam ja grofica Trifička?
0: Gledaj ti nje, moro ono nije gospoja, ono su ale i aš da je izlega.
2: Orlja ti ne meni tako u oči reći.
0: More, Pelo, koji ti je vrat?
2: Tvoja mati bila Pela, ne ja.
0: Pelo, gledaj da se namržu čizme.
2: Mozoli te, trpi onda Bog da i tebe sad tvoj rod.
0: Pelo, meni je hitno!
2: Joj, Trista te vraga odnalo, još me ti nisi tukao.
0: Milostiva gospoja Trifička, ja molim, izvolite pogledati na vašu svetu.
2: Ja molim, moram. Šta ćeš sa mnom?
0: Da očistiš čizme!
2: Ja to ne umem raditi!
0: Ne umeš! A vidiš li ovo, ha? Vidiš li ovo?
2: Nemoj, molim te! Hoću!
0: Tako?
2: Joj, možeš da sam zgrešila da se takve čini sa mnom igraju.
0: Tako, vidiš? Da vidiš ti samo kako sreta ume ženama da vadi gospodstvo ispod kože. Bog me, lepo radi, lepo.
2: Joj, sad i ruke da kaljam.
0: Ništa. Drugi put ću ja tebi kupiti rukavice. Aj, Pelo, aj malo rakije.
2: Neću, ja ne pijem rakije, ja sam na kafu naučena.
0: Vidiš li ti ovo?
2: Joj, hoću.
0: Jedna je bolje nego kafa, a? Pa ćeš sad lepo da oribaš iz sobu.
2: Šta?
0: Nije te sramota? Hoćeš da budeš milostiva gospoja, a ova može crniš kao cijanka, a? Gle, Pelo, malo nisam zaboravio. Pelo, danas ceh daje bal.
2: Ja sam ti sto puta rekla da nisam tvoja žena. Ja sam grofica.
0: Ja znam da si ti naša gospoja. Zašto je djavo ušao u tebe kao i u nju? Ali sad ćeš ti drugojačo balu govoriti.
2: Hudri! Hudri, ugrsze! Tek ti nećeš mene više dočepati.
0: Jel tako? Čekaj, kurjačko, sebe, vezat ću ja tebe! Čekaj!
2: Ne mogu, gospodine! gurcu zadao.
0: U gurcu, u gurcu. Jesam ja tvoj, u gurcu mi muža. U gurcu za
2: šepati. Jo, pobedite. Tako, tako.
0: Hoćeš mi ići na bal?
2: Hoću, hoću, hoću. Ja, ja, kako odrekeš. Ne udri, ne udriš.
0: Kako?
2: Ja, ne udriš. Kako
0: vidiš?
2: Ja, ne udriš. Tako,
0: sad ću te odreći, ću te. Sad ću te odrešiti, ha? A, tako, eto ti. Da. Tako. A sad, taki da klekneš, pa da me lepo moliš za oproštenje.
2: Ja tebe za oproštenje!
0: Urnjačko se! Ja ti moram to ludilo isterati iz glave, pa makar ti crkla! Taki klekni i moliš lepo za oproštenje.
2: Joj, ovo je veliko iskušenje.
0: Hajde, digni ruke, još! Još, lepo, sklopi ruke, sklopi.
2: Evo.
0: Tako, tako. E, sad govori za mnom. Slatki Sreto. Nećeš?
2: Slatki Sreto.
0: A, ne, ne, ne, tako, lepše, slađe. Slatki Sreto.
2: Slatki Sreto.
0: Tako, molim te oprosti. Molim te, oprosti. Ne, ne, ne, lepše, lepše, lepše. Molim te, oprosti mi. Neću više.
2: Neću više.
0: Tako, tako, tako, vidiš, Pelo. A sad, Pelo, opa, opa, opa, ustani, ustani, ustani, tako. Eto, vidiš kako je zlo kad je čovjek pakostan. Eh, tako. Ajde sad lepo poljubim.
2: Joj, molim te, samo to ne.
0: I to mora nam bude.
2: Joj, teško se kamen.
0: Pogade, ajde. A, ne, ne, ne.
2: Smrtiš na duvan i rakiju.
0: E, tako, e, tako. Sad smo se pomirili, jel?
2: Sad mogu da idem,
0: jel? Kuda ćeš?
2: Da radim.
0: Da, da, da, da, tako, tako. Pa ti znaš da danas čizme moraju biti gotove.
2: Joj, sirota sultano.
0: More, zar ti nemaš drugog imena, nego hoćeš da budeš sultana? Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde. E, ide kući i kradom da ne... Pela, Pela, gdje da mi malo pevaš?
2: Juh, još mi to treba na moj nesreću.
0: Šta veliš?

0: Pedo, nestalo mi je Ćiriša. Gledaj nas kuvaš malo.
1: Šta je to Ćiriš?
0: E, ako spopadem ovaj kajin...
1: Mohor, jeftine! Same je đavo ovamo morao dovesti. Sam se u Ćiriš pretvorio, da Boga, koliko si me mučio!
0: O, šta? Pobegla je u kuli i zaključala se, a? Ja za... Pelo! Pelo! More Pelo, otvori! Malo ti je bilo, a? Na moju dušu poludila žena. Ako ne bude nagazila na što, da nisam sreta. Pelo ti! A čekaj, platješ ti to dvostruko meni! Platješ ti, Pelo!
2: Hej!
0: Šta je?
2: Šta je? Kući navalio.
0: Zaključala se u kojinu. Ide da je kroz prozor i za mlije izvučem.
2: Dosta sreta, za danas dosta.
0: Da, to nemoj ti meni da pevaš.
2: Da, dobro, ja sam i tako došao samo da mi udariš penđeta na cipele. Da. Evo taj para za kožu.
0: Aha.
2: A ti taki kupi penđeta.
0: Aha.
2: Nemoj svraćati u kafanu.
0: Oko? Aj, Bože, sačuvaj. Bože, sačuvaj. Bože, ja. Evo,
2: Persida. Persida.
1: Šta je? Zašto si me ovamo zvao, a?
2: Teo sam ti dokaz mudrosti svoje pružiti.
1: Pa sam ljubopitljiva.
2: Idi brzo u dvor i zovi milostivog gospodina.
1: Ovam? A zašto?
2: Tata, idi kad ti kažem i kaži mu da taki dođe, jer se milostivoj desila neskoda.
1: Gde je milostiva?
2: Tu, u kujni.
1: U sretinoj kujni milostiva? Ma šta se desi?
2: Ne pitaj, nego požuli po milostivog gospodina kad ti kažem.
1: Šta li će iz ovoga da bude?
2: Milostiva gospoja! Milostiva gospoja, to sam ja, Stevan, vas sluga!
1: Ti si to! Joj, Stevane, dobre te vile meni donele.
2: A to si ti, Pelo.
1: Ja.
2: A gde je milostiva?
1: Pa ja sam milostiva, Stevane.
2: Sad će mi ići iz mašica biti gospoja.
1: Skrne, strvino, slepi od oveka ne progleda. Ja sam grofica, čuješ?
2: E, ješ čula ti se, Kapelo? Dosta sam se ja dao od one naše aspide čusati.
1: Jaspido, orjatine skote, spustare, jaspido, ja ću ti zube izbiti.
2: Ej,
1: a ćeš li
2: ješ? Ješ čula se, Kapelo?

0: belo.
1: Jaspita.
0: Pazi, jer ako te zvizdem ovom šakom, taki će ti vilice preći kod uveta. Sram te bilo, tu. Oždrljekala se kao krmača, pa si došla pre zore da uzdebiruješ poštene ljude, jel?
1: Hristo te, braga, odnela sorjatino.
0: A jel tako? Jel tako? A ti mene da tučeš? E pa čekaj, čekaj samo da ja te mi lepo zavijem ruke.
1: Joj.
0: Aha, e sad lepo govori, Pelo. Možda biti pametno, ti nećeš, a?
1: Sorjatina, ja sam grobica.
0: Čekaj malo da ja će tebi biseram tog grobopstva iz glave. Da, jel? Jel, aj sad kaži, je li lepo se kupjelo, a? Je li lepo, a?
1: Molim te,
0: hoćeš ti pomeniti čud, je li? Hoćeš ti primati čud od one naše aspide ili nećeš, a? Hoćeš ti besteti kao i ona, a?
1: Ne, ne dajte za Boga, jel?
0: Je li, hoćeš ti promijeniti, jel, a? Skorpije i zmije su sve te grofice. Ej, joj, dobro je samo što je pobegla u kujnu, jer evo baš milostivu gospodara i da ide.
2: Šta je? Šta se desilo, Stevan, a? Šta se desilo? Zašto si poslao po mene, a?
0: Čudite, milostivu gospodara.
3: Jasni mi šta se dogodilo.
0: Čekajte da vam na ovo kažem.
3: Šta?
0: Da.
2: Ja sam tu, draga moja.
1: Jo, ti si. A je li onaj Skot Rapski ovdje?
0: Tu sam i ja, milostiva gospođo.
1: Trisiću, dragi.
0: Opet ona. Ma ko je tebe zvao, Pelo?
1: Orljacki.
2: No, šta je to? Kako bi ti čoveka tukla?
1: Joj, lepo ti stoji, moj si muža, napustio si me, da me ovdje sluge tukla.
2: Pa, draga moja, šta ti to govoriš, ženo Božja?
1: Ja sam tvoja žena.
2: Ti moja žena nisi, ti si Pela.
1: Pa šta tako sam, za Boga, ja, joj, pomagaj te.
2: Ona je suma sišla.
0: Da pijana je, milostivi gospodine, pijana za nervi.
1: Pio se tamog da ima slom,
2: pa, joj. Draga moja, pa.
1: Vodi me moje kući, molim te.
2: Pa ti si u svojoj kući.
1: Pa nije ova moja kuća.
2: Ma ti se varaš, tvoja je kuća ova, a moja je preko puta.
1: Ma ja sam tvoja žena.
2: Pa ja ne mogu imati dve žene.
0: Čekajte, evo već su sreta. Sad će ona učiti pameti, čekajte.
1: Ja, molim te, ne daj me. Ovaj me je tuko,
2: Majstro Sreto, je to tvoja žena?
4: Pa, trebalo bi da je moja, ali evo, ušlo joj u glavu da je ona milostiva gospoja. Čekaj, Paligorko,
1: Triviću, ovaj me orjetin isprebija.
4: Ljubazni moj, gospodinu grofu.
1: On je moj muž.
4: Može, jesi li ti luda ili pijana, Pelo? Vidiš li ti ovo? Gospodine, vi ćete mi dopustiti da je pred vama malo muštra.
1: Nemoj, ne daj me, Triviću, molim te,
2: ostavi je, vidiš da nije pri sebi.
1: Rijatine, i ti nećeš da me
4: pozvoriš. To je mnogo. Udariti gospodina grofa sa tati u konju.
1: Ja sam ti 500 puta kazala da ovo moja kuća nije, nego ona preko puta, ja sam grofica.
2: Pelo, šta je tebi? Kako ti ne bi išla u svoju kujinu?
1: Za Boga, ovo moja kuća nije.
4: Da, samo ti ajde sam, ovaj, ovamo u kujinu.
1: Ne, dajte me, za Boga, ja
4: Pelo, vidiš ovaj kajš, ajde u kujinu.
1: Ako u Boga veruješ, Triviću, evo klečim pred tobom, oprosti. Neću više biti kao što sam do sad bila. Molim.
2: Ama idi, luda ženo, ja nemam to.
1: Jo, slatki Trifiću, samo mi sada oprosti, pa ako se od sad u najmanje nečemu nepokorna pokažem, radi sa mnom šta hoćeš, molim te.
2: Majsto Sre.
4: Molim
2: te. Poznaješ i ti dobro tvoju ženu?
4: Da kako je ne bi poznalo kad me evo već 2 ždere.
2: Sreto, ja bih rekao da je ovo možda moja žena.
1: Jesam, slatki.
4: Kad je ovako ostala kao što je sad, eto, ne branim.
2: I ti možeš po duši kazati da je ovo tvoja žena.
4: Gospodine, ja sam istina pio, ali hvala Bogu nisam još mozak popio. Ovo je Pela.
2: Pa sad kome da verujem?
4: Meni.
2: Kaži ti, Stevane, ko je ovo?
0: Pa sad, milostivi gospodine, bar ja nisam pio. Ja znam da sam milostivu gospodinu do karuca otplatio i gliša tera konje. Da, a ovo je pela. A, ali evo i Perside, pa neki ona kaže.
2: Persida, kaži gdje ti je gospođa?
5: Izvezla se na karuc.
1: Ma nisam se ja izvezla.
2: Ti dobro, nisi. Dobro, dobro. Je li ovo tvoja gospođa?
5: Takva gospođa mogu ja biti. Pa ovo je pela.
2: Ma ne udaraj devojku, pelo.
1: Slatki Sreto, da. Budi barem ti pametan.
6: Ja sam pametan, a ti si luda.
3: Ajde, kojno.
2: Stanite, evo dolaze karuce. Sreto, sad ćemo vidjeti koja je čija žena.
6: Ja sam svoju narovašio da će me patiti dok je živa.
7: Dobar da.
2: Odi sunce moje. Hoće majstor Sretinica silom da ti preotne mjesto.
7: Milo ti, gospodine.
2: Šta je sad?
7: Oprostite mi, ja nisam krivo. No. Milostiva gospoda, zapovedila mi je i ja sam morala činiti.
2: Ko si ti?
7: Ej, teško si ga veli. Ja sam Pelo.
6: Ja gospoda, Pelo, ti? Onda nemoj ti praviti od mene komediju.
2: Ali kako je to moguće? Pela, milostiva gospodina, pela, ma nemojte mi glavu zabunjivati.
7: Evo, milostivi gospodine, gledajte, po ovim rukama se poznaje da sam ja Pela.
6: Čekaj, vestice ti.
7: Zlatki Sreto, zlatki Sreto, ja sam morala od grofice zapovjetno.
6: Da čuđate mi kako se kuda čuva.
2: Dakle, tebe je Stevan mjesto Pele kod Srete odneo.
1: Da, ja sam sultana, tvoja supruga.
0: Jao. Milostiva gospoja, molim vas za oproštenje, ja eto nisam znao.
6: Ej, a šta ću ja da reknem, zbog ovog kajša, molit ću
1: neko. A ja? Ništa, svi ste vi nevini. To je zar tako nebo htjelo da iskusim ono što nisam niti pomisliti mogla. Majstor Sreta me naučio da nije savjetno decu sasvim maziti i raspuštati. Moji roditelji su se smejali kad sam ja praskala i vikala po kući i što sam već masluškinje kinjila, to je njima milije bilo. Ali danas me je majstor Sreta naučio da je lako tući, ali vrlo teško trpeti batine.
2: O, dete moje, kako mi je žao.
6: Kako mi džavo brno, pane, te nisam poznao.
1: Nemoj se pečaliti, pa ja ti od srca opraštam, Sreto.
6: Milosti, gospodine, a kako, kako mi stojimo, aj?
2: Može spokojno spavati. Ali kaži mi, molim te, sultana, kako ti stiže do štale da su te morali Sreti odneti?
1: Ne znam, samo znam da me je san, kad sam htjela šupu pohoditi, nadvladao. Ali otkud ovakav tvrdi san, ja ne znam. Opominjem se da ništa drugo nisam pila osim limunade.
5: Aj, milostiva gospođo, oprostite mi.
1: Šta?
5: Ja sam metnula malo opijuma u limonadu, želeći vam učiniti mogu ja.
1: Ajde, ustani, devojko, ja ti praštam, jer sam više ja nego ti kriva. Ustani,
2: deco, ja vidim da je ovaj dan za mene srećan. Zato da zaboravimo ono što je bilo i da se skupa pročastimo.
1: To je lepo, ljubezni Trištiću. Ali ja osim toga imam još jednu veliku molbu.
2: Kaži, sunce moje, ja tebi ništa ne mogu odreći, samo kad pametno zahtevaš.
1: Slatki moj Trištiću, kako bi bilo kad bi Sreta i Pela svake godine po jednu malu sumu novaca od nas dobili za užitak?
2: Sultana moja, tebi za ljubav i drugo što, a kamoli ono što i meni samom povolji. Ali i ja imam još malo duga.
1: Sve će se izvršiti, ljubazni Trištiću.
2: Stevanu, koji je svojom mudrošću dostojan mog počitanja, naredit ću toliko novaca podariti da može najljepšu radnju u varoši otvoriti. A Persidi, šta ću njoj podariti?
5: Podarite mi onoga koji je svojom mudrošću toliko postao dostojan vašeg počitanja da...
0: Da mu nećete moći odbiti ni to, da mu budete venčani kum. A Sreta, stari svat.
1: Pristaj, ljubazni.
2: Moja mila supruga je odlučila.
6: Hvala, Belo, hoćemo i mi da pristanemo.
7: Pa, kako ti zapovedaš, ljubezni.
6: Ovako govorim neka žena. Pa onda, Stevane, ja pristajem.
1: Sreto, još jedno. Da. ti mene moraš i onu tvoju pesmu naučiti. A ja ću je svaki dan.

0: pevati. I drugima preporučivati da se vidi kako je ružna stvar kad je žena zla i durljiva.
1: Belo, vidiš li, Belo, šta vredi tvoje sreća?
2: Vidim, ljubav.
1: A sad, aj, svi lepo da zapeva. Aj.
3: Čujte, žene.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji su i dalje tropski dani koji će prema prognozi meteorologa trajati do 2. jula. Lekari koji ovih dana imaju puno posla upozoravaju građane da se pridržavaju preporuka za zaštitu od ekstremnih vrućina. Resorno ministarstvo apelovalo je na sve poslodavce i zaposlene iz sektora građevinarstva da dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti, posebno od 11 do 16 sati. Predsednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije u 18 sati paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Među najavljenim merama je i povećanje penzije uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Cilj Prištine je da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, rekao je predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun povodom jučerašnjeg hapšenja Srba na Gazimestanu. Kao poseban vid pritiska na Srbe naveo je slanje poziva na kućne adrese licima koje u Prištini sumnjiče za navodne ratne zločine. Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio da će u skladu sa nedavno postignutim sporazumom sa Amerikom Iranu biti vraćeno 6 milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava koje se nalaze u Kataru. Istakao je da će Teheran nastaviti napore za povratak preostalog novca. Pezeškijan je ocenio da je nedavno postignuti sporazum sa Sjedinjenim američkim državama značajan uspeh i velika pobeda iranskog naroda. Počinje treći Grand Slam u sezoni Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva četiri naša predstavnika. Hamad Međedović sastaje se sa Austrijancem Sebastianom Offnerom, dok Miomir Kecmanović igra protiv Italijana Janika Sinera. U večernjem terminu protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu i Binga. Teodora Kostović u prvoj rundi za protivnicu ima beloruskinju Arinu Sabalenku. Danas sunčan i vreo dan, najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. Trenutno je u Beogradu 36 stepeni, u Novom Sadu 35, Kragujevcu 35 i Nišu 33 stepena. Slušali ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Pozdravlja vas Sonja Milovanović. I na svoje veliko zadovoljstvo, verujem i naših slušalaca, pozdravljam u studiju pisca Srđana Valjarevića. Srđane, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, hvala.
0: Dogovorili smo se da ćemo biti na ti, pa u duhu te neposrednosti, kako inače i ova emisija Klub 2. Prvo da te pitam kako si.
1: Dobro, malo alergija, ali dobro sam.
0: Kako prilike nalažu, iako to ljudi znaju, poznato je, ali ja ću ovde podsjetiti na tvoj opus dosadašnji. Dakle, objavljeni romani List na korici hleba, Prvenac, 1990. Potom Ljudi za stolom, 1994. Dnevnik druge zime, 2006. Nakon toga, 2007. usledio je Komo, jedan od najznačajnijih i najvoljenijih romana. Saglasna je i kritika i čitaoci. Tu su prozni zapisi Zimski dnevnik, 1995. Tetralogija Frici Dobrila, prvi tom, 2021. ili prvi deo, Brod koji je zaplovio kroz maglu, 2023. Narator je konačno progovorio, 24. i aktuelni, ili da kažem poslednji objavljen, ali još uvek aktuelan roman o agoniji i vedrini, 2025. A uz to tu je zbirka pesama Joe Fraser i 49. koja je dobila svoja proširena izdanja, najpre sa 24. a posle sa još 5 pesama. Naime, do Frice i do Brile, dakle do ove 2020. uglavnom je proza ustaljena Valjarevićevska, ne samo u dnevničkoj formi, koja je prisutna i ovde u Frici i do Brili, već i po jednom intimnom, ispovednom tonu. Onda tu je taj posmatrački dar ili posmatračka pozicija, lica grada, lica ljudi, situacija svakodnevnih. Sa Fricom i do Brilom dobijamo sada jednu poetičku promenu i taj ton je pre svega ironično karnevalizacijski. Bilo je poetičkih promjena i ranije, mogli bismo da kažemo. Dakle, recimo, od Lista na korici hleba preko Ljudi za stolom, koji su jedna prilično tamna, mučna priča, a potom sledi Dnevnik druge zime, koja je pak vedra knjiga, iako je o teškim, teškim događajima i teškim trenucima. Ali, dakle, kada govorimo sada o poetici tvojoj, kako vidiš ove promene, kako ih ti kao pisac gledaš u ovom dugom rasponu, dakle od 1990. Šta se dogodilo da dođe sa Fricom i Dobrilom do ipak jednog, rekla bih, radikalnijeg reza?
1: Pa to je sada, ja ne mogu da računam koliko, 30 i koliko godina, 6, i sve zajedno je 10 knjiga i onda sad mogu i može i sad 11. to se radi, ali 10 je kao ajde neki broj gde čovjek može da se osvrne i da vidi šta je uradio. I u stvari od početka, od prve knjige koja je zapravo pisana 89. ali objavljena 90. pa do danas, meni je to u stvari bilo jedino što je stalno, to je jedino što je kao neka konstantna, to su upravo te promene. Ne samo u životu koje mogu biti ovakve, onakve, nego kad pričamo, a pričat ćemo o umetnosti ili o pisanju, onda je to jedina stvar koja mi je važna, koja označava stvar. U suštini promene jesu vedra stvar, nisu neke mučne stvari kad pričamo o umetnosti, naravno o literaturi. I to je ta meni najvažnija stvar umetnosti, je to u stvari da se ti stalno budeš u nekoj igri drugačijoj. Tako da je ta prva knjiga, pa onda posle nje je u stvari bila knjiga poezije, isto je bila promena da bih nekako umirio samog sebe. Ona prva knjiga je malo, sad kad nisam odavno ni čitao, iskreno, ali mogu da mlad čovjek, pa malo tu ima i neuroze pretrane. A onda je došla ova i namera, u stvari, da to se ipak malo smiri i svede na nešto, a poezija mi je tu došla kao nešto, kao u formalnom smislu, idealno rješenje.
0: Da, to je zanimljivo. Kada je reč o ovoj tetralogiji, budući da je, dakle, to i aktualan roman, odnosno ova završnica romana o agoniji i vedrini, bila je promocija u Delfi knjižari. Govorilo se i o toj knjizi, ali o tvom opusu, takođe skoro u Domu kulture Studentski grad. I jeste ono što sa čime se slaže i kritika i čitaoci, a to je da si kultni pisac, ali osim toga, to je odrođenje koje je baš spomenuo na jednoj od tih promocija Goran Krunović, književni kritičar, da si voljeni pisac. Dakle, čitaoci vole tvoja dela zato što je reč o jednoj nepretencioznoj prozi, o svakodnevici koja nam je tu na dohvat ruke, ali koju često ne vidimo, ne razumemo ili mehanički prihvatamo. Onda su tu pisci koji posebno ovako na jedan suptilan i nepretencijozan način sugestivno nas vrate u to šta je normalan život. Pa kako kada čuješ i kultni i voljeni pisac, šta tebi znači evo posle 36 godina to?
1: A teško je meni, iskreno, teško mi je da se odredim sad prema tome. To prija, mislim, naravno, kad čovjek čuje, ali onda posle posle 5 sekundi u stvari mi ne prija što mi to uopšte prija, jer to znači da je moj ego veliki i da ja moram da one, budem taj kome, da ono što radi ljudi vole, a u stvari nije mi to ono prva stvar u glavi zašto to radim. Radim zbog sebe, mislim, ne radim da bi ljudi volili. Ali da sad ne tupim da izvineš na izrazu, prija naravno sve to.
0: I kako reaguju recimo na ovu tetralogiju ili na Frica i Dobrilu? Oni su drugačiji. I ja bih rekla da iz knjige u knjigu je ironija postajala sve veća, da je groteska nekako narastala, da je došlo do jedne eksplozije cinizma i karikature i karnevalizacije u svakom pogledu.
1: Pa znaš šta, ja moram... ta prva knjiga zaista sam bio, je počelo od neke nule, još nisam znao šta ću da pišem i u kom pravcu će to da se razvija i tako. Tako da je krenulo, nastavio sam tamo gde sam po sećanju. Ja ne mogu da se naravno setim, 2002. sam završio, kako se zove, Gojko i Dobrila. A onda je ovo po ideji Veljka Lalića, ajde kao da ponovo, jer bih teo i tako, naravno da kad god mi neko nešto predloži, to mi je valjda iz detinjstva, koji je ovaj odbijem. Nekako je to prirodna reakcija. Ako hoćeš nešto da radiš, no ovo neću, mislim. Da bi onda to pustio malo kao da odleži, i onda sam pomislio da bi mogao. I da promenim ime, krenu ono ideja jedna za drugom. Mm-hmm. I da onda čim se onako otvoriš, prestaneš da odbacuješ to tuđe ponude ili ideje, kao god. I onda to krene. I tako je poslednja knjiga, ova četvrta, roman o Agoni Vedrini, se puno razlikuje od prve. I onda je u stvari nekako, je u stvari najbolji kad u ovakvim stvarima čovjek krene ničega ili od ničeg da napraviš nešto. Tako da ta prva knjiga je bila to da su se oni vratili iz Švajcarske u Beograd i onda šta bi moglo da ih dočeka u Beogradu, šta je ono što oni vide. I to su ono neke osnovne stvari i ta prva knjiga je pomalo nije, namerno sam u stvari i išao na to da to bude onako i nekog revijalnog, tabloidnog karaktera, pa i humor i tako dalje. Da bi onda mic po mic ili tekst po tekst to se razvijalo i zapravo se ja saživeo nekako potpuno s tom porodicom i komšilukom i tako. Tako da je poslednja knjiga, ajde da kažem, roman o Agoni Vedrini je namerno tako i pisan da on možda, da ta knjiga bude povezana od početka do kraja, da ima svoju strukturu romana ili već sam proces je bio takav da sam pisao kao da sam pisao roman. U stvari jesam pisao, ona se nastavlja. Tako da se i ta knjiga bitno razlikuje od ove prethodne tri, iako je s ove prethodne tri neki uvod, onako polako se cela ta priča penje u nešto i onda se završava sa ovom.
0: To je, da podsjetimo, dakle, saga o Fricu i Dobrili, odnosno da. O Gojku i Dobrili. Tu je njihov sin Mate i njihovi sustanari. Tu je, dakle, profesor u penziji, tu je poštar i Kinez Li. Oni su, dakle, jedna porodica ili kvazi porodica i ono što je poseban humor za mene bio jesu te njihove noćne migracije iz prostorije u prostoriju, gde i ko zaspi, gde se ko probudi. Onda tu, naravno, ima i društvene satire, ima i cinizma, posebno su tu zanimljive ove motivacione poruke koje se do duše pojavljuju, čini mi se, od prvog dela još na majicama. Da. To dođe kao, jel da, ironija, možda ironija kada je reč o life coachu danas, ali nije samo to. A onda se menja ta identitet Frica, on je čas opat, čas je pravoslavni sveštenik, čas je filozof, zato što se budi u mantiji ili u razno raznim odelima, a i drugi ukućani sa tim natpisima. Vola bih nešto o toj igri, da nam kažeš o toj citatnosti, otkud ta ideja.
1: Prvo je došlo do toga da mi je falilo da dodam još jedan nivo na kojem oni komuniciraju, znači neki nesvesni, na kojem inače, mislim, svi mi komuniciramo. Ono, neki neizgovoreni deo. Tako da taj njihov neizgovoreni deo je ovako kao za stolom, je u stvari ono što im izbija tokom noći na spavačice, pižame i tako. E sad, kod Frica ima, mi je to isto bilo zanimljivo da to radim, jer to je jedna od stvari, mislim, ili već neka religiozna ambivalentnost njegova, koja, ja mislim da to inače dosta ljudi ima, da ceo život, i to je normalno, da nije samo podela ono ateizam i religioznost, nego postoji puno ljudi koji jednostavno ceo život o tome razmišljaju, samo ne određuju se. Protiv čega ja naravno nemam ništa protiv. Tako da je kod Frica bilo to nekako dominantno, taj njegov odnos sa Bogom, iako on kaže da ne veruje, a u stvari sve vreme tu Boga mi nije sigurno da nije religiozan i tako. Tako da je ta igra s njim je bila posebno zanimljiva. A ovo drugo je sve ovo što je neki još jedan nivo na kojem oni komuniciraju, znači nešto što ja nikad nisam rekao, ali ti pročitaš na moj pižami piše nešto drugo i tako. Tako da mi je to, eto, kao neka igrica bilo zanimljivo.
0: I zanimljivo je u tom smislu, a ovde ću sad citirati jedan deo koji ima veze sa identitetom, jer ovo upravo ima baš veze sa identitetom. Da. To je naravno jedna opšta univerzalna tema, neiscrpna, može se sagledavati iz različitih uglova i pozicija, ali recimo narator, on je još jedan lik, vrlo važan, alter ego Fricov.
1: Šta ja znam, ili moj, da.
0: On kaže na jednom mestu da odbacuje tezu da je svuda isto jer živi tu gde živi, sredinu udruženoj u zabrinutosti za sopstveno nacionalno biće i identitet, tom takozvanom problemu koji još majstor Eckhart rešio odbacio negde u 14. veku, i to ne samo ovog halucinirajućeg, dakle nepostojećeg nacionalnog, već uopšte identiteta. A onda, evo, čuli smo ovim porukama, to je sad kao neko nesvesno, jel, psihoanaliza bi tu možda imala što da kaže, ali naravno ovde reč o imaginaciji, ali ima veze i sa menjanjem njihovih imena. To je vrlo zanimljiva opet igra, zato što svako od njih gotovo promeni ime. Fric je prvo bio Gojko, Brila postaje Lucija i Matej je promenio svoje ime. Pa eto, otkud ta igra imenima i da li je to između ostalog bilo i pitanje ili razmišljanje o identitetu?
1: Ja verujem u ovo što sam napisao, da sam citirao majstora Eckharta. Pogotovo to važi, ajde kažem, za ljude koji se prepuste ono veri ili Bogu ili tako dalje. Ali s druge strane je isto tako jako važna stvar koju isto verujem, a to je da je ipak ovaj život puno zavisi od nas i od naših odluka. Mislim da nam je dozvoljeno mnogo toga. Tako da ne mislim da je strašna stvar da neko promeni ime. Mi to razumemo kada je neko kao, ja se zovem ovako privatno Srđan, ali ako bi recimo sad bio neki DJ, verovatno bi se zvao Miki, mislim, otkud znam DJ Miki, recimo. Tako da to u takvih situacija to je prihvatljivo, ovako nije, a u stvari moglo bi da bude bez problema, da.
0: Čak i Jakob, u pripovedač narator Jest. U romanu da. List na korici hleba, menja svoj identitet, odnosno svoje ime, pa jel, dodaje nešto tom svom imenu kroz čitav roman. Sada, ovde bih pročitala jedan deo iz ovog četvrtog dela, dakle roman o agoniji i vedrini, pod nazivom ili pod poglavljem Katarza. Dakle, citiram, čovjek je odvratan ili skoro odvratan. Tu i tamo nešto se dogodi i to upravo u čoveku i onda postoje neke šanse, ukoliko je to što se dogodilo nekakva radost ili nešto što ima smisla, da čovjek bude manje odvratan. Veoma su to teške stvari. Jedna od najodvratnijih stvari kod čoveka je kada mu je neko drugi kriv. Čovjek bez tog osjećanja možda čak može i da bude slobodan. S tim osjećanjem čovjek ne može da bude slobodan. Većina ljudi nije slobodna. To je zato što je većini ljudi neko drugi kriv. I tako dalje, i tako dalje. I to se onda nastavlja u razredu o tome zašto je ovo društvo bolesno. A ova porodica je zapravo jedna slika, mikrozajednica tog društva, ali mi ne znamo šta je uzrok, šta je posledica. Mm. Često se pitamo da li su oni takvi zbog društva u kojem žive ili je društvo takvo zbog njih kao takvih, pošto su oni letargični, apatični, umišljaju da bi nešto, nisu sposobni da urade ništa. Dakle, evo još jedna igra.
1: Pa dobro je ovo, zato što je ovaj, kao, zvuči kao neki novi problem ili neka nova situacija u kojoj se ovo društvo nalazi i mi kao građani ili članovi ovog društva, ali u stvari jedan stari problem koji se pojavljuje još, ja mislim, u knjizi o Jovu, u Bibliji, a to je da kriviš drugog da bi opravdao sebe. I to jeste u čoveku i to je nešto što se teško menja. Ukoliko ne želiš da promeniš, ne može nikako da se promeni, i to naravno ono sve što je moj problem vezano i može se proširi na, ja sam ovde proširio na porodicu i na komšije, ali to se tiče i društva. Mislim, ne dešavaju se baš često promene u društvu i one se ne dešavaju preko noći, a isto važi i za nas pojedince. Mislim, ne možeš se promeniti preko noći, to postoji samo kao izraz ili kao fraza. Može da se donese odluka, ali promjena će ipak trajati malo duže i ne ide baš lako. Tako da bilo mi je zanimljivo da mogu da ono, jer ovo traje, ovih četiri knjige je u stvari 5 godina života. Znači, ja sam sad tu i čitao razne stvari, ne zbog knjiga, nego svega što me zanimalo.
0: I naravno, pominju se tu i mnogi umetnici i ljudi različitih drugih.
1: Zato što mi je dobro i došlo ovo pisanje toga da mogu da kanališem sve ono što je mi je bilo važno u tom trenutku, razne stvari iz literature, iz života. Ima tu i iz života, a i bukvalno na kraju krajeva. E sad mu svetim da li narator je slomio ruku, u stvari ja sam slomio bio ruku pre nekih godina dana, pa evo onda sam iskoristio to da narator ide na terapije i tako. Doduše, ima sad tu nekih stvari, naravno nisu te stvari istinite, jer ono što je narator radio nisam ja radio. Ali prosto sam bio mogućio se da koristim to iz života. Ne menja se čovek lako. Niti društvo i okolina voli kad se neko promeni, i to je jako zanimljiva stvar. Jako sam loš, na primjer, ili radim neke jako loše stvari po svoju okolinu, porodicu i tako dalje, porodica i okolina želi da se ja promenim. U onog trenutka kad se ja promenim, tek sam ga onda nadrljao od strane porodice, jer mi onda porodica servira sve ono šta sam im radio i tu te onda vrati nazad. Tako da svi mi to znamo, sve, jako je teško promeniti se.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Srđan Valjarević, gost je Kluba 2. Dakle, kakve su nam promene važne i da li smo na njih spremni i koliko je to svesna ili nesvesna odluka? U više navrata si govorio o tome da su porazi lekoviti.
2: Da.
1: I ovde u Fricu i Dobrili se susrećemo s različitim vrstama poraza ili poraznih situacija, bez obzira na to da li ih tako doživljavaju sami junaci ili ne, ali takva je i naša stvarnost koja je ovde opisana. Dakle, reference su jasne, dakle, na ono u čemu živimo. Koliko po tvom viđenju stvari možemo da isplivamo iz takvih poraza? To takođe pominjem jer je ovde na konto onoga o čemu smo pričali citiran i Charles Dickens iz Priča o dva grada, gde kaže, sada da ja parafraziram, kako je od uvek postojalo i svetla i mraka, kako je uvek postojalo i dobro i loše. Dakle, da nije to samo naša trenutna situacija, ali opet mi smo u našoj ovoj situaciji.
2: Pa da, ali to kada on kaže postojalo i to što si citirala, to će postojati. Će se nešto promeniti u životu ili u društvu ovde, to se neće promeniti. Postojaće i dalje i dobro i loše i crno i belo i tako dalje. Ono što može se promeniti, ja mogu da se promenim u smislu da ja budem pošteniji, pristojniji i tako dalje. Ali ove stvari ne mogu da se promene.
1: Kada je u tvom slučaju došlo do te svesne odluke za promenom ili promenama različite vrste, vratit ću se ovde na roman List na korici hleba, gde je pripovedač u jednom trenutku govorio o svoj preosetljivosti. I ta preosetljivost se ispoljavala u svemu što on radio. Pa je onda došlo do, hajde da kažemo, nekog očeličavanja, jer on takođe u jednom pasažu kaže da sebi nije dozvoljavao da plače, nije dozvoljavao suze u momentu kada je bilo teško. To sad mogla bih da dovedem u vezu i sa ovim promenama, sa ličnog, pa na opšti plan, ne mislim sada da ovde apstrahujem, nego da krenemo od tog ličnog, sa figurom oca, koja je postoji kao važna figura u različitim tvojim delima, između ostalog

0: koje pronalazimo je i u pesmi Nešto vidljivo, gde između ostalog kaže lirski subjekt da je uvek nekako bio kriv za sve što uradi, da nikada nije bilo dovoljno dobro to što uradi, pa to kaže i u Listu na korici hleba, pa to kaže i u još nekim romanima, a takođe se i u recimo Zimskom dnevniku pominje vaspitanje kao nešto što je zasnovano na laži, jer tu je sad pa ona priča da deca moraju da pobede svoje roditelje ili moraju da pobede svoje očeve. Pa evo, dakle, reč je o tim promenama.
1: Pa naravno što je to važno. Mislim, to, ja mislim to sada je nekako poslednjih, sad mogu već drugačije da gledam, jer sada imam, kad sam počinio da pišem, imao sam 22 godine, sad već imam 58. Uopšte nisam promenio mišljenje prema tome. Ne mislim da je tu kriv otac, majka i tako dalje, nego zaista svi negde u odrastanju prihvataš te sve stvari, neke odbijaš i tako dalje, ali formiraš se na interpretacijama drugih ljudi, na interpretacijama, ajde da kažem, uslovno rečeno, svojih roditelja ili škole i tako dalje. I u početku, naravno, ne postavljaš pitanje da li je to tačno ili nije. Ali onda vremenom, naravno, postavljaš pitanje. Ako su tvoja iskustva drugačija od onoga kako si naučio, i onda vidiš da ono što si naučio jednostavno u tvom životu ne važi. Tako da ima čak i ta jedna divna rečenica Ludviga Wittgensteina koji kaže, parafrazirat ću, naravno, zašto bih sad ja tu se bavio istorijom kad istorija nema nikakve veze sa mojim životom. Tako da je da to odbacivanje interpretacija, ajde uslovno rečeno starijih, ili interpretacija onoga onih koji nas vaspitavaju, može biti naravno spasonosno, ali može biti pogubno, naravno, jer i neki put su stariji u pravu, vrlo često. I sad je sve to zajedno se zove život, pa sad naravno imaš i greške i imaš i ove ispravne odluke. A onda je ovo još što si pitala, mislim, neminovno je tokom života nas zade se neke krize u životu, i koje su isto jako važne stvari, jer mislim da je na starogrčkom to i to znači kriza, u osnovi znači preporod. Sad ili ćeš, nažalost, nastradati ili ćeš se obnoviti i biti nešto bolje i drugo.
0: Kad je reč o tom preporodu, a u vezi sa tim, hajde da kažemo, podcenjivanjem naratora, tog junaka zapravo, šta on može ili bi mogao da bude, tu pak vidimo opet neizrečenu do kraja, ali vrlo sugestivno prenesenu izdržljivost, volju, upornost tog junaka da ipak bude ono što on želi. I on je postao pisac. To se takođe ponavlja u više tvojih dela. Onda u dnevniku Druge zime kaže na jednom mestu pripovedač da je posle dužeg vremena napisao jednu priču, a da je to bio prvi put da, kako kaže, nisam ni pomislio da li je priča dobra ili nije. Moje je bilo da to obavim i da jedem banane posle toga. Kad je došlo do toga da ti kao pisac više ne moraš da brinaš i da li je došlo do toga, da li je nešto do kraja dobro ili nije?
1: Ma jeste, da došlo do toga, jeste. Znaš šta, ovo čime se mi bavimo, ti i ja, i tu ne možeš da znaš na kraju da li je nešto dobro ili nije. Ja mogu da završim tekst, knjigu, svejedno, da je pročitam ponovo, znači da se vratim, da vidim kako sam to uradio i da kažem u redu, ovo je najbolje što sam ja mogao. Najpreciznije stvari su ipak pripadaju nekim drugim oblastima, sport, nauka, tu imaš rezultat. Zato se, sad izvinjavam se na ovom digresiji, ali zato se fudbaleri kad daju go onako polude od sreće. Ja verujem da slično oduševljenje bude i u naučnim nekim ustanovama ili u sobicama, gde one nađu nešto što funkcioniše, da li je lek, da li je nešto drugo. Tako da u tim oblastima postoje tačni rezultati i ti možeš onda da slaviš. Kad ja napišem tekst, ja mogu samo da budem onako zadovoljan što da, posle naravno vraćanja unazad, pa sagledavanja šta sam uradio, da li sam uradio onako kako sam hteo i da sam dao sve od sebe. Ako to ispunjava, onda sam ja to, kako sam rekao, onda mogu da uzmem bananu da jedem.
0: A sad, ova razlika između nauke i umetnosti. Recimo, mogla bih da oslika izjava, odnosno više iskaza iz Nevika druge zime u jednom pasažu, da je samo u emociji nema ničeg modernog, nema tu mode. Samo u emociji je sve kako jeste, svi životni sokovi, sve ljudsko i ništa moderno. Sa stilom. Slušanje je stil, muzika i reči. Tačno u 16.40 pijem kafu, pušim i uživam i znam da to možda i nije zdravo, ili ipak lepo saopštavam kafi i cigaretama da uživam. Sad u ovom jednom mikro opisu imamo i emocije, i muziku, i slušanje, i kafu, i toliko toga u tako malo prostora. Sad otvaram i tu temu tvog stila i ovoga o čemu smo i do sada govorili, kako pisac zna da je na dobrom putu ili da ispuni ono neka svoje očekivanja. I tu su takođe još neke rečenice koje bih izdvojila iz različitih dela, možda List na korici hleba pre svega, koje nam spaju suprotnosti. Ima u meni nečega i ničega. Ništa nije ličilo na život i bilo je zadivljenje. A u Dnevniku druge zime se o hodanju govori opet kada je počeo da hoda, kako je to nešto potpuno novo, ali u stvari isto kao što je bilo i ranije. Pa sam nešto o tom stilu htela da pitam, o tom, kako bih rekla, otvaranju tih različitih tema, senzacija, utisaka u tako malo prostora. Mm. Kako si došao do svog stila?
1: Da, eto sad nisam znao da sam to napisao u Listu na korici hleba. Ali bih napisao i danas to isto. Ja ne znam da koliko neko može biti svestan kako dođe do nekih stvari ili do onoga što radi, osim ono da se vratim, kako smo pričali, osim ono da pratiš upravo te stvari što si sad ti rekla, lične senzacije, doživljaje i da se tu pustiš i da se to razvija. Naravno da u tome utičeš puno, da od tebe zavisi koliko se sam ono razvijaš, čitaš i učiš, ali da je to ključna stvar. Teško da čovjek baš ima tu neku kontrolu. Ukoliko kreneš tim pravcem bez nekog plana, onda nećeš imati baš kontrolu gde će to da ode.
0: Da, često čitaoci, pa evo ja sama bih mogla kažem, pa mogla bih i ja ovo, ali zapravo ne mogu. Dakle, postoji tu neka tajna, tako da kažem. S tim, što je taj stil prepoznatljiv, bez obzira na to da li on bio tako minimalistički, sveden u te kratke rečenice, ili je pak, kao ovde u Fricu i Dobrili, jezik promenjen u tom smislu što da. Sad jedan iskaz ima više ulančanih rečenica, opis je duži, sam jezik se promenio. Dakle, postoji nešto što je Valjarević i što nije nijedan drugi pisac.
1: Ne, to sad ne mogu da gledam sa strane, pa ne mogu ni da imam takav uvid. Ali ono što, u što jesam siguran sad posle ovih godina, to je da neku nameru moraš da imaš. To je jedino što može. A sad gde ćeš ti otići s tim, to ne mogu ja da znam baš unapred. To je kao kad bih, a to se dešava ovako, mislim, ja mogu da znam, evo mi smo sad u Radio Beogradu, ja sad ću da idem peške do Trošarine gore. Ali znam najkraći put i znam cilj, ali Bogu nisam siguran da ću ići preko Slavije, jer ta gužva na Slavi, gledat ću da je zaobiđem, onda ću skrenut ću ja negde desno tamo gde je mirniji put ili manje saobraćaja, pa i tako dalje i tako dalje. Ne znaš ti put u stvari do Trošarine unapred. I tu će onda u tom putu, možda ću na kraju krajeva se spustiti, sad da ne mogu da idem preko Košutnjaka. Ali ne znam put na kraju krajeva do tog cilja. A u stvari je taj put ono što u hodu ti odlučiš i biraš. Mislim, u zavisnosti od onoga, od raspoloženja, od interesovanja, od radoznalosti i da ne nabrajam. Tako da je teško je unapred znati baš kako stići do nečega, a i kad stigneš do nečega, onaj ko to gleda, on će ti bolje reći šta si uradio.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Eko.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
4: Eko.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna, pre izgovorene reči. I pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost.
8: I vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja.
7: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
11: Srđan Valjarević, gost je Kluba 2. Treba pomenuti svakako i te šetnje i verovatno si jedan od najboljih poznavalaca Beograda i neko ko stalno šeta, kome je to duboka lična potreba, kako si izjavio negde.
12: Jeste, mislim, to je sada već navika. Pre neki dan mi je ta navika pomogla

0: ne mogu sad da otkrivam stvari, ali nešto nije išlo baš sve kako treba. Prošle nedelje išao sam na isto mesto, kad izađem iz grade, idem levo i jednog dana mi se stvarno nije išlo levo, nego sam otišao desno, nisam otišao na sastanak poslovni dogovoren, jer mi je više bilo muka da slušam ove iste priče. I na kraju sam završio, eto, to desno me odvelo u kraj gde sam odrastao i nisam tamo nikomu se ni javio ništa. Sam taj čin je meni pomogao da iskoračim iz ove, na kraju krajeva preko sutra bio taj sastanak i koji je prošao mnogo bolje nego da sam otišao tog dana. Tako da hodanje, u stvari te šetnje, one pomažu na razne načine. Evo sad i ovako dao sam konkretan primer, mislim.
1: Zanimljivo, možda i uđe u neku knjigu budući. A ono što bih sad recimo se nadovezala na ovaj odgovor jeste ta šetnja ili neko hodanje bez cilja, a opet sa potrebom, iskonskom potrebom, organskom potrebom, je možda dobra slika onoga što ti ne želiš da uradiš u pogledu svog statusa, društvenog statusa. Kultni pisac, voljeni pisac, ali pisac kojome nije mnogo stalo do ambicije i do neke društvene lestvice. Koliko je to retko i s druge strane koliko svi imaju potrebu da o svemu imaju mišljenje i da kažu svoje ideje, pa posebno javne ličnosti, a ti nekako živiš po strani, u svojim šetnjima.
0: Da, pa da šta, uopšte me ne interesuje da udovoljavam te neke stvari, da pravim kampanju oko knjige i sad tom kampanjom ću ja morati da pričam protiv vlasti ili protiv opozicije ili protiv ove, onda se ja tu negde pozicioniram ili uvaljujem ono svoje dupe da bi drugi bili zadovoljni. Sad već više ne moram, na kraju krajeva evo i penzija za 7-8 godina, znači može se i ovako kako ja radim, ne mora baš sve da se... Ne volim te stvari, ne volim ankete, ne volim popis stanovništva, ne volim da se izjašnjavam. Što ja moram tamo da pišem da sam Srbin pravoslavac? Mogu da pišem da sam eskim, mogu da pišem da sam protestant ili da sam ateista. Mogu sam u stvari, nisam nikad, ali sam mogu da pišem eskim ateista. I nisam nikad na kraju krajeva to radio, niti ću da radim. A evo, penzija još malo. Tako da može se i ovako.
1: Da se vratim na ovo pitanje stila. Da li imaš problem da odbaciš nešto svoje ili da ga doradiš?
0: Nemam. Pogotovo, stvarno, evo sad, ipak bih i volio da napomenem ime urednika s kojim sarađujem, Dejan Mihajlović. Jako volim i da radim sa urednikom. I nemam problem, pogotovo sad kako radimo već neko vreme zajedno. Ipak je najvažnije ono na kraju tekst koji radiš, knjiga ili već šta god da je. Kad neko ima iskustvo ili kad neko dobro zna svoj posao urednički, kao što Dejan, na primjer, zna od 10 njegovih predloga, 8 usvojim, na primjer, odmah, jer su tačni. Oko 2 popričam, otprilike tako, je neki procenat. Važno je da ti tekst ipak funkcioniš i da ja koliko mogu da budem zadovoljan, a to znači da pišem, sad smo svi na kompjuteru, ali ono, sećaš se neka škola i zašto je gumica jednako važna kao i olovka. To ako ne umeš da obrišeš, ono, neće nikad napisati ništa novo i bolje.
1: Da, sad da pomenemo i pisanje poezije i pisanje proze. Kritika je već o tome i govorila da je to na neki način kod tebe stilski jednako, dakle samo je reč o drugoj formi, dakle prozaizacija stiha ili pak imamo neke lirske pasaže u prozi. Kako ti vidiš tu razliku ili šta je osnovna potreba da nešto bude proza, da nešto bude poezija? Ili je nema?
0: Pa u formalnom smislu je ima, da, ovako i ne osjećam neku veliku razliku. Ni u prozi, ni u poeziji ne osjećam neku potrebu, niti razlog za objašnjavanje bilo čega. Ali opisivanje, da, nekad čak i neki problem moraš da opišeš. E, to je već stvar proze. Tako da tu je jedina razlika. U formalnom smislu je velika razlika što ovde nešto možeš u 10 reči da kažeš i sasvim je dovoljno.
1: Evo, ja se nadam da ćemo i čuti neke pesme, ali evo za sam kraj dva pitanja. Jedno se odnosi na recepciju tvojih dela. Ti si dobitnik mnogih nagrada i ovde kod nas i u inostranstvu, postoje knjige koje se pišu o tvojoj prozi, temati. Kako vidiš i kako je sagledavaš? Da li ti više znači kada je izgovoreno nešto ovde ili u inostranstvu prepoznato, ili to za tebe nema razlike?
0: Pa nema, suštinski je to isto. Ajde kažem, nekih većih iznenađenja ili ono što mi zaista bilo zanimljivo je bilo u inostranstvu, jer je druga sredina, drugi jezik i tako dalje. Pogotovo što je ovo su knjige pisane na ovom jeziku, ovo su sve drugo prevodi i tako. Ali su se dešavale neke stvari da onako se, da sam se Boga mi izbunio, da je dobio čak i veću potvrdu da ovo što radiš ima smisla i tako dalje. U Francuskoj mi se desio najvažniji događaj vezano za to. Ne kažem da ovo, to, ovo što smo pričali smo već, kad ti te stvari prijeju i tako dalje, ali u Francuskoj je zapravo mi se desila najvažnija stvar, a to je da, ne najvažnija, nego ajde kažem najlepše ili najveće u tom smislu, to je bilo, imao sam, prvo sam imao u Lyonu, pa to isto bilo čudesno, to, zato što je u Lyonu bilo velika promocija za Komo i onda je bilo puno ljudi, mislim 400 ljudi, onako se osjećao koliko da se treba da glumim nešto. Pa jedan, seća se jednog čikice iz prvog reda koji, pošto pričamo o Francuskoj, on je stvarno koji iz crtanog filma da je izašao, ono sve je imao, beretku, lulu, sve što treba jedan Francus da ima. I onda je pitao koliko je na mene uticala francuska književnost, pikarska francuska, roman iz 14. 15. veka. Gde sam se ja onako, ono, grunuo sam, koliko sam se nasmeo, ja nisam znao što da mu kažem. Bilo mi je toliko, to ta slika mi je bila fantastična. Ali onda kasnije u nekom manjem, jednom manjem gradu je bila promocija gde mi je prišao jedan Arapin i vodio je sina i onda je on, da mu se potpiše knjigu, on je kupio knjigu samo zato što se, Komo se na francuskom transkribuje Come, ono Come, kao, tako oni izgovaraju, a njegov sin se tako zove, to je bio jedini razlog zbog kojeg je on kupio tu knjigu. Međutim, onda mi je rekao da je pročitao tri puta i da je se posle te knjige osjećao manje inferiornim u Francuskoj, gde inače postoji, mi naravno živimo ovde, oni žive tamo, ali pa ne znamo probleme Arapa ili muslimana, ovo je bilo negde na jugu Francuske. E, tu sam se ja poprilično ono zbunio, zapravo onda dođeš do toga da ti u stvari ne znaš šta, kako neko može da pročita ono što radiš.
1: Pomenut je Komo, a o njemu nismo govorili, sad to je i namerno, zato što se o tom romanu najviše govorilo. Ja ću sad samo pomenuti to da u njemu ima jedna fantastična scena, prirodna, Zlatnog orla, tu su takođe u nekim tvojim delima i vrapci i ptice, druge, to je jedna moć prirode o kojoj ćemo možda nekom drugom prilikom govoriti, tu je i moć literature, ali takođe da ovim lepim anegdotama i završimo sa onim što nam daju snagu, koju nam daju motivaciju ili inspiraciju drugi ljudi, toga ko tebe ima. Evo da tako nekako i zaokružimo ovaj razgovor, sve čekajući i to čudo od filma koje će nam pokazati i Frice i Dobrilo na filmskom platnu. Pa koliko su ti ljudi značili? Ovde u Zimskom dnevniku tu su konkretni naši neki pisci ili umetnici, muzičari, recimo Cane, David Albahari i tako dalje, Nada Kolundžija i drugi koji su nekako sa tobom prošli jedan deo tvog života ili tvog stvaranja?
0: To su sve ljudi koje sam susretao. Nisam ni sa kim se neko posebno prijateljstvo ili neko veće druženje više onako susretao i onda smo razmenjivali iskustva i onda i to koristi čovek isto kao i neka druga. Nisam ih izdvajao osim Kule Taćimovića koji mi je bio omiljeni fudbaler kad sam bio dete, pa onda mi je to zato značilo. A ovo drugo je sve ovako, ono usputni uticaj kao što su i ovi, na kraju kraja, kao i ovo što si rekla za Komo, kao i to što su uopšte popeo na tu planinu i video tog orla. Tako da ne mogu da izdvojim ni jednu osobu od tih živih, osim što mi je drago što poznaje za Nadu Kolundžiju i ono što ona radi i tako dalje, ili David Albaharija, koji nažalost je nedavno umro i tako. Ali nisam u tom smislu ih pominjao kao neke uticene, u više kao ljudi koje sam susretao i sa kojima je moglo nešto da se razmeni, nešto što bi mi značilo.
1: Pa eto, to čudo te muke po naratoru, kako će one da budu čudesno rešene, to ćemo dakle dočekati. Film se radi po Fricu i Dobrili, Goran Marković.
0: Film je, pa sad je to kako

0: se to stručno kaže, predprodukcija, ali uglavnom je gotov scenario, sa novcem se, jeftin je film, nije, nema onu neku klasičnu narativnu strukturu, poprilično onako i eksperimentalno, pogotovo za Gorana, onako, koji se tek sad setio da radi neki malo alternativni način, ali vidim da i on jedva čeka i tako, tako da Boris Isaković i Jasno Đuričić su spremni, oni kod kuće igraju Frica i Dobrilu, tako da to može da bude jako, nadam se će biti. Da.
1: Mene vrlo zanima kako će to da izgleda, posebno da. Kako će se izbore sa naratorom, koji zaista ima goleme muke i sam da se izbori sa tom porodicom. Da. I evo za sam kraj, ako si raspoložen, ajde. I evo, neka bude to ipak ona najpoznatija klinč i uvod.
0: Klinč. Zovem se Srđan Valjarević, rođen sam 16.7.1967. Beograd. Imam male šake i debele usne, imam 1000 dolara zarađenih u mašinbravarskoj radionici, čitam Sherwooda Andersona i veoma sam loš udvarač, ne studiram ništa, ne govorim razgovetno, volim flomastere, volim kad žensko nosi mušku košulju, volim Patagoniju, volim punjene paprike, mislim da sam dripac. Uvod. Sa istom energijom divim se Česlavu Milošu i Gertrudi Stein kad se upustim u čitanje, sa potrebom da me zagreju nečije reči. I kad usred šume sa svih strana okružen drvećem, stojim na jednom panju i vidim da mi se tako dopada i prirodno kažem, zašto ne bih svakog dana dolazio na ovo mesto? A u tu šumu tada ušetao sam sa namerom da pišem uz neku stablo i pitao se šta u stvari čoveka greje.
1: Hvala i na ovom čitanju. Hvala mnogo na ovom razgovoru.
0: Nema na čemu, hvala tebi.
1: Mnogo toga sam pitala, ostalo je još po nešto, ali zaista je bilo zadovoljstvo veliko.
0: Hvala tebi, meni je prilo.
1: Srđan Valjarević, pisac, književnik, prozaista, pesnik, bio je gost Kluba 2.

ki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun povodom jučerašnjeg hapšenja Srba na Gazimestanu. Kao poseban vid pritiska na Srbe naveo je slanje poziva na kućne adrese licima koji u Prištini sumnjiče za navodne ratne zločine. Komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz Ormuzski more uz jeo koje je smanjen obim saobraćaja. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči rekao je da je isključivo Iran zadužen za ponovno otvaranje Moreuze da bi svako strano mešanje moglo dodatno da zakomplikuje proces i produži tenzije. Elektroprivreda Srbije upozorava na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na te poruke i ne ostavljaju svoje podatke jer to preduzeće ne šalje SMS poruke o stanju duga. O prevari je obavešteno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Počeo je elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajaće do 2. jula u 15 sati. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodela učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Za srednjoškolci ima 71.614 slobodnih mesta. A osmi razred završilo je nešto više od 64.400 učenika. Fudbaleri Srbije do 19 godina igraće protiv Italije utakmicu prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Utakmica u velškom Kernerfonu počeće u 17 sati uz prenos na drugom programu naše televizije. Danas sunčan i vreo dan, najviša temperatura od 36 do 39 stepeni. Trenutno je u Beogradu 37 stepeni, Novom Sadu 36, u Kragujevcu i Nišu 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Bio je ovo muzički potpis Johana Sebastijana Baha, tonovi B, A, C, H, kao najava naše današnje priče o kompozitorima i njihovim delima u koje su, kao prepoznatljivi muzički motiv, ubacili i vlastito ime, akronim ili inicijale u vidu tonova. U istoriji muzike bilo ih je malo, već i zbog toga što se tonovi C, D, E, F, G, A, B ili H uz moguće povisilice ili snizilice retko u potpunosti mogu sadržati u ličnim imenima ili prezimenima, ali ćemo u današnjem vremenu muzike pronaći njih nekoliko i ukazati na prilike zašto i kako su počeli da svoje tonske potpise, u kojima su se stapala latinična slova i tonovi koje ona označavaju, dakle, zašto su počeli da svoje tonske potpise koriste kao muzičke simbole sopstvene ličnosti. Veliki Johann Sebastian Bach počeo je da komponuje nesvakidašnju zbirku Umetnost fuge u Leipzigu 1748. godine, već gotovo slep. Imao je nameru da ovo svoje delo ponudi Udruženju muzičkih naučnika koje je u Leipzigu osnovao i vodio jedan od njegovih nekadašnjih učenika, Christoph Miesler. Bachova vlastita istraživanja na polju kontrapunktske kompozicione tehnike bila su u skladu sa naučnim radom ovog društva, radom koji se bazirao na teorijama racionalizma. Stoga je zbirku Umetnost fuge i osmislio kao praktični doprinos izučavanju muzičke teorije, kao primer šta se sve može učiniti sa jednom jedinom četvorotaktnom temom. Nastala je za to vreme neobična kompozicija od preko 20 stavova u kojima je veliki majstor pomenutu temu obradio na sve moguće načine kontrapunktske imitacije, uključujući i fuge, i poštujući didaktičko načelo od jednostavnijeg ka složenijem. Delo nije bilo namenjeno nekom posebnom instrumentu, tako da se danas može svirati na čembalu, klaviru ili orguljama, a postoji i više aranžmana za razne kamerne sastave. Također, Bach nikada nije završio Umetnost fuge. Naime, nakon dvostruke i trostruke fuge, na samom kraju započeo je rad na fugi sa četiri teme i u njen središnji odsek uveo novu temu, vlastiti potpis tonovima. Delo se tu i prekida, tonovima B, A, C, H, kojima je veliki majstor i simbolično zaveštao svoje delo čovečanstvu. Svira Helmut Walha.

ovo odlomak kompozicije Na kraju puta Dejana Despića. Njome smo završili emisiju Vreme muzike, koja je bila posvećena tonskim potpisima kompozitora, onim situacijama kada su se muzički stvaraoci odlučivali da slova svojih inicijala, imena i prezimena ili akronima transliteruju u tonove muzičke lestvice. Danas ste slušali kako su to uradili Johann Sebastian Bach, Dmitri Šostaković, Robert Schumann i Dejan Despić. Prethodni sat sa vama je provela i sada se od vas oprašta i Zorica Premate.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije u 18 sati paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Među najavljenim merama je i povećanje penzije uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini u toku je saslušanje 36 osoba koje su juče privedene na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima. Oni su se odazvali pozivu suda nakon što su juče pušteni, a oduzeta su im dokumenta kao mera da će se pojaviti na pretresu. Predsednik vlade Đuro Macuto u razgovoru sa predstavnicima Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije naglasio je da je razvoj vazdušnog saobraćaja od strateškog značaja za privredni razvoj Srbije. Posebna pažnja posvećena je otvaranju redovne aviolinije između Beograda i Kaira, koja bi doprinela razvoju turizma, privredne saradnje i jačanju veza dve države. Elektroprivreda Srbije upozorava na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na te poruke i ne ostavljaju svoje podatke, jer to preduzeće ne šalje SMS poruke o stanju duga. O prevari je obavešteno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Počeo je Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze svi naši predstavnici. U toku su mečevi Hamada Međedovića i Austrijanca Sebastijana Ofnera i Miomira Kecmanovića i branioca titule Italijana Janika Sinera. U večernjem terminu u 18 sati protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu i Binga. Pre njega oko 16:30 na teren će Teodora Kostović, koja u svom prvom nastupu na nekom Grand Slam turniru za protivnicu ima prvo plasiranu na WTA listi beloruskinju Arinu Sabalenku. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, najviša dnevna od 36 do 40. U Beogradu se očekuje sunčano i vrelo vreme. Najniža temperatura od 20 do 25 stepeni, najviša dnevna oko 38 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture. U ime cele ekipe pozdravlja vas Tanja Živković. U prvim ovonedeljnim, veoma toplim kulturnim krugovima predstavit ćemo izložbe koje su otvorene jedna danas, a to je vidodanski događaj u zbirkama Narodne biblioteke Srbije i odredište, to je doktorska izložba profesora Andreje Hamovića, ona je otvorena u bioskopu Balkan. Od književnih tema izabrali smo novu knjigu Gordane Opalić Na ivici tišine u izdanju službenog glasnika i promociju prvog zbornika poezije Vazda bilo u Kvaki 22. A najavit ćemo danas i promociju knjige u klubu SKC u Novom Sadu, prodavnica Magle Radomana Kanjevca, pesnika i dugogodišnjeg glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, na početku, veoma kratko, opširnije do 15 sati i 55 minuta, počinjemo u dobrom ritmu.

0: 15 sati i 11 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a promocija prvog zbornika poezije Vazda Bilo održana je u Kvaki 22 u Beogradu. Zbornik je nastao kao rezultat konkursa koji je trajao do 15. juna, a raspisali su ga pokretači i voditelji istoimenog programa Večeri poezije i muzike Stevan Pijale i Valentina Bakti. Događaju je prisustvovao Lazar Prendović, a prenosi Ana Vučković-Denčić.
1: Humanitarni događaj za pomoć Luki Kurjačkom održan je krajem decembra 2020. godine u Kvaki 22, a potom je u februaru naredne godine prvi put održano veče sa istim konceptom, ali pod nazivom Vazda Bilo. Program se sastoji od čitanja pesama i muzičkog dela. Učesnici spontano izlaze na binu i predstavljaju svoje radove publici. Dugogodišnji susreti rezultirali su zbornikom pesama u kome preovlađuju pesnici sa samih Vazda Bilo večeri. Korice zbornika izgledaju kao pismo, jer su pesme za konkurs prvobitno pristizale u sanduče smešteno u Kvaki 22. O radu na ovom zborniku glumac Stevan Pijale kaže:
2: ono što sam, gde sam pogrešio, je bilo to što smo ostavili otvoreno bilo kome, znači ljudima koji dolaze i koji ne dolaze, i da pošalju koliko god hoće pesama, tako da se šavalo da ljudi pošalju svoje dve zbirke pesama, 20 pesama, pa ti proberi. I onda smo prošlo leto sedeli, ja mislim, 3 meseca, smo sedeli i pročitali preko 600 pesama. I to ne jednom, nego ti moraš da imaš neku širu, znači ti bar po 3 puta ima pesma koje smo te kasnije onako na treće čitanje ih otkriješ i napravi neki uži izbor i napravili onda i pauzu, jer smo toliko bili u tome da onako nas je preuzelo. I od tog septembra, kad smo to sve suzeli na nekih stotinak ljudi i stotinak pesama, je to onako zrilo, da bi eto sad u poslednjih mesec, dva, Valentina dodala gas, ušli smo u realizaciju i evo danas je konačno došao taj dan.
1: U zbirci je zastupljeno stotinak autora, a po rečima priređivača, zbornik predstavlja način na koji oni doživljavaju Vazda Bilo, kao umetničku skupinu. O razlozima za objavljivanje ovog zbornika govori pesnikinja Valentina Bakti.
3: U suštini, mnogi od ljudi koji dolaze kod nas već godinama su se, recimo, pre 2 godine pojavili sa svojim zbirkama, a neki nisu nikada. I prosto gušt je i merak da se desi neka kuća gde će svi biti zajedno u toj kući, gde će biti i lepih, i tužnih, i veselih, i pametnih, i glupih, svakakvih. Ali smo svi zajedno i lepo nam je što smo tu, i tu smo jedni za druge, da se čujemo, što jeste najvažnije nama za ovo ovde. Zato smo ovde da se čujemo i da se podržimo, bukvalno ni za što i zbog čega drugog.
1: Zbornik, kao i majice sa ispisanim pesmama iz zbirke, mogu da se kupe na večerima Vazda Bilo. Događaj se održava jednom mesečno u Kvaki 22, a naredna sezona počinje u septembru.

0: Nastavljamo da kružimo po događajima iz književnosti, a knjiga Na ivici tišine Gordane Opalić predstavljena je u kafe knjižari Glasnik. Na promociji romana, pored autorke, govorili su književni prevodilac Olja Niđiforović i urednik Vesna Smiljanić-Rangelov. Događaj je zabeležila Ana Davidović, slušamo Tatjanu Kiš-Dobranski.
1: Radnja romana odvija se u sivoj beogradskoj zgradi ulici Veljka Petrovića 145, gde šest života teče uporedo, odvojeno tankim zidovima i još tanjom linijom između izolacije i pripadanja. Na ivici tišine preispituje savremenu temu usamljenosti i postavlja pitanje koliko zaista poznajemo jedni druge. Knjiga započinje grafički izdvojenim pripovedanjem kamere, a kasnije o sebi i drugima pripovedaju junaci u prvom licu. O različitim glasovima junaka u romanu govori autorka Gordana Opalić.
2: Pa bilo je izazovno da svaki junak ima svoj glas, da taj glas bude autentičan i da on ne bude isti, da bude takav da ljudi sa mojim junacima mogu da se poistovećuju. S obzirom da je ovo roman u kome nema neke dinamičke radnje, ti dinamički motivi nisu toliko razvijeni, on je ipak roman koji pripada domenu psihološkog, bilo je neophodno jezičku karakterizaciju onda dovesti na jedan nivo gde će svako od nas putem jezika, putem sintakse, bilo ona ljudska ili kompjuterska, uspeti da se identifikuje i pronađe onaj deo svoje usamljenosti, da je osvesti i da izađe pred druge ljude, jer ne postoji čovek na ovome svetu koji je rođen da bude sam, niti treba da bude sam. I teme koje se obrađuju u ovom romanu nisu samo pitanja tišine i usamljenosti, već su i pitanje pripadanja, pitanje otuđenosti, pitanje empatije, pitanje razumevanja drugih ljudi za koje na prvi pogled mislimo da su potpuno drugačiji od nas i da ih nikada ne možemo razumeti.
1: Književni prevodilac Olja Niđiforović istakla je da je roman čista poezija pretvorena u prozu, a posebno je pohvalila karakterizaciju Ismaila, jednog od šest glavnih junaka na ivici tišine.
3: Tom Gordana Opalić nas upoznaje sa šest likova koji polako otkrivaju svoje tajne, svoje unutrašnje živote, svoje strahove i nespremnost da komuniciraju u stvarnom svetu. Jedan od likova je Ismail, mlad čovek iz Alepa, iz Sirije, koji u Beogradu mora da radi, da živi kao migrant i osjeća se prilično usamljeno, ne samo zbog toga što je daleko od svoje otadžbine, već i zato što ne može da uspostavi nikakav kontakt sa građanima Beograda koji ga gledaju, verovatno pod uticajem medija, samo na jedan negativan način. Spisateljica vrlo vešto uvodi ovu priču, vrlo vešto gradi svoje likove i na kraju ipak optimistično prikazuje njihovo povezivanje, njihov susret i verovatno druženje u budućnosti.
1: Vesna Smiljanić-Rangelov preporučila je roman čitaocima koji imaju mnogo obaveze i stalno su pod pritiskom da donose odluke. A evo što kaže o svojim čitalačkim utiscima.
4: Moj prvi utisak kada sam čitala ovaj rukopis, kada sam ostala, što se kaže, nasamo sa njim, iz stranice u stranicu bio je kako to da ovo još niko nije napisao. Jer je to toliko jedan životni, sveprisutni događaj, svakodnevni, svih nas. Malo čas smo pomenuli da književnost i umetnost izlazi u život, zalazi i mi sve te junake prepoznajemo svuda oko nas i da ne govorimo o tome da se svi prepoznajemo u svakome od ovo šestoro junaka, malo više ili malo manje. Među ovim junacima nema heroja, nema onih koji izazivaju potpuno oduševljenje i divljenje, nema romantizma. Ima svakog od nas i svih naših poznanika i svih delova i aspekata našeg života.
1: Gordana Opalić je profesor srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Ljuba Nenadović. Nosilac je zvanja pedagoški savjetnik. Roman Na ivici tišine je njen peti roman, a objavio ga je Službeni glasnik.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: Pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Eko.
8: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
9: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
10: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
11: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
7: Eko.
12: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
13: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Nastavljamo kulturne krugove Radio Beograda 2, a u nekadašnjem bioskopu Balkan otvorena je izložba Odredište Andreje Hamovića. Andreja Hamović je beogradski umetnik, snimatelj i predavač. Diplomirao je i završio master studije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde trenutno završava doktorske studije. A Odredište je njegov završni doktorski projekat. Prostorna audiovizuelna instalacija koja istražuje odnos fotografije, vremena i prostora. Odredište postavlja pitanje o nenametnutoj putanji i slobodnoj interpretaciji, o tragovima u pejzažu i o telu kao nosiocu vremenske montaže, kaže Andreja Hamović.
1: Imam dosta nedoumica i ta vrsta introspekcije i retrospekcije je veoma prisutna kao deo mog karaktera. Svaka odluka koju smo donosili u prošlosti nas je vodila određenim putem.

0: put i biranje putanje. Kako vreme prolazi, sve sam ubeđeniji da je naša zaista odgovornost kao starijih da delimo svoje iskustvo i da svoja promišljanja, nesigurnosti ili potpune ubeđenosti u pogrešne ili dobre odluke koje smo donosili, što osvestiš naravno te kada prođe neko vreme, da to podelimo sa ljudima oko nas, zato što mislim da je to neka vrsta iskrenosti i lične bitnosti koje u stvari u suštini priča o filmu. Ja kao filmski radnik, odnosno film kao osnovna strast kojom se bavim, jeste prenošenje priče. Jeste prenošenje iskrene priče ili prenošenje priče na iskren način, tako da ljudi mogu da se poistovete sa njom ili prepoznaju sebe u njoj ili prosto je prihvate kao tuđu iskrenu refleksiju.
1: Izložba se realizuje u sali nekadašnjeg bioskopa Balkan, zaštićenom kulturnom spomeniku iz 19. veka. Hamović poštuje zaštićeni enterijer, nema tu trajnih izmena, ali ga reprogramira. Prostor pasivne filmske projekcije pretvara u aktivno telesno iskustvo. Unutar sale postavlja jednosmerni lavirint od crnih zidova koji sa istorijskom arhitekturom ulazi u dijalog. Posetilac prolazi kroz polumračni lavirint. Reflektori osvetljavaju 7 fotografija, svaka se pojavljuje tek nakon skretanja, nikada više od jedne. Na kraju je završna fotografija 400x300 cm koja preuzima gotovo celo vidno polje. Kretanje kroz prostor postaje deo rada. Posetilac ne stoji pred fotografijama kao neutralni posmatrač, već ih otkriva redom, telom, korakom, zaokretom, vremenom koje provodi u prolazu. Fotografija se tako približava filmu, ali ne kroz pokret slike, već kroz pokret onoga ko gleda. Zvuk se menja u zavisnosti od broja posetilaca, nastavlja Hamović.
0: Jedna od osnovnih senzacija dok sam boravio u tom prostoru i fotografisao jeste bio zvuk, rekao bih nedostatak zvuka, ali ipak prisustvo nekog šuma. Šum tog peska koji se kreće i ja koji se krećem kroz njega i ovi drumovi koji idu pa nestanu pa dođu ili prođu. Dakle, taj zvuk je bio neverovatno bitan segment doživljaja i mog iskustva u samim tim prostorima u kojima sam lunjao. To je bila priča koja mi je od samog starta bila veoma bitna i znao sam da mora nekako se otelotvoriti, odnosno zauzeti svoje mesto i u ovom outputu, odnosno i u ovoj instalaciji konačnoj. I naravno imao sam, ponovit ću opet sreću i privilegiju, moj prijatelj, saradnik, Jakov Munižaba je dizajner zvuka sa kojim zapravo nije bilo previše priče, mi delimo sentiment precizno i jasno i uživamo u tome i ovo je samo ekstenzija njegova autorska unutar moje vizije i to je bio najlakši deo posla.
1: Jeste zadovoljni vašim odredištem?
0: Odredište za mene čak ni ovo nije cilj. Određuje me sada, u ovom momentu, u vremenu i prostoru. Zahvalan sam što sam stigao do ovde, ali nemam trunku sumnje da sve odluke zapravo tek predstoje.
1: Izložba Odredište Andreje Hamovića u bioskopu Balkan pred publikom je do 3. jula.

0: 15:43 minuta i u ovo vreme polako dolazimo i do poslednje teme u današnjim kulturnim krugovima Radio Beograda 2. Knjiga Prodavnica Magle, dugogodišnjeg glavnog urednika Radio Beograda 2, novinara i pesnika Radomana Kanjevca, biće promovisana večeras u 20 sati u klubu Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu. Program najavljuje Sara Arsenović-Spajić.
1: U ovom razgovoru o knjizi će učestvovati akademik Zoran Paunović, naša koleginica Jovana Milovančević i mogu slobodno da kažem naš kolega, poznati muzički novinar i kritičar Bogica Mijatović, koji je i naš sagovornik u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Bogice, dobar dan. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Kulturne krugove.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav vama i slušalcima. I samo da jedna mala ispravka, ja jesam vaš kolega, ali pre svega redovan slušalac.
1: Hvala vam najljepše na tome. Bogice, evo, možda da ispričamo priču o ovoj promociji koja je bila planirana za nešto ranije, ako se ne varam, i za prošlu godinu, pa ste ipak nekako, čini mi se, na vašu inicijativu će ona biti održana tek sada.
2: Da, prošle godine, negde krajem oktobra, kada se vratio sa neke promocije sa juga Srbije, čuli smo se Radoman i ja i pitao sam kako je bilo i tako dalje, onda smo se dogovarali oko promocije u Novom Sadu. Planirao je, zapravo tada me je on obavestio da je planirao, da je u kontaktu sa ljudima iz SKC-a i da je promocija bila planirana za prvu polovinu decembra prošle godine. Čak me tada obradovao jednom informacijom, rekao mi je govornici će biti Zoran Paunović, tvoja omiljena voditeljka Jovana Milovančević, kaže, eto, prilike da ju upoznaš, kaže, i ti, dok će moderator biti Jovan Grero. Mi smo se tada oko toga sve dogovorili, nažalost, desila se tragedija koja se desila, i onda sam ja u konsultaciji sa Zoranom Paunovićem i sa Jovanom i sa Gverom zapravo pokrenuo tu priču da li uopšte ima smisla praviti tu promociju bez njega i tako dalje. Svi su se složili da ima i ja, tako je došlo danas do toga da uveč u 20 sati u SKC-u imamo promociju Radomanove knjige Prodavnica Magle.
1: Bogice, ipak će se izgleda okupiti ona ekipa, naravno ne u punom sastavu koja je bila planirana. I evo, mi smo, naši slušalci znaju, već smo mnogo puta i govorili o knjizi Prodavnica Magle, to je poslednja objavljena knjiga Radomana Kanjevca, ali možda da nam date neku naznaku onoga o čemu ćete govoriti večeras. Kako ste vi ovu knjigu doživjeli?
2: Pa ja mislim, Radoman i ja smo godinama drugovi prijatelji i ja sam ga upoznao kao i svi ostali kao velikog pesnika, i kada se pojavila njegova prethodna knjiga pre 15 godina, mislim da je to bilo Čovjek u senci, i kada mi je poklonio, ja sam bio oduševljen jednim drugim Radomanom kojeg sam znao kroz priče da on ima i neke filozofske elemente u svojim razmišljanjima i tako dalje, ali kada se pojavila knjiga, kad sam pročitao, ja sam bio oduševljen. Ova druga knjiga je, što se mene tiče, neuporedivo bolja. Ne govorim to kao muzički kritičar, odnosno muzičar koji muzičari svi kažu je posljednji album je uvek najbolji. Ne, baš često tako se i ne događa. Međutim, ova knjiga je meni veoma zanimljiva kao zbir njegovih meditacija na razne teme, njegovih ispovesti, čak ako hoćete, to su esejističke minijature, i dok ih čitam, na momente me podsjećaju, naravno po formi, ne poredim naravno sa velikanima, često i stilu na Andrićevu knjigu Exponto, Nemir i Lirika, i na momente na Duška Radović, jer on ume u nekim situacijama da bude malo i ciničan i tako dalje, a najviše iskren da budem na našeg Miku Antića, odnosno na njegovu knjigu Izdajstvo lirike. To je za mene zbog toga što, na primjer, Mika u toj knjizi navodi za svaku priču, za svaki toj mini esej godinu i mesto gde je ona nastala. E, Kanjevac ovdje u svojoj knjizi ima godine za pojedine te minijature kada su nastale. Tako da mi je po tome ta knjiga jako, jako draga. Rekoh, ne poredim njega ni sa Mikom, ni sa Duškom, ni sa Andrićem, ali sam jako srećan što je on po meni u tom krugu tih velikana sa ovom svojom knjigom Prodavnica Magle.
1: I što piše svakako na njihovom tragu. Mnogo vam hvala, Bogice, i eto, vruće je danas i u Beogradu i u Novom Sadu, ne sumnjam, ali sigurna sam da će biti onih koji će doći večeras do kluba Studentskog kulturnog centra. Želimo vam mnogo sreće i hvala još jednom.
2: Hvala vama na pozivu, prijatno.
1: Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Bogicom Mijatovićem u susret večerašnjoj promociji knjige Prodavnica magle, dugogodišnjeg glavnog urednika drugog programa Radio Beograda, pesnika i novinara Radomana Kanjevca, večeras u 20 sati, kao što ste čuli, Klub Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu.

Poštovani slušalci, otvorili smo i prvi krug kulture u ovoj toploj nedelji. Sa vama su bili, srdečno vas pozdravljaju, Tanja Kosanović, Bojan Milanović, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije u 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsjednik je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini u toku je saslušanje 36 osoba koje su juče privedene na Gazimestanu nakon parasto sa kosovskim junacima. Oni su se odazvali pozivu suda nakon što su juče pušteni, a oduzeta su im dokumenta kao mera da će se pojaviti na pretresu. Cilj Prištine je da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun povodom jučerašnjeg hapšenja. Kako saznajemo, popodne su počela hapšenja osumnjičenih za širenje lažnih vesti na društvenim mrežama o navodnim incidentima na festivalu Music Week. Među prvima je identifikovana žena 1961. godište i njoj će po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu biti određeno zadržavanje do 48 sati. Lažne objave u kojima se tvrdilo da su lica izbodena noževima na pomenutom festivalu izazvale su strah i uznemirenje, mahom kod omladine koja je prisustvovala festivalu na Ušću, ali i njihovih roditelja i prijatelja. Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je zahtev policiji da identifikuje osobe koje su na društvenim mrežama postavljale objave neistinitog sadržaja. Počeo je Wimbledon, već prvog dana turnira na teren izlaze svi naši predstavnici. U toku su mečevi Hamada Međedovića i Austrijanca Sebastijana Ofnera i Miomira Kecmanovića i branioca titule Italijana Janika Sinera. Oba naša tenisera osvojili su prvi set. U večerašnjem terminu u 18 sati protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu i Binga. Pre njega oko 16:30 na teren će Teodora Kostović, koji je u svom prvom nastupu na nekom Grand Slam turniru za protivnicu ima prvoplasiranu na WTA listi beloruskinju Arinu Sabalenku. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, najviša dnevno od 36 do 40. U Beogradu se očekuje sunčano i vrelo vreme. Najniža temperatura od 20 do 25 stepeni, najviša dnevno oko 38 stepeni. Čuli ste vesti.

Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji Ars Sonora predstavit ćemo vam reportaže i kritike naših saradnika koji su protekle nedelje pratili nekoliko zanimljivih muzičkih događaja u Beogradu. Naime, očekuju vas prilozi o gostovanju kineske nacionalne opere, festivalu Orgulja, vidovdanskom koncertu orkestra Beogradske filharmonije, kao i o koncertu održanom u okviru Belefa. Moje ime je Radoš Mitrović, a na početku ćemo slušati osvrt Isidore Bovan sa nastupa kineske nacionalne opere. Ovaj impresivni ansambl je 22. juna u ponedeljak izveo operu Turandot Puccinija u sali Sava centra. Režiju inače potpisuje Wang Quan, dok je orkestrom dirigovao maestro Yang Yang.

Letnji festival nastavlja da boji gradsku atmosferu i činit će to do 22. septembra, prevashodno u prostoru Konaka Kneginje Ljubice. Kamerna muzika obeležit će 33. izdanje ove manifestacije, a jedan u nizu koncerata dogodio se u četvrtak, kada smo se susreli sa renomiranim australijskim triom Liaison. Interesantan i intiman prostor bio je mesto susreta ne baš brojne, ali reklo bi se posvećene publike i muzičara za koje kritika ima samo reči hvale. Uspešan i sadržajan koncert bio je koncipiran tako da predstavi značajna, gotovo kanonska dela istorije muzike, u kojima klarinet, instrument koji u određenom periodu još nije imao status kakav će kasnije steći, zauzima važno mesto i to u kombinaciji sa violončelom i klavirom.

Posebno je bio zanimljiv način na koji su dva velika trija bila dramaturški razdvojena. Između Beethovena i Brahmsa našao se kratak interludium, Russian Reg, delo australijske kompozitorke Elene Katz-Černin. Ova kratka kompozicija osvežila je program, pročistila slušni aparat i pripremila nas za ulazak u zreli i gusti Brahmsov jezik. Osim što je najpopularnije delo autorke napisano u više instrumentalnih verzija, ono je iskorišćeno i u animiranom filmu Mary i Max, a Katz-Černin je u njemu rekla sledeće. Ragtime-ovi su veoma zabavni za pisanje, ali u sebi nose izvesnu tamnu melanholiju. Ruska muzika često ima taj melanholični kvalitet, a ja sam odrastala uz Rahmanjinova i Čajkovskog, Prokofjeva i Šostakovića. Čini se da retko pišem u durskim tonalitetima, pa tako ni Russian Reg nije izuzetak. Ipak, završava se optimistično na durskom akordu. Ovim gestom, uvrštavanjem u program kompozicije iz zemlje iz koje trio potiče, pokazali su koliko brinu o recepciji svoje muzike i koliko je malo potrebno da se uspostavi neposrednija komunikacija sa publikom. Završnicu koncerta u okviru 33. Belefa obeležila je muzika Astora Piazzolle, a odluka da se ona ostavi za kraj bila je promišljena jer je donela određenu vrstu mentalnog i slušalačkog rasterećenja. Stavovi Otono Portenjo i Primavera Portenjo bili su poligon za prikazivanje još nekih kvaliteta trija, slobodniju agogiku, naglašeniju artikulaciju i raznovrsnije tonske boje, jer muzika sama, odnosno njena vrcavost, senzualnost i vatreni emotivni naboj iziskuju drugačiji interpretativni registar. Trio Liaison, čije ime asocira na vezu, saradnju i razgovor, demonstrirao je suštinu svog imena i umetničkih dometa, što su potvrdila i dva bisa. S obzirom na to da se ovaj sastav pred beogradskom publikom predstavio pre 14 godina, nadamo se da nećemo morati da čekamo još toliko kako bismo ih ponovo slušali u Beogradu. Predlažemo vam da pratite koncerte u okviru Belefa.

Bio je ovo osvrt na koncert ansambla Liaison u okviru 33. Belefa. A u narednim minutima vas očekuje reportaža s ovogodišnjeg festivala Orgulja. Mateja Stevanović će govoriti o nastupu Milana Savića i Lane Jelenković održanom 26. juna, a zatim i poljskog orguljaša Gedimina Grube, koji se sinoć predstavio beogradskoj publici u katedrali Blažene Djevice Marije.

Koncert istaknutih domaćih umetnika Milana Savića i Lane Jelenković predstavio je veče muzike za nekonvencionalan, ali veoma zanimljiv spoj saksofona i orgulja. Na njihovom programu našlo se jedno ostvarenje originalno napisano za ovaj sastav, tri Gregorijana.

0: italijanske melodije Gije de Leoncura iz 1924. godine, tri komada za solo orgulje Arva Perta, Mauricija Kagela i Vladimira Tošića, odnosno aranžmani Lane Jelenković, koncerta za saksofon Ivana Jevtića i stare pesme Dejana Despića za sopran, saksofon i orgulje. Koncert je zaokružen svetskim premijerama dva ostvarenja istaknutih domaćih kompozitorki svetskog renomea, Psalm Sonority Nataše Bogojević, nastalo kao poručbina festivala, odnosno nove verzije dela Porta la Re Aleksandre Vrebalov. O izboru programa, premijernim izvođenjima i o ideji za spoj saksofona i orgulja razgovarao sam sa Milanom Savićem.
1: Ideja nije baš potekla od mene i Lane, nego od Damjane i Ljubice, organizatorki ovog festivala. One su mi negde u januaru i meni i Lani predložile da napravimo ovakav koncert. I kada se Lana složila, naravno ja sam odmah prihvatio, jer nikada nisam do sada svirao sa orguljama, počeli smo polako da gradimo program i ovo je ono što je na kraju ispalo kao dobitna kombinacija.
2: Kako ste odabrali dela za program, s obzirom da je samo jedno, dakle, originalno napisane za ovaj sastav, a ostale ste transkribovali i aranžirali za orgulje i saksofon?
1: Tako je. Imali smo nedoumicu, naročito oko koncerta, koji bi bila najbolje da sviramo. Nedoumica je bila između Petra Stajanovića, koji sam svirao prošle godine, i Ivana Jevtića, koji smo još davno, pre 14-15 godina, premijerno izveli. I izbor je pao na Jevtića. Damjana je mislila da je to u konceptu celog repertoara pravi izbor. Ja uvek slušam svoje koleginice iz Kulturnog centra Beograda, jer imaju dosta iskustva, tako da...
2: A možda li nešto da kažete o radu na pripremi dva premijerna izvođenja?
1: Pa, premijerno izvođenje svake nove kompozicije je za mene avantura, neko istraživanje, i obično nije onako kako sam ja zamislio. Kada uzmem partituru, to je kada uzmem svoju deonicu i vežbam nekog kuće, ovo se sve desilo u jednom vrlo kratkom vremenskom periodu. U proteklih dve nedelje su obe kompozicije bile gotove i onda je sve to bilo onako prilično dinamično, prelazak iz tog mog viđenja kompozicije u sam rad i konsultacije sa kompozitorima. Tako da uvek je interesantan rad, uvek mi nešto neočekivano novo donese.

Žanrovski i poetički raznovrstan program koji se kretao od postminimalizma Perta i Tošića, eksperimentalnog zvuka Kagela, do neoklasicizma sa uticajem džeza, odnosno folklora u koncertu Jeftića i komadu Despića, veoma je angažovano izveden uzornim nastupima naših istaknutih umetnika. Pertov komad Anum per Anum, godina za godinom, zamišljen kao šestostavačna orguljska misa i počinje punim fortissimo akordom orgulja koji polako nestaje, bio je uzorno izvedeno i veoma efektno uvodno ostvarenje. Ovde je, kao i u Tošićevom varijalu, orguljašica pokazala poznavanje redukovanog procesualnog toka i minimalističke ekspresije, dok je u Kagelovom komadu Raga iz ciklusa RRR postigla neophodnu postmodernističku ironiju u aforističkoj formi. Veoma usaglašena saradnja Lane Jelenković i Milana Savića naročito je došla do izražaja u izvanrednom izvođenju meditativnog ostvarenja tri gregorijanske melodije Gie de Lioncura, ali i dinamičnom koncertantnom odnosu u interpretaciji veoma prijemčive muzike inspirisane džezom u koncertu za saksofon Ivana Jevtića. Posebno upečatljivo bilo je i rafinirano izvođenje neoklasične stare pesme opus 79a Dejana Despića, izvorno napisane za klarinet i klavir, u verziji za sopran, saksofon i orgulje, u kome je postignut profinjen arhaični zvuk ispunjen nostalgijom i

0: kraj koncerta obeležen je premijernim izvođenjima poručbine festivala, ostvarenja Psalm Sonority Nataše Bogojević, inspirisanog kontemplativnim zvukom crkvenih psalama i istraživanjem zvučnih mogućnosti instrumenata, odnosno nove verzije dela Porta la Re, originalno napisanog za orgulje 2021. godine, Aleksandra Vrebalov, koji je u gradivnom muzičkom toku od jednog tona, tona D, do punog monumentalnog zvuka, predstavlja put ka katarzi. O premijerama, saradnji sa Milanom Savićem i aranžmanima za sastav saksofona i orgulja razgovarao sam sa orguljašicom Lanom Jelenković.
1: Sjetila sam se da sam par puta u Njemačkoj svirala na misama za saksofon, ali to je onako u okviru mise, da kažem, za početak, za kraj, nešto u sredini, neke prilagođene kompozicije za Božić, ali zapravo prvi put ovako ozbiljnu saradnju, da kažem, sa ozbiljnim delima domaćih kompozitora, kompozitora koji su također sad posebno pisali za nas i priredili kompozicije kao što to Nataša Bogović i Aleksandra Vrebalo. Sa Milanom prvi put sarađujem, mi se poznajemo iz Beogradske filharmonije, pošto tamo povremeno oboje nastupamo. Odlično, odlično smo sarađivali, stvarno. A što se tiče transkripcija, ako mislite na ovo što sam ja radila, Despiće, što piše i Jeftiće, to su već bili klavirski izvodi, tako da nije tu bilo puno posla. Čisto malo se prilagodi za pedal, malo se nešto redukuje, doda i tako dalje. Eto.
2: A o iskustvima, dakle, premijernih dela, priprema i rada na premijernim izvođenjima i kako je izgledala ta saradnja sa kompozitorima i šta ova dela znače za vas?
1: Ja sam sa Natašom već sarađivala, tako sam i došla na ideju da upravo ona bude ta koja će pisati za ovaj sastav. I to je jako zanimljivo, stvarno, zapravo, kad tako ne postoji već neki snimak ili uzor, kad nešto prvi put radite i vi isto stvarate nekim delom. Žao nam je što ona nije bila tu sada, jer ipak je lepše raditi i dogovarati se sa kompozitorom. A što se tiče Aleksandre, ona je došla na probu utorak, specijalno iz Novog Sada, večeras i ona nije bila tu, ali nam je vrlo značila proba sa njom. Mnogo je to lepo napisala u kratkom roku za saksofon, zapravo deonica orgulja ostala ista kao i za solo, jer je delo Porta la Re originalno napisano za orgulje, ali je dodala tu deonicu saksofona koja baš onako nadopunjuje ovu kompoziciju fantastično, tako da mislim da je zvučalo stvarno, što ona kaže, do tog prolaza, do blaženstva, prođe se kroz portal i kompozicija se završava na tom A duru gdje doživljamo prosvjetljenje i mi dok izvodimo.

Na početku koncerta Krstić je nastupio kao solista u kompoziciji Plavi san Jovane Stefanović. Sama autorka, koja je generacijski i estetski vezana za savremenu srpsku scenu, studije kompozicije završila je u klasi profesora Zorana Erića na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Ova kompozicija bukvalno vrvi od melodija, a napisana je tako da široki izraženi potencijal solo violine doće do svog punog izražaja. Kroz gusto istkano pismo dela, naročito jasno su podvučene blues melodije, koje zaista unose nostalgičan kolorit u zvučnu atmosferu. Dijelo karakterišu široki izraženi zamasi, podržani specifičnom, povremeno mehaničkom, ali u svakom slučaju izrazito ritmičnom pratnjom orkestra. U pitanju je onaj slučaj kada jedna savremena kompozicija posjeduje očiglednu komunikativnost, ali istovremeno duboka i višeslojna. Oslanjajući se na postminimalističke tehnike, autorka gradi dramaturgiju koja ne vodi linearno ka očekivanom raspletu. Tako i sam završetak zaista donosi svojevrsni vrhunac, ali ne predstavlja klasičan krajnji uspon, već djeluje kao upečatljivo zvučno zaokruženje koje za sobom ostavlja snažan eho. Otvaranje zvučnog prostora koji slušaoca nagoni da se zapita šta bi zapravo Plavi san mogao da znači i u kojim bi još pravcima mogao da se razvija, sve su to utisci koji ne bi mogli da budu tako snažno istaknuti bez suptilnog fraziranja i jasnih akcenata Sretena Krstića. U tom smislu mora se izdvojiti sam gudački ensambl Beogradske filharmonije, čiji je zvuk organski bio vezan tik ispod visokih melodijskih tonova solo violine.

Staten Krstić je za BBC izveo čuvenu numeru Someone Like You iz musicala Jekyll i Hyde Franka Wildhorna. Ovaj izbor predstavljao je neočekivanu odjavu koncerta, pružajući publici još jedan posljednji bljesak plemenitog i raspevanog instrumentalnog bel kanta.

0: Ecco.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Corwin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corwin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz. Besplatan.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: 17 časova. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
2: I ne znam šta će da budu sam.
3: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
4: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
5: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
6: Govori da bih te video.
0: Program dokumentarnog zvuka.

krajem osnovne škole sam počeo da slikam i interesantno su to bile u početku apstraktne slike. I sticajem okolnosti su mi napravili u prvom razredu gimnazije profesor likovnog i napravio mi u holu gimnazije samostalnu izložbu minijatura koje su bile apstrakcije. Pošto je preko puta bio Konjovićeva galerija, to je sticajem okolnosti vidi Konjović i Konjović me preporuči za izložbu u pravoj galeriji u drugom razredu gimnazije u galeriji Kulturnog centra u Apatinu, ali su već bili veći formati. Međutim, moj otac nije bio naročito oduševljen da se ja bavim umetnošću i da sad studiram slikarstvo. Oni misle ću studirati fiziku i ja sam voleo fiziku isto. Nisam ni tad ni mislio da ću da, nisam bio sigurno ću da studiram kad je već bila ta prva izložba. A onda sam počeo da već imam potrebu da pravim neke eksperimentalne izložbe. Skoro sam imao muzeju u Somboru izložbu i oni su baš izložbu nazivali početci multimedijalne umetnosti u Somboru, zato što su te moje prve izložbe posle te izložbe već težile nekoj sintezi, iako tad ja nisam ni znao svesno šta je to neka sinteza, ali imao sam potrebu da uvedem i ovaj zvuk i tekst i tako je to. Upoznao sam i Konjović je bio i Irmu Lang i celo tamo društvo u tom ovoj muzeju, u toj galeriji Milan Konjović, koje, a on je imao atelje u samom muzeju. Posle sam ga bliže upoznao kad sam već završio akademiju i kad je sticam okolnosti u ateljevu Peđe Neškovića sam bio sa jednom kustoskinjom da mu nosi stvari za neku za trijenale malikovnu jesen koju je inače i oformio Konjović. To je bila moderna umetnost u Jugoslaviji, izuzetno važna trijenale koju sam ja od malih nogu pratio i gledao. I tamo je bio Miće Popović i Miće Popović mi je rekao je ovu knjigu odnesi ti Milanu Konjoviću, poklon od mene. I onda je on već bio malo bolestan i ja sam bio kod njega. Tad smo onako ozbiljno počeli da razgovaramo, ali ja sam već završio fakultet, akademiju i već sam počeo da izlažem i spremala mi se prva izložba u Galeriji likovne jeseni posle Novog Sada u Somboru. Bio mi intrigantan jako, njemu je bilo zanimljivo što se meni dopadao još kao klincu, zanimao me njegov život u Francuskoj i uopšte te neke odluke njegove. Na primjer, on je uradio neviđenu stvar za ono vreme, pošto je on bio iz bogate familije koja je imala puno zemlje i on je svoj deo, što se tamo retko kad radi, prodao veliki komade neke zemlje u saglasnu sa njegovim ocem. Inače, on je iz familije Vukićević, koja je izuzetno bila zastupljena i u parlamentu Austro-Ugarske. Prodaju tu zemlju i njemu kupe iz vrlo modernu kuću u Parizu 1900, na primjer, 29. koje on boravio nekih 7 godina, posle se vratio za Sombor, on više skoro nikad nije išao u tu kuću, ne znam šta je sa njom bila. Bio je on u Pragu, spoznao je ženu, Čehinju i vratili su se u Sombor i on je ostao u Somboru za uvek. Pričali smo o raznim stvarima, ne mogu sad do detalja da se setim, ali bilo je jako interesantno. On vrlo je bio moderan i podržavao je moju potrebu za eksperimentisanjem i potrebu da izađem iz klasičnog slikarstva. Kad sam imao, znači to je bila 97. godina u Parizu, posle sam ja posle boravio u Parizu, sam došao do Etienne de Cossan. To je bio poznati galerista u poznatoj ulici gde se nalaze sve većina galerija, ali drugo su bile galerije pre Drugog svjetskog rata, a drugo 90-ih kad sam ja bio u Parizu. Međutim, sticam okolnosti, tad su potrebne bile vize za moj svaki odlazak u Francuskoj da dobijete vizu
I on mi je napravio poziv za samostalnu izložbu, da bi ja shvatio posle da je tu bila u toj galeriji jedna od prvih Konjovićevih samostalnih izložbi. Kažem, to je jedna mala digresija. Pa Konjović nije mogao, nisi mogao da vodiš nekim razgovor, pre svega sam ja bio klinac, a drugo, on je voleo da priče, njegove priče, monologe neke, koje su meni bilo zanimljivo da slušam. I bio je jako kritičan prema svemu, u Somboru i u Vojvodini i svuda, ali je istovremeno jako voleo sve ono tamo. Kritičan je bio prema svemu, prema slikarima, prema, mislim, njemu se nikako ne bi dopalo u što se pretvorilo, do trijenale jugoslovenskog crteža i uopšte ta likovna jesen je bilo na ono najvišem nivou, iako je bilo u provinciji, nije bilo u Beogradu. Drugo, njemu su dolazili neprekidno od Laze Trifunovića, pa nadalje svi poznati kritičari. Nije on bio neka ekstra socijalna osoba i imao je jedan viši status, neki oreol, i ono, ja ga sećam kako on hoda, pošto je već bio stariji, imao je šofera u ono vreme, imao je onu takozvanu ajkulu, imao je vozača koga sam posle upoznao, koji mu je bio i ramer, vozio je puno bicikle i tako, da sad ne pričamo do detalje dalje o tom. On je bio sve evropska pojava, inače meni ta Vojvodina i taj deo prava srednja Evropa, to je miks raznih sa tih likova, ne znam koliko više ima. Ja sam živeo svemu nekih 15 godina u Somboru. Drugo, moj otac nije Somborac, to su Tepavci koji stigao u Sombor, bio je non stop između Novog Sada, Beograda i Sombora. Ali likovi koje sam ja tad upoznao su bili što kiš piše, prava mi to Evropa. Taj mentalitet je drugačiji, ne kažem da svi imaju srpski mentalitet, ali je uopšte tako, Konjović je bio evropska ličnost, on je bio erudita i nije važno gde živiš ako su ti pogledi tako široki i ako znaš šta radiš, ali fenomenalno je bilo da je on ubedio sve ostale da je to, i koji su znali da prepoznaju sve to kod njega. Tako da sam ja imao veliku sreću i dao mi je preporuku za odlazak, za stipendiju za Španiju. Ali pre toga sam već imao jednu stipendiju kratku za Francusku u Pariz i onda sam dobio za Akademiju Bellas Artes. Mislim, nije mi bila presudna njegova preporuka, ali je značila puno. I on mi je dragovoljno dao tu preporuku.

Madrid iza mene bilo otkriće, Pariz je lepi, sve to, ali nisam dobro znao španski, mislio sam da neću nikad progovoriti španski, međutim, Španci su mi najbliži po mentalitetu i kasnije, posle u Francuskoj, sam vrlo često pričao španski, podemo se hablar español. Pošto je to bilo 91. kad sam bio tamo, onda je krenuo rat. I ja nisam hteo da odem odavde za uvek, nego sam hteo iz nekog inata čistog, na primjer u Parizu, da budem kao bilo koji Evropljani, Španac, Čeh, da odem kad hoću i vratim se kad hoću. Morao sam, nisam hteo da idem da radim kao konobar ili nešto, nego baš da kao bilo koji mlad umetnik, i tako je bilo. Uspevao sam da dobijem vize, nisam imao nekih neprijatnosti, jer sam Srbin, imao sam izložbe, sve je bilo super, a španski mi je pomagao puno u razgovoru, jer tamo ima puno ljudi, ali mi nije se dala Španija posle, kao ni London. London sam imao prvu izložbu, samostalno sam imao u Londonu 87. godine, mislim, to je bio najveći prvi grad koji, s kom sam se očeo, najviše mi se bio dopao, ali eto, posle je Pariz preuzeo ovaj primat. Ali u Španiji, na primjer, većina studenata, svi su oni želeli da idu u New York, da idu u London, da idu u Pariz. Znači, periferija i centar postoje i mi smo na obodu neke periferije, ali su svi ostali, i Šveđani su na periferiji, i Finci, i Mađari, što se tiče umetnosti govorim. Znači, ti samo treba da odlučiš i zavisi kako ćeš ti da se tamo osjećaš. Da li ćeš da imaš neki kompleks jako velik i ćeš shvatiti da je to centar za ceo svet, pa kom obojci, kom opanci. Ja sam hteo da se oprobam lično, bez ikakvih veza, šta ja mogu tamo i kako će ljudi da reaguju na to što sam radio. I sve do 2018. sam jako dugo boravio u Parizu. Ja sam bio dosta svojeglav, u smislu da nisam baš, poštovao sam autoriteta, ali su mi smetali veliki. Kao vrlo mlado ovde u Beogradu sam čistom srećom imao da poznam Dragana Lubardu. Kod njega sam, prema što sam se upisao na akademiju, išao, on mi je rekao dođi kod mene na večernji akt, i ja sam išao i nosio crteže koje on meni zadavao da radim po gradu, ali to nisu bili pejzaži ili zgrade, nego na primjer pukotine, telegrafske žice, žice od dalekovoda, razne takve stvari koje su na ivici apstrakcije. I sad još jedna digresija, na primjer od uvek sam se suočavao sa pitanjem čiji si ti, ko ti je ovaj tepavac, ko ti je onaj tepavac i tako dalje. I ja sam imao, eto, dakle, moj otac je Branko Tepavac, moj stric je Milan Tepavac, po kom ja nosim ime, koji je poginuo u saobraćaju nesreći ovde u Beogradu 65. godina. Mirko Tepavac mi nije neki blizak rod, ali mi je istovremeno jedan od najbližih Tepavaca, zato što sam ga upoznao upravo da saznam nešto više o mom ocu koji je rano preminuo. Nisam saznao ništa što je bilo epohalno za mene od njega, ali me upoznao sa njegovim sinom, sa njegovom familijom, i jako smo se puno družili. Bio je neverovatan čovek, podržao me da abišem akademiju. Već sam znao Lubardu, a on je uzeo te moje radove i pokazao, na primjer, Čeliću, koga je on vrlo cenio i sa kojim se znao. Kad je došao prijemni, Lubardi je pozlilo. Ja, misleći, govorit ću o moje sad svojeglavosti, da ću možda biti primljen na vezu, ja tu mapu uzem i odnesem na primenjenu, a ne na likovnu, i tamo budem primljen. Bio sam prvi na listi, dok njemu nisam ni rekao, on misli 3 godine da sam ja na likovnu, dok nisam rekao da sam ja na drugoj akademiji. Dakle, takav sam bio. I na primenjenu sam se, pored slikanja, bavio puno scenografijom, koja me zanimljivalo, i počeo sam da radim ozbiljne asistenture. To sam posle napustio i pokajao sam se malo bio zbog te primjenjene, jer me u stvari najviše zanimalo slikarstvo. Onda sam išao na te stipendije da bi to nadokradio, a onda je trebalo dođi 2002. godina da se u okviru našeg univerziteta otvori prva katedra za višemedijsku umetnost, koju je vodio Vladan Radovanović, za kog ja nisam ranije ni znao puno, i koji postaje moj prvi mentor, i koji je jako velik uticaj imao na mene, i koji je bio velik autoritet, što je bio problem,
između nas u početku, nas dvojice, ali smo se posle jako sprijateljili i pomoglo mi je ta njegova strogost. Bila je, na primjer, za njega multimedija sve i ništa. Šta je za njega višemenjska umjetnost? Je kad se neko bavi o različitim umjetničkim disciplinama, a sve on kreira, ide iz jednog duhovnog centra, ne da ti sad radiš video pa ti neko drugi radi muziku, nego moraš da uradiš sam muziku. Imali smo, dakle, morali smo radimo u Cubase-u i bio je uslov da se kod njega upišeš da si muzički obrazovan, jer on je pre svega kompozitor bio. Dakle, to je od koga sam učio, učio sam od raznih, ali evo sad njega izdvajam dosta kasno mi se desio, ali svakom slučaju to bila velika čast i sreća što sam ja bio jedan od prvih studenata na toj katedri, to su današnje doktorske studije za višemedijsku umjetnost, i tu sam se upoznao i sa novom teorijom i sa raznim stvarima, bila istorija umjetnosti, a ne teorija kulture na akademijama. I u Francuskoj, Jean-Cyr Bernard, jedan fenomenalan profesor, je meni vrlo pomogao. Upoznao sam direktorku jedinog časopisa za modernu umetnost koji nema reklame. Jer ovi časopisi, na primjer Bozar ili ne znam Flash Art, oni imaju prvi 10 strana samo reklame. Oni ih sponzorišu. Dok Simez, kako se zvao taj, koji je po svim muzejima, aerodrome, to bio, on nije imao reklame, radio je samo sa živim umetnicima, samo je promovisao žive umetnike. I sticam okolnosti 2005. posle moje izložbe u Galeriji Haus, magistarske za višemenijsku umetnost, jednog akvarijuma i ničeja, sam to na mali način ponovio u Parizu, to je videla Marie Lord de Jardin, pitala me, o, Beograd, nikad nisam bila u Beogradu, šta se tamo radi, otkud ovakve stvari, tog ima koliko hoćeš, ne sam rekao najbolje, i oni su došli 2007. i prikazali smo Beograd kao umetničku metropolu, prvi put iz istočne Evrope da je neki grad bio tu prikazan na 4 stranice, i eto, i to mi je bilo iskustvo. Ili onda, na primjer, Francis Powell, koji je pisao za Engles, koji je predavao Francuzima, bio je maltene skvoter, i koji je video jednu moju malu izložbu i radio je za američki jedan časopis, i on je uvrstio tu izložbu, toliko mu se kao to dopalo, i kao u nivou, to vreme je bio Max Beckman, imao izložbu, tako baš je preterao. Ali inače, njegova baba, znači njegove majke mama, je rođena sestra Virginia Woolf, Francisa Powella. I tako, puno likova sam upoznao, vrlo, vrlo interesantno, s Carlosa Cabezu, drugog Carlosa iz Španije, Palomo Morales, puno imam prijatelja s kojima sam bio, do Miguel Barcelo, na primjer, je fenomenalan španski slikar, koji se sad malo razočarao i odao alkoholu u Parizu, iako je postigao jako, jako puno. Ali ne postoji više centar i periferija na taj način sa elektronskim mrežama. To je uticaj nauke na umetnost i na sve. Nije taj koji je to pravio, prvi kompjuter, uopšte zamišljao da će se desiti. Sigurno to nije imao u pameti. Ali to pravilo umrežavanja koje iz fizike se manifestuje na teoretičare koji su sad jako bitni u umetnosti, koji primenjuju to i u teoriji umetnosti, a kasnije umetnici u svojim praksama. To je sve jako, jako zanimljivo.

Znači, nisam završio akademiju, radio sam u SKC-u, imao sam sreću i tu čast da sam 82. započeo projekat Doručak na travi, koji je bio upravo taj eksperiment. Znači, to je bio neka vrsta likovnog teatra, ali je to vreme kad je počeo da se daje Golubnjača u Beogradu, znači vreme političkog teatra i nacionalne osvešćenosti koja je baš u SKC-u tad bila, i tad se stavljeno na repertoar to što ja radim, taj Doručak travi, koji prati jedan istorijski niz od impresionizma do nadrealizma, za koji ja pišem tekst, uvodim likove i imam na sceni film, iz filma izlaze glumci koji oživljavaju slike, imam operu na scenu, muziku, i sve je bilo jako, jako zanimljivo, ali je izazvalo skandal, to je vreme političkog teatra, a ja nisam tu ništa imao od namerno, nisam imao ništa od političke situacije u to vreme, osim što sam tvrdio da nadrealizam na taj način kod nas u Srbiji nije bio tako zaživeo kao što je zaživeo u Francuskoj. Dosta su me posle napadali omladinske novine iz nevažnih razloga, čak nije sad ni bitno, da je bilo toga da ne mogu da bude primljeno udruženje. I onda je Mića Popović rekao da konkurišem u Lusi, doručak nije važan, jer imao smo tada i prvu izložbu u SKC-u, primljen sam bio automatski i u status samostalnog umetnika u Ulus, a ne u Lupus, u kojih nisam bio primljen, zahvaljujući jednom poznatom scenografu koji je hteo da me izbace, da ne budem nikad primljen. Ja sam primljen bio u Lusi i onda sam ubrzo dobio stipendiju Moša Pijade, Fonda za mlade talente. Mića Popović je takođe imao respekta prema mladim umetnicima koji se pored slikarstva, jer on je radio i film i razne stvari, i postoji ta nagrada Mića Popovića za ljude koji se bave multimedijom. Ja bio sam tad gost za vreme premijere Doručka i kod Duška Radovića. To nije bio pozorišni komad, stavljen je bio na repertoar pozorišta. U vreme Golubnjača igrala tu i Neda Arnerić. Prvi put sam dobao mađioničar na scenu koji otkida glavu. To je bio Big Lale. Bilo je vrlo intrigantno i pisao sam tekst i radio sam scenografiju, radio sam režiju, i Duško Radović je zvao Nedo, je zvao i mene i Biljanu Lukić i pitao me odmah u programu, pa li se ti ne plašaš? On rekao, ne plašim se, da li sam se suočio s jednom velikom osudom mojih pretenzija od strane Beograda. Dobro i spravo, možda, ali to mi je prekinulo moju potrebu da se bavim pored slikanja videa. Mislim, evo sad trenutno imam izložbu u Nišu, u Galeriji savremene likovne umetnosti, u Tvrđavi, gde je dosta dobro poseta i gde smo baš pričali o tim početcima i uopšte o višemedijskoj umetnosti, koja je novosti u Evropi, ne samo ovde, to je zasluga Vladanova. On je tvorac te višemedijske umetnosti. Jednom sam upoznao Rašuta Odosovića, pa je rekao, možda s pravom, kako je Vladan jako strog. Jeste strog. I utopista je možda on zbog toga, zato što je suviše tražiti, ali da to mora svako da radi, ali meni nije trebalo tražiti, sam imao tu potrebu da se sa više različitih disciplina u okviru likovne umetnosti bavim, dakle, od samih početaka.

To je velik prostor i mislio sam da ga neću lako savladati, čak su odneli više dela nego što treba. A na kraju je sve ispalo super, kaže da ima puno publike i da ljudi u Nišu, u galeriji savremenog umetnosti su tvrđevi. To je velik prostor, star. Uopšte mi se dopada tvrđeva. Ja Niš ne znam puno. Ja sam sebi zadao da svake dve godine, sad kako sam se vratio ovde, radim po Srbiji izložbe, ne samo u Beogradu, zato što mene u Nišu ne znaju dobro. I tamo je to vrlo dobro primljeno. Tako da je postavka bila dosta komplikovana. Imate video radove na ekranima sa slušalicama, ima instalacije u sredini, ima grafika na foliju kroz koje svetlost ide, pa da se to daje neki osjećaj prozračnosti i vitraža, tako da svetla nekoga, tako da sam zadovoljan i šetnja po Nišu mi se dopala, uopšte taj orientalizam koji tamo, na primer, za razliku od Vojvodine koja je sva urbanizovana, skockana, mirna, tiha, u Nišu je vreva neke uličice, pa onda ti mali svi jedu puno ovih ćevapa, pa se to svuda, baš onako orijent osjetiš i dalje, a ljudi su kulturni i vrlo su sredili, na primer, onaj park tamo uz Nišovu. Jer bio sam prvi put pre dve godine, nije tako bilo sređeno i malo sam uspio, sam se prošao sa ženom na tvrđevi, isto jako lepo sređeno. Ima dosta umetnika, imaju akademiju i svašta nešto. Za ovu izložbu interesantna koja se ponavlja i od strane kustosa tog i od ovom što kaže da drugi kažu i od dvoje ljudi koji su bili na crnje da je duhovita, što mi se sviđa. Nije prečesto govoreno za moje radove da su, nije primećivano da su duhovito, ja i ne znam koliko su duhoviti, ali eto u Nišu je dosta, možda oni imaju neki osjećaj za duhovitost, više razvije nego ostali delovi Srbije, to je mala digresija. Što se tiče video radova, to baš posmatram, kad sve ima namešteno i slušalice i sve to, teško ljudi se odlučuju da više gledaju slike, što da stanu i da stave slušalice, da slušaju, da gledaju video radi danas, posle toliko godina. Znači, to je i dalje pionirski. Mi smo kao deca nekih razvedenih roditelja, gde se svađaju neprekidno, nikom umetnost nije ni važno, nije ni pre bilo nešto važno. Ali ako živite malo u Evropi, neću se da opravdavam, to nema opravdanja. Mora da se, pre svega je malo procent, a sad trenutno te neke osvete i ne znam šta se sve događa, to je neverovatno nešto, ali uopšte u Evropi je situacija isto različita nego što je bila pre 10 godina. Ima naših umetnika, ali likovni umetnici nisu estradni umetnici, nisu glumci, nemaju potrebu puno. Evo, mi se dogovaramo za ovaj razgovor. Ja toliko slušam, volim slušan radio, ali toliko slušam priča i onda samo kažem šta ja još da pričam. Mislim, besmisleno, ponekad mislim da treba da ćute ljudi, da malo ćuta više, a da svako priča svašta, mislim, jako puno ima kakofonije. A umetnici likovni, oni su okrenuti sebi, oni nikad ne nastupaju, ne udaraju na sva zvona, ja ovo radim, ja ono radim. Ima ih zastupljenih u inostranstvu puno. I međutim u inostranstvu i inostranim umetnicima takođe teško, jer sve vode megakorporacije su svudi, to je taj kapitalizam, kod nas je divni kapitalizam, a tamo je neki sad već sofisticirani kapitalizam i sve ljudi više naravno se buni protiv tog kapitalizma i to je sad isto utopija. Ne znam šta da kažem na sve to, ali nije tako generalno da kod nas ima puno dobrih umetnika i ima ta jedna skromnost, što se likovnih, barem umetnika, ovih mlađih koja dosta, jer se bavim pedagoškim radom, viđem, oni nisu pretenciozni da trče i da objavljuju na sve zvona kada nešto urade, što je i lepo, a u isto vreme nije dobro možda za njih, ali mislim zašto nije dobro, mislim nek trče i nek se slikaju ti koji vole da se slikaju. Mislim generalno uopšte da je ceo svet obuzet sobom. 80-ih, 90-ih ljudi nisu bili obuzeti toliko sobom, nego su imali malu potrebu da imaju neko originalno umetničko delo. Do sad ne može više ni da dođe na red, jer imaju potrebu. Nešto se desilo svima
u globalno sa preko te tehnologije u umovima da ispliva najgori kič, najprimarnije potrebe su na prvom mestu. I dalje kupuju neki ljudi slike, ali vrlo malo, ovde i nikad i nije bilo neko veliko tržište, ali na primjer ti koji imaju velike pare, to je strašno da oni ništa ne odvajaju za umetnost, baš nemaju nikakvu potrebu. To je ono što je dosta bez veze govori vrlo loše o našem društvu. Ili pre su bile te mecene, pa su ostavili neku zadužbinu, pa su dali nešto i tako dalje. A globalno ne znam, svuda je ta... sve se menja, dakle sve se menja, a ima poznat jedan pesnik koji je rekao, nije to mala stvar, kaže, nije život isto što i polje preći. Znači, potpuno je promeni od uvek bilo i bit će, a sad je to ubrzano, ta promena, sve se menja, neprekidno se menja, mi smo samo svedoci toga, sad se menja na gore svuda. Da li će posle toga biti na bolje, ne znam, da li je ono na bolje prošlo, a sad sve ide na gore, ne mogu da uopšte prognoziram, a da nije umetnicima lako, nije, ali otužno mi je da o tome pričam i da to smo znali i to neće sprečiti ljude da se bave umetnošću. A zašto obični ljudi nemaju potrebu za umetnošću, to mi, da li su oni ikad imali onda? Danas se putuje, idu na putovanje, stvar je mode sve, znači putuje se, ide se kod psihologa, na to se daju pare.

0: Autogram.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a današnja emisija posvećena je jednom od najpoznatijih, ne samo koncertantnih dela u svetskoj literaturi. To je Aranjuez koncert Joaquina Rodriga, slepog španskog kompozitora. Rodrigo je bez vida ostao u trećoj godini i, kako je govorio, to ga je usmerilo ka muzici. Celog života je pisao Brajevom azbukom i te su partiture potom transkribovane. 1927. sledeći primer svojih sunarodnika Albeniza de Falje, Granadosa i Turine, preselio se u Pariz gde mu je profesor 5 godina bio Paul Dika. Tamo je postao i prijatelj sa Ravelom, Arturom Honegerom, Stravinskim i Manuelom de Falje. Tokom svog dugog života, život 1901. do 1999. napisao je više od 200 kompozicija najrazličitijeg profila, niz orkestarskih, koncertantnih dela, pesama, kao i instrumentalnih kompozicija za gitaru, violinu, klavir, violončelo i druge instrumente. Bio je virtuozni pijanista, te je njegov klavirski opus vrlo značajan, ali je svakako najpoznatiji kao autor muzike za gitaru i kao autor koncertantnih dela. I upravo ta dva polja spaja Aranjuez koncert, komponovan po Rodrigovom povratku iz Pariza u Madrid 1939. premijerno izveden u Barceloni 1940. Aranjuez koncert je njegovo prvo ostvarenje u koncertantnom žanru koje otkriva duboko poštovanje za dugu tradiciju španske klasične muzike. Koncert je ubrzo postao, a kao što je istorija pokazala i ostao, njegova najpopularnija i najpoznatija kompozicija. Zahvaljujući njemu je Rodrigo stekao međunarodnu slavu. Regino Sanz de la Massa, to je bio gitarista na čiji je predlog nastao i kome je posvećen koncert nazvan po vrtovima kraljevske palate u Aranjuezu, prolećnoj rezidenciji kralja Filipa II. Rodrigo je iskoristio svoje temeljno znanje o španskom muzičkom nasleđu i stvorio delo koje asocira na špansku prošlost u stilu koji je gitarista John Williams nazvao Rodrigov prepoznatljivi stil disonantne elegancije. Dakle, španski folklor i izraziti lirizam dva su osnovna elementa prepoznavanja ovog koncerta, ali takođe i majstorstvo kompozitora koji je ne tako prodoran zvuk, odnosno glas gitare, uskladio sa velikim orkestrom. U tom smislu su zanimljive kombinacije gitari i drugih orkestarskih instrumenata, po čemu se u ostalom prepoznaje upravo adagio, najpoznatiji deo ove kompozicije, ali i takvih momenata ima u svakom od 3 stava. U prvom, koji protiče u zanimljivim ritmičkim obrascima, na izmenično uparnim i neparnim ritmovima, koji ipak nedvosmisleno asociraju na flamenko, ili u finalnom stavu, takođe jednom robustnom plesu, u kome se opet smenjuju parni i neparne ritmičke grupe. U planetarno popularnom i mnogo puta i na mnogo načina obrađivanom, aranžiranom drugom stavu, koji nazivaju apoteozom andaluzijske vokalne forme seta, osetit ćete i vidjet ćete cigane iz Sevilje koji koračaju u procesi tokom Svete nedelje i pevaju upravo setu. Ulogu pevača u koncertu preuzima gitara, dok ljude u procesi predstavlja orkestar. Rodrigo je sam ovim rečima opisao koncert. Trebalo bi da zvuči kao skriveni povetarac koji komeša krošnju u parku. Snažno kao leptir i nežno kao Veronika. To je naziv za klasični potez u borbi bikova. Mi ćemo danas Aranjuez koncert slušati u izvođenju maločas pomenutog Johna Williamsa. On svira uz Filadelfijski orkestar, a dirigent je Eugene Ormandy.

Poštovani slušaoci, bio je ovo Aranhuez koncert Joaquina Rodriga u izvođenju Johna Williamsa. Dirigent je bio Eugene Ormandi. A u nastavku slušamo još jedno koncertantno delo španskog kompozitora. Biće to Madrigalski koncert iz 1966. Delo sastavljeno od niza španskih igara i ono više zapravo i podsjeća na oblik koncertantne svite nego na klasični koncert. Ima čak 10 stavova. Slušat ćemo snimak koji su ostvarili Alfonso Moreno i Deborah Mariotti, a londonskim simfonijskim orkestrom diriguje Enrique Batis.

0: Bio je ovo madrigalski koncert Joaquina Rodriga. Slušali smo snimak koji su ostvarili Alfonso Moreno i Deborah Mariotti uz Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Enrique Batis. Ovim snimkom završen je današnji autogram. Prijetan dan vam žele Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.
1: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je, predstavljajući paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, da će one biti naročito značajne za građane slabijeg imovnog i ekonomskog stanja i za penzionere. Najavio je da će, ako budemo imali stopu rasta preko 3%, da će pre kraja godine biti značajno uvećane plate i penzije. Penzionerima, socijalno ugroženim porodicama i borcima biće uplaćena jednokratna pomoć. Najavio je i podelu 30.000 turističkih vaučera. Pravo na vaučere imaće svi penzioneri čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, ali i smanjenje cene pojedinih lekova. Presuda za 36 Srba privedenih juče na Gazimestanu nakon Parastosa biće izrečena 1. jula. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret. Advokat Nikola Todorović izjavio je da je protiv njih pokrenut postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Naglasio je da nije video ni jedan dokaz koji je policija dostavila i da je zahtev nejasan. Nadamo se da će svi biti oslobođeni i da neće biti nikakvih kazni, rekao je Todorović. Među privedenima su osobe sa Kosova i Metohije, iz Crne Gore i centralne Srbije. Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili su se da obustave međusobne napade i nastave pregovore. Predsednik Donald Trump objavio je da će sutra u Dohi njegovi specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarati sa iranskim zvaničnicima. Iranski predsednik Masud Pezeškijan najavljuje oslobađanje 6 od ukupno 12 milijardi dolara zamrznute imovine. Kroz Ormuski Moreus komercijalni brodovi prolaze rutama koje je odredio Iran. Srpski teniseri Hamad Međedović i Miomir Kecmanović nisu uspeli da se plasiraju u drugo kolo Wimbledona. Na startu turnira Međedović je izgubio od Austrijanca Sebastijana Ofnera sa 3-2 u setovima, a istim rezultatom Kecmanović je poražen od prvog nosioca Italijana Janika Sinera. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevno od 36 do 40 stepeni, u Beogradu 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizije Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Letnja scena, Michel de Montaigne i René Descartes, veština življenja, repriza.

0: Izvolite, uđite. Gospodin direktor samo što nije stigao. Vi ste stari prijatelj. Poznajete se još iz detinjstva.
1: Pa, moglo bi se reći, mada nisam baš siguran.
0: Smem li nešto da vas pitam? Onako, s neba pa u rebra.
1: Izvolite.
0: Jeste li vi zaista Obrad Janković? Onaj čuveni fudbaler? Jeste li zaista taj?
1: Zaista sam taj. Bio, nekada.
0: Ja sam Lela, sekretarica vašeg prijatelja. Pojma nemate koliko mi je milo što sam vas upoznala.
1: A i meni je milo što sam vas upoznao.
0: Kada sam bila klinka, Ćale me vodio na utakmice. Gledala sam vas, igrali ste za Partizan.
1: Ne, za Zvezdu.
0: Pa da, to sam htjela da kažem. Posle ste otišli u Italiju.
1: Ne, u Španiju.
0: Lepe ste pare zaradili. A tek kad pomislim kako ste sjajno igrali za reprezentaciju.
1: A ne, nikada nisam igrao za reprezentaciju.
0: Nikad? Zbog čega?
1: Lepe pare sam zaradio, to je tačno. Ali u reprezentaciju me ni jedan selektor nikada nije pozvao.
0: Onda sam ja tu nešto pobrkala. Izvinite, ne ljutite se.
1: Ne, nije važno. Sve je to bilo davno. Posljednju utakmicu kao profesionalac odigrao sam još pre 12 godina.
0: Umem ja ponekada lupim. A i ti treneri koji vas nisu zvali da igrate za reprezentaciju, prava su đubrat.
2: Dugo ste me čekali.
1: 10 minuta.
2: A imao sam nekih problema sa radnicima. Prete štrajkom. Kad redovno primaju plate koje nisu zaradili, štrajk im ne pada na pamet.
3: A ko ste vi?
1: Ja sam Obrad Janković.
3: Dobro, Obrade, recite šta hoćete, zbog čega ste me toliko dugo čekali?
1: A vi ste mene pozvali da dođem.
3: Ja? Ne. Ja nikada nikakvog Obrada Jankovića nisam poznavao.
1: Jutros me je pozvala vaša sekretarica i zamolila me da dođem. Rekla je da želite da me vidite. Ako je u pitanju neka greška...
2: Obrade. Čoveče, pa zar ti mene ne prepoznaješ? Ja sam Pavle. Pavle Ivanović. Znači li ti to nešto, a?
1: Stvarno mi je žao, ali kada biste mi nešto više kazali...
2: Zajedno smo odrasli na Kanarevom brdu. Znaš li gdje je to, a?
1: Kako ne bih znao, pa tamo živim. Tamo sam se i rodio.
2: Ja sam se davno odselio. A to, kao što znaš, i nije bio neki život. Keva i ja u samačkoj sobici, u onoj prljavoj zgradurini sa dva kupatila za ceo sprat, margarin i hleb, pocepane patike i još gore pantalone. Bio sam prilično upadljiv klinac. Ne po lepoti i stasu, već po ritama i slinama. Otezale su mi se do brade. Doduše, ne čudi me što ne možeš da me se setiš, stariji si od mene 4-5 godina. Paja Slina, tako su me zvali. Ne možeš da se setiš klinca s tim nadimkom, a?
1: Možda, mada nešto nisam siguran.
2: Keva mi je radila u industriji motora kao čistačica. U fabrici me je jedan od tih radnika i napravio. Nikad nisam saznao koji. Nikad to nije saznala ni ona, moja majka. Bila je obična kurva. Umrla je od raka pluća u istoj onoj samačkoj sobici nedavno. Nisam bio na sahrani, ne znam ni koju je nigde sahranio. U ostalom, od kako sam pobegao od nje, nismo se ni viđali. Ni nje se ne sećaš, a?
1: A sećam je se.
2: Nje se svi sećaju. Bila je zbilja unikat u našem naselju.
1: Nisi je voleo?
2: Kako da je volim? Jedva sam čekao da pobegnem od nje. Ti i ona, tamo ste bili prave legende.
1: Tvoja majka i ja.
2: Ona po tome što je bila veliki šljam, a ti što si se proslavio. Svi smo gledali u tebe kao u božanstvo. Pa onda je svaki klinac sanjao da bude fudbaler. Da zezajući se po travnatom terenu preko noći postane slavan i zgrne veliku lovu. E, a te kad si otišao u Španiju, čoveče, pa tih dana samo se o tebi pričalo. Svi su ti zavideli. Svi.
1: I ti si mi zavideo.
2: I ja, naravno.
1: Na čemu?
2: Kako na čemu? Pa na slavi, lovi. Ja se...

0: dođeš i svi trče za tobom kao da je ono naše bedno naselje sleteo sam Bog. Svake godine si na odmor dolazio novim kolima. Sećaš li se kojim si kolima došao prve godine, a?
1: Bilo je dosta kola. Brzo bih izgustirao i kupovao nova.
0: Bio je to Porsche, crven kao krv, metalik, dvosed. Pa šta sad voziš?
1: Bez kola sam već godinu dana.
0: Ne mogu da verujem. Ti bez auta? Obrade, obrade, stari druže. Je li ti keva još u životu?
1: Umrla je pre 3 godine.
0: Bila je dobra žena. Nogima je pomogla. Da. Ajde reci mi nešto o sebi. Žena, deca, posao.
1: Bez žene, bez dece, sa poslom sam, kao što naslućuješ, vrlo slabo, bolje reći, nikako.
0: Znači, ostao si momak, švaler. Ženski svet se od uvek palio na tebe. I da znaš, tu sam ti zavideo.
1: I tu.
0: Svi smo ti zavideli. Nije ni čudom. Mi smo ih mesecima muvali, a ti si dolazio i skidao ih kao muve. Bila je jedna, ne verujem da se sećaš, zvala se Verica. Ćale joj radi u Rekordu. Ona 17 godina, ma kao puce, ja student od 22, pažljivo sam je obrađivao, a onda dođe leto, a sa njim i ti. Skinuo si je kao čale i ona za mene više nije htela ni da čuje.
1: Pa nije te valjda to toliko pogodilo?
0: Tada jeste, pa i tebe bi. Ja sam je spremao za sebe. Imao sam sa njom sasvim ozbiljne namere.
1: Pa da si mi tada skrenuo pažnju, ja...
0: Šta, kao digao bi ruke od nje?
1: Pa što da ne? Bilo je toliko drugih.
0: Ne verujem kad su te zgodne tek propupele klinke bile u pitanju. Nisi baš imao obzira ni prema njima, ni prema njihovim momcima.
1: Pa mogao si da pokušaš. Ništa te ne bi koštao.
0: Mogao sam. Šta sve čovjek nije mogao? Šta smo svi mi sve propustili? Aj. Čekaj, onda kad si ocu došao na sahranu...
1: Misliš na mog oca? Šta je bilo tada?
0: Umro je mlad, jedva ako mu je bilo 50 od infarkta.
1: A to znam, ali šta je tada bilo? Šta se desilo?
0: Odmah posle sahrane seo si u jedna od onih tvojih besnih kola i pokupio onu malu Iličku.
1: I nju si muvao?
0: Kasnije se pričalo da ćeš se oženiti njome. Nju, naravno, nisi zaboravio.
1: Viđam je s vremena na vreme. Ima 3 dece.
0: Ili kako sad izgleda, a?
1: Bolje da ti ne kažem. Razočarao bi se.
0: Znam, znam. Obična ženturača, nagojena, zapuštena. Slušaj, ništa gore od zapuštene žene. Zbog toga sam se 2 puta razvodio. Volim, brate, da pored sebe imam lepu, mladu i urednu suprugu.
1: A kad si otišao sa brda?
0: Čim sam završio fakultet i odslužio vojsku. Tvoja karijera je tada već bila pri kraju.
1: Nisi se više vraćao. Čak ni da obiđeš bolesnu majku.
0: Pa ja sam od nje i pobegao. Od nje i od tebe.
1: Od mene? Zašto od mene, čoveče?
0: Svoju majku više nisam mogao da podnesem, pogotovo da sa njom živim u istoj sobici. A ti si mi zagorčavao svako leto.
1: A ona te ipak iškolovala.
0: Samo delimično. Poslednje 2 godine studija primao sam stipendiju.
1: Koju joj sigurno nisi davao.
0: Ni znala da je primam. Pa znaš ti šta bi ona uradila sa tim parama? Potrošila bi ih sa svojim smradovima iz te tamo fabrike. Kad bi samo znao koliko sam je se gadio, a morao sam da je gledam, da slušam njena pijana balavljenja. Nikad se nikoga nisam toliko gadio kao nje i tebe.
1: Čoveče, pa ja te nisam ni poznavao. Nikad verovatno nismo progovorili ni reč.
0: Zato što me nisi ni primećivao, nisi znao ni da postojim.
1: A onda? Čemu to gađenje? Možda bi najbolje bilo da ja idem. A?
0: Čekaj, zašto da ideš?
1: Ako me još uvek mrziš ili ako me se toliko gadiš?
0: Ma šta ti, ajde, šta pričaš bez veze?
1: Pa sam si rekao.
0: Ništa ja nisam rekao. Sedi, sedi. Ej, ti si, brate, preosetljiv. Što od jednog bivšeg fudbalera čovek ne bi očekivao.
1: Šta u stvari ti imaš protiv mene?
0: Pavle, zovem se Pavle. Paja Slina. Zar ti to već nisam rekao?
1: Šta u stvari Pavle

0: Pavle, ti imaš protiv mene?
1: Ništa. Šta bih ja mogao da imam protiv tebe? Baš ništa.
0: A zbog čega si me onda pozvao da dođem? Zašto govoriš o stvarima koje ni meni ni tebi nisu prijatne?
1: Ma pričamo, čoveče, samo razgovaramo, ništa više. Zaželeo sam se faca iz starog kraja.
0: A gadiš me se, a?
1: Ma ne gadim te se. Odakle ti ta ideja? Šta je tebi? Šta ti je?
0: Sam si rekao. Nema 5 minuta kako si to rekao.
1: Rekao sam da je to bilo nekad dok smo bili klinci. A bez veze. Kad sam na ovom spisku ugledao tvoje ime, odmah sam pomislio da si to zaista ti i naredio Leli da te pozove. Jedva sam čekao da te vidim. A sad umalo se posvađamo, majte.
0: Ali zaista bih voleo da čujem zašto si me se toliko gadio. Meni tako nešto nije padalo na pamet. Bio sam ubeđen da su svi uz mene. Bio sam samouveren, pun sebe.
1: Vidiš, ja sam samo sedeo i učio, odricao se svega i svačega, a tebi je Bog dao levu nogu da budeš to što si bio i da šutneš sva ta moja odricanja. Jedan mangupčić koji nikad u životu ništa nije radio, koji se zezao okolo, takav u suštini bezvredan. Imao si sve, a ja ništa. To sam osjećao kao savršenu nepravdu, pa sam proklinjao i tebe i Boga što je tako surov i nepravedan. Eto, često sam govorio sebi, jedan beznačajan tip, jedna ništarija, a sve se vrti oko njega. Svi mu se ulizuju i klanjaju, razbacuje se lovom, a ja nemam ništa da jedem. Ne znam, jesi me shvatio?
0: Shvatio sam te. Nisam više ona ništarija od klinca, kome je Bog podario samo levu nogu.
1: A ne, nije u tome bilo ničeg ličnog. Nisi ti meni bio ni za šta kriv. Samo sam bio besan na život koji nagrađuje pogrešne ljude, a prave cinično odbacuje.
0: Verovatno bih se i ja tako osjećao da sam bio na tvome mestu.
1: A to sam i hteo da kažem.
0: A kad si otišao, kad ti više ni leti nisam bio na oku?
1: E, onda je sve nestalo kao da ga je vetar odneo. Mnogo sam radio, karijera, politika, odgovornost, a i svojski sam se trudio da što pre zaboravim svoje ružno detinjstvo i nimalo lepšu mladost. Bio sam te potpuno smetnuo s uma, sve dok mi nisu doneli taj spisak na kojem sam uočio tvoje ime. Bio sam ubeđen da to nisi ti, ali nešto me je čačkalo da ipak proverim.
0: Jesi li se obradovao kada si me ugledao u svom kabinetu?
1: A zašto da se raduje? Otkud ti sad ta ideja?
0: Pa zbog svega toga, zbog te tvoje prošlosti.
1: Ako misliš da sam pozivajući te ovdje hteo da ti se svetim ili da te ponizim, ne, nikada ja nisam ništa imao protiv tebe, već protiv opšte Božje nepravde. U tome je suština. Evo ga taj spisak. Pogledaj. Već 2 dana je na mom stolu. Tvoje ime i prezime podvučeno je crvenom olovkom.
0: Vidim.
1: Uopšte mi nije jasno kako mi je baš ono odmah zapelo za oko.
0: A verovatno je u pitanju puka slučajnost.
1: Ne verujem. U pitanju je moja podsvesna želja da nekome pomognem, nekom bliskom. Sasvim slučajno sam pre nekoliko dana pročitao Zaretovu čitulju u politici.
0: Umro je.
1: Bili ste kumovi.
0: Venčao sam ga jednog leta između 2 sezone.
1: Pa šta je bilo s njim? Tako mlad, tvoje godište.
0: Ciroza jetre.
1: A, bio je alkoholičak, jel?
0: Ne, nikad nije pio. To je kod njih nasledno. I otac mu je umro od ciroze.
1: Šteta. Svi smo ga voleli. Poznavalo ga je pola Beograda, zahvaljujući rukometu. Mada ga i nije baš nešto naročito igrao. Kasnije je trenirao neke beznačajne klubove, amaterski. One godine kad se oženio, zauvijek sam ga prezreo.
0: Zbog čega? Mislio si da će se bolje oženiti.
1: Prezreo sam ga zbog tebe.
0: Opet zbog mene?
1: Od tolikih ljudi sa kojima se družio, on je za svog venčanog kuma odabrao baš tebe.
0: Pa čega tu ima ružnog? Godinama smo živeli u istoj zgradi, vrata do vrata, družili se.
1: Nije tebe Zare odabrao za kuma zbog druženja, već zbog tvojih para.
0: Otkud znaš? Poverio ti se.
1: Pa koje bi druge razloge imao? Viđali ste se samo jednom godišnje na nekoliko dana. Za svadbeni dar kupio si mu televizor u boji, a to je tada bilo pravo bogatstvo. Misliš da sam ga bez razloga prezreo?
0: Ne znam. Čovjeka više nema. Pa možda ne bi trebalo tako o njemu da govorimo.
1: Mnogi su te, a da ti toga nisi ni bio svestan, elegantno iskorišćavali, zar ne?
0: Pa verovatno je i bilo toga, ali ja sam u tome uživao. Na kraju krajeva svako zadovoljstvo se plaća.
1: Ali ipak to saznanje da te je neko koristio, makar stiglo i sa zakašnjenjem, ume prilično da zaboli, a?
0: Ume. Mada ja izbegavam da se mučim time. Neke stvari, kad već ne možeš da ih ispraviš, treba što pre zaboraviti.
1: Uspevaš li u tome?
0: Mahom uspevam. Za razliku od tebe, tebi to nikako ne polazi za rukom.
1: A šta to meni ne polazi za rukom?
0: Da zaboraviš prošlost. Da oprostiš ljudima koji su te i ne znajući to uvredili ili razočarali.
1: Da, da.
0: Nisam ja kriv što sam ti bio trn u oku. Nisam znao ni da postojiš. Nije moj pokojni kum Zare kriv što te je i ne znajući razočarao.
1: Pa ja nikoga i ne krivim. Samo govorim o nekim svojim osjećanjima, ondašnjim. Pogrešno si me shvatio.
0: Ne, bojim se da nisam.
1: Ma jesi.
0: To ćeš ti znati bolje od mene. Onda kad budeš samome sebi otvoreno pogledao u oči.
1: Kao da su razgovarala dva gluva čoveka. Ne shvataš, čoveče, ja to sve zapravo samom sebi prebacujem, što sam u mladosti bez veze samog sebe mučio, a druge nepotrebno krivio.
0: A umeš li ti sebi nešto da prebaciš? Jesi li se naučio toj veštini?
1: Život me je tome naučio.
2: Gospodine direktor, oni su opet dole, čekaju vas. Ima ih bar stotinak, nisam stigla da ih prebrojim. Ne padaju im na pamet da se raziđu dok im se ne obratite.
1: Opet su nešto smislili.
2: Bolje da vi idete dole nego da oni krenu gore. Nisu baš miroljubivi.
1: Šta prete?
2: Nije da prete, ali nisu ni dobre volje.
1: Obrade, vratit ću se brzo. Sačekaj me.
0: Slušaj, ako ti smetam...
1: Samo ti sedi i uživaj, tebi neće dlaka faliti iz glave.
2: Čuvajte se, gospodine direktore. Jeste li ga videli? Odavno ga ovako nisu pritisli. Poješće se od muke što ne može da im doskoči. Mada nije ni on naivan. Taj vam je kao mačka. Kako god ga baciš, on se dočeka na noge.
0: A šta hoće od njega?
2: Otkud znam, stalno nešto traži i prete generalnim štrajkom. Stalno se nešto bune, a njega to nervira. Voli kad svi ćute i slušaju. Ako, neka malo i on vidi šta je prpa. Do sad su ga oni odozgo mazili. Sad su ga pustili da se sam snalazi. Pa eto mu ga, neka se snađe.
0: Jesi li uspeo da ih umiriš?
1: A ti si još ovde, a?
0: Rekao si mi da te pričekam.
1: Da, rekao sam, izvini.
0: Izišao si na kraj s njima.
1: A, jedva. Opet ćeo sam im ono što nikad neće dobiti.
0: A, šta ćeš kad saznaju?
1: Ne znam ni sam. More, sve je to go neradnik, a imaju nekoliko kolovođa koji ih podstiču. Sve to treba potpuštati, najuriti. Na ulicu, pa izvoli, štrajkuj do mile volje. Kad bi samo znao sa kojim ja sve budalama imam posla, da samo vidiš te njuške. Kad treba da ti prete i da te ocenjuju, onda su svi rečiti. A kad treba da se radi, nema ih nigde. Čovječe, koliko je to sati? Prošlo je podne. Zvala me žena, trebalo je da kupim pelene za bebu.
0: Dugo sam te zadržao.
1: Ma ja sam tebe. Nismo se ni ispričali ko ljudi, a toliko sam toga želeo da ti kažem. Jesi li ti bacio pogled na ovaj spisak na mom stolu?
0: Ne, nisam.
1: Nisi dok sam ja bio odsutan?
0: Ne, nisam. Ne zavirujem u tuđe papire.
1: Boga mi, ja ne bih odoleo. A dobro, to je valjda profesionalna deformacija. Tu su ti imena svih koji su konkurisali za mesto portira u našoj firmi. Prijavilo se 112 kandidata. Ako mi ne veruješ, dođi da pogledaš.
0: Ne, verujem ti. Uostalom, već si mi ga pokazivao.
1: Među tim imenima i tvoje. Čovječe, nisam mogao da poverujem da si i ti konkurisao. Tek kad sam te video u svom kabinetu...
0: Šta je tu neobično?
1: Kako šta je tu neobično?
0: Tražim posao. Kao i tih 111.
1: Ti tražiš posao.
0: Inače ne bih pisao molbu.
1: Čekaj, Pa toliki si novac zaradio igrajući fudbal, stotine hiljada, milioni. Gde su ti tolike pare? Šta si uradio s njima?
0: Sve je potrošeno.
1: Sve?
0: Pa možda mi je ostala još neka sića, jedva za nekoliko meseci života.
1: Ja sam bio uveren da si to uložio u neki biznis ovdje ili u inostranstvu i da živiš u nekoj viletini.
0: Živim u onom istom dvosobnom stanu koji je još moj otac dobio od fabrike.
1: Šta si, čovječe, učinio sa tolikom lovom?
0: Sve je otišlo.
1: Otišlo? Tako.
0: Otišlo. Istopilo se. Istopilo se kao santa leda na suncu.
1: Ajde, kako se to istopilo?
0: Na provod, na čašćavanje, na život. Nešto mi je država zarobila kao staru štednju, koju mi naravno nikada neće vratiti. Prilično toga sam pozajmio, a dužnici zaboravili da postojim. Najveći deo uložio sam u jedan posao u Španiji, ali sve je propalo. Bankrotirali smo. Manguparija me prevarila. Novac se teško zarađuje, a lako i brzo troši.
1: A ti ga baš nešto teško nisi ni zarađivao.
0: E pa kako je lako došao, tako je i otišao.
1: Suludo. Da čovjek ne poveruje. Ti da konkurišeš za portira, ti. Onaj Obrad Janković koji je za sve nas tamo bio pojam. Boga mi, to znači da ti je zaista dogorelo do nokata.
0: Dogorelo je. Dogorelo je. Inače ne bih bio ovde.
1: Pa to je ponižavajuće. Portir. Da sediš u onom staklenom boksu, u onoj uniformi. Svaka budala da se izdire na tebe. Jel, jesi li još negde potražio posao?
0: Tražim ga već godinu dana. Pišem molbe, idem na razgovore. Odbijaju me. A lažu.
1: Pa dobro, zašto nisi ostao u fudbalu kao trener?
0: Nisam završio trenersku školu. A bez toga se danas ne može ni u niže razrednim klubovima.
1: Ti si baš bio lakomislen. A i ne čudi me, život je mazio, ne pružajući ti priliku da se uozbiljiš.
0: Konačno me je tresnuo po glavi. I to pod stare dane. Sa 43 godine. Odbijali su me jer su im potrebni mlađi ljudi.
1: Mnogo je mladih bez posla sa diplomama. Čovječe, kako si ti proćerdao svoj život? Kako si ga uništio?
0: Pa i nisam. Proživeo sam malo. Sad je došlo vreme da se računi plate.
1: I ti si tako ravnodušan prema svemu tome?
0: Ne, nisam. A šta da radim? Da se ubijem?
1: Pa da sam na tvojom mestu, ja bih se ubio.
0: Stvarno?
1: Bih.
0: Ne verujem.
1: Bih! Bolje nego da padam još niže, da bazam okolo tražeći posao i ponižavajući se.
0: A i to je život.
1: Jeste život, ali kakav?
0: Uostalom, ako se jednom budeš našao u moje koži, nećeš tako razmišljati.
1: Boga mi, ne daj Bože da se ja nađem u tvojoj koži.
0: I ja ti to želim. Od sveg srca.
1: E, obrade.
0: Sad je vreme da se rastajemo. Zaista sam te dugo zadržao.
1: Pozvao bih te na ručak, voleo bih da lepo sednemo, ali znaš kako je, žena čeka pelene.
0: Ne, drugi put.
1: Da, tada ćemo se svojski ispričati.
0: Nadam se. Slušaj, pre nego što odem...
1: Šta?
0: Pa, znaš i sam.
1: Ne znam. Pa šta si hteo da mi kažeš? Reci slobodno, nismo mi stranci, majka mu stara.
0: Taj spisak, taj tamo na tvom stolu.
1: Šta je sa njim? Spisak o spisak.
0: Na njemu je i moje ime.
1: Pa znam.
0: Imam li kakvih šansi?
1: Ma kakvih šansi? O čemu ti to govoriš, čoveče? Ne razumem te.
0: Imam li nekakvih šansi da dobijem taj posao? Da se zaposlim kod tebe?
1: Kao portir?
0: Za to mesto sam konkurisao.
1: Jeli, šta ti ono imaš od škole?
0: Ništa.
1: Kako ništa, majko mu, nešto mora si završio?
0: Tako reći ništa, dva razreda gimnazije.
1: Ni gimnaziju nisi završio?
0: Nisam. Napustio sam je zbog fudbala. To mi je tada bilo tako jednostavno i normalno. Za portira mi, mislim, više i ne treba. Ili možda treba?
1: Ma naravno da ne treba, šta je portir? Ništa.
0: Pa, voleo bih da mi odgovoriš. Otvoreno, bez uvijanja. Voleo bih da odem odavde znajući na čemu sam. Da ne gajim lažne nade.
1: Dobro.
0: Bez obzira kakva će tvoja odluka biti. Čak i ako me odbiješ. Bar ću znati na čemu sam.
1: A bit će sve u redu.
0: Znači, da računam na to radno mesto.
1: Računaj.
0: Ne znam kako da ti zahvalim.
1: Nemoj da mi zahvaljuješ. Ne treba. I pored toga što nikad ništa nisi radio, što nemaš ni dana staža, što sa ta tvoja dva razreda gimnazije možda se slikaš. I pored svega toga dobit ćeš to mesto. Neka to bude moja briga.
0: Jednom ćemo sesti onako drugarski. Možda kad primim prvu platu.
1: Ajde, ostavi se tih gluposti. Plata jedva da će ti stizati za goli život.
0: A, sve jedno. Sve jedno. Sad, znači, mogu da idem.
1: Možeš, možeš. Samo još nešto da ti kažem. Biće malo neprijatno i meni i tebi, ali to je deo posla.
0: Slušam te.
1: Taj što je do sad radio kao portir, otišao u penziju. On je bio moj čovek.
0: Kako tvoj?
1: Ba, radio je za mene.
0: Pa svi ovde u neku ruku rade za tebe, kad si već generalni direktor.
1: Ma ne na taj način, nije o tome reč.
0: A o čemu je reč?
1: Pa s vremena na vreme me je obaveštavao o nekim ljudima. Kad dolaze na posao, kasne li, s kim se druže, šta pričaju, šta smeraju.
0: Ako sam te dobro razumeo, bio je tvoj doušnik. Jesam li te dobro razumeo?
1: Jesi.
0: Pa bi ti želeo da ja nastavim taj njegov posao?
1: Svaki čovjek na mom mestu mora da ima bar desetak svojih ljudi u firmi. One koji će mu na neke stvari na vreme skrenuti pažnju. Pa toga čovječa ima svuda, čak i u fudbalu. Nemoj reći da među fudbalerima nije bilo onih koji su vas cinkarili trenerima i upravi kluba.
0: Bilo ih je, ali ja to nikada nisam radio.
1: Ta portirnica, to je više nego važno mesto. Svi prolaze pored nje portira, niko i ne uzima ozbiljno, baš zbog toga mora dobro da oslušne. Pa u tome nema ničak ponižavajućeg. Velike firme bez toga jednostavno ne mogu da opstanu. Nas to bi haos ako sve konce ne bih držao u svojim rukama. Mi smo stari poznanici i to bi više bila drugarska usluga.
0: Znam.
1: Uzgred bismo nešto sređivali za tebe, jel?
0: A šta to?
1: Pa ti verovatno ne znaš da mi imamo fudbalski klub. Ti bi u njemu mogao da budeš trener omladinaca. Mislim, za početak da volontiraš. Sad igramo u drugoj Beogradskoj, ali za nekoliko godina planiramo da se dočepamo prve lige. Ti bi za to vreme završio trenersku školu, mi bismo ti plaćali, jeli? To bi bilo pravo mesto za tebe. Bio bi u struci, niko ne bi mogao da te ponizi. A taj portirski posao, pa to uzmi kao nešto prolazno. Samo jedna beznačajna etapa.
0: A šta će biti ako odbijem da budem tvoj doušnik?
1: Sad kao da ne znaš.
0: Šta bi se tada dogodilo?
1: Pa znaš i sam, čoveče.
0: Od posla ne bi bilo ništa, ili tako?
1: Pa tako je.
0: Slušaj, Pavle.
1: Nemoj ništa da mi govoriš. Nemoj. Samo reci da ili ne. To će i meni i tebi olakšati stvar.
0: Zaista si me doveo u nezgodan položaj.
1: Znam, znam, ali čovek se često nađe u takvim situacijama. Sam moraš da odlučiš. Ja ti ništa neću prebaciti, bez obzira kakav tvoj odgovor bio.
0: U redu je.
1: Pristaješ?
0: Nemam drugog izbora.
1: E, doneo si pravu odluku.
0: Jesam li?
1: Naravno da jesi, čoveče. Zar ti u to sumnjaš?
0: Neka bude tako.
1: Od prvog počinješ. Imaš još nekoliko slobodnih dana. Već danas će ti poslati zvanično obaveštenje da si primljen, sa njim ćeš doći u firmu da zasnuješ radni odnos. E pa obrade, čestitam ti i neka ti je sa srećom.
0: Hvala ti na svemu. Zaista si mnogo učinio za mene. I to sasvim neočekivano. Kad sam već pomislio da više nema nade.
1: Pozdravi tamo naše, ako ih još ima. Ne samo da ljudi odlaze u neke druge krajeve grade, već su počeli i da nas zauvek ostavljaju kao zare. Vidimo se prvo kad dođeš na posao. Javi se Leli, a ja ću te, ako budem imao vremena, pozvati gore. Još ćemo se mi slatko narazgovarati. Sad si ti, hvala Bogu, naš.
0: Doviđenja, Pavle.
1: Doviđenja, Obrade. Vidimo se. Lela.
2: Izvolite, gospodine direktore.
3: Sad kad je ovaj otišao...
1: Uzmite taj spisak i vratite ga u Kadromsko. Neka se sami pobrinu za novog portira. Ja u to nemam nameru da se mešam.
3: Jednog dana bi mi i zbog toga mogli da natrljaju nos.
2: A vaš prijatelj, bivši fudbaler Obrad Janković, koliko vidim ovdje ste ga precrtali.
3: Dobro ste vidjeli.
2: Bila sam ubeđena da će biti primljen. Tako je simpatičan i prijatan.
1: Pa ne može svaka šuša da radi u ovakvoj firmi.
2: Ne može?
1: Ne.
2: A meni se učinilo, pošto se znate još iz detinjstva. Ostavio je na mene baš fin utisak.
1: Lam ja te fine. Kad su već takvi, neka potraže posao u nekoj drugoj firmi. Ajde, odnesi to dole. A ja odo kući.
2: Važi, gospodine direktor.
1: Ako me bude tražio, reci da sam službeno odsutan.
2: Znam kako to ide, gospodine direktore. Imam u tome solidno iskustvo.
1: Možete da idete.
2: Prijatno, gospodine direktore.
1: Prijatno. Molim? Jeste, mila, ja sam. Pa naravno da dolazim, samo što nisam krenuo. Za pola sata sam kod kuće. Ne brini, neću zaboraviti pelene. Kupit ću dva pakovanja.

Amorod, car, mnogi pokoriv jeziki, sa vašemi imi pride na nas.

Knez Lazar sa vašemi sinimi sretajet onog ljutago vojinstva načelnika na nekojem zelo velice polji.

No priklonite mi misal vašu, o svešteni i bogoljubivi sabore, da slišite strašnije i čudnije oni povesti.

Sijazre, vaš narod, bijušte prsi svoje i plač k plaču prilagajušte ridahu i sa sveštami i kadili svetuju raku provoždahu.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ciklus pesme Drevne Helade Božidara Trudića čuli ste u interpretaciji mezzosoprana Aleksandre Dude Ivanović i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Radivoja Spasića. Za Aleksandru Ivanović kritika je pisala da posjeduje izuzetno topao glas, prisan, nežan, da peva precizno, inovativno, sigurno, nekad u velikom nadahnuću i uvek veoma dobro. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, sa samo neka su oktobarska nagrada grada Beograda, orden časti sa srebrnom zvezdom, nagrade Udruženja muzičkih umetnika Srbije i druge. Više decenije je imala veoma uspešnu umetničku saradnju sa pijanistkinjom Oliverom Đurđević. Ove umetnice objavile su 1984. za PGP RTS ploču sa ruskim romantičarskim pesmama, a njihove interpretacije u tadašnjim kritikama, objavljenim u dnevnim novinama, opisane su kao srdačne, sa emocionalno toplim izlivima i spontanim gradacijama, do fortissima. U dnevnom listu Borba 5. aprila 1984. muzikolog Gordana Krajačić napisala je sljedeće. Ove delikatne, psihološki tanane nijanse umetnice su oživele veoma gipko i plastično, postižući u svakoj pesmi celovito i zaokruženo muzičko ostvarenje određenog duševnog stanja. Klavirska pratnja Olivere Đurđević pojačala je izražajnost i samog dela i poslužila kao konstruktivna osnova Aleksandri Ivanović, te su obe ostvarile jedinstvo i duhovnog i tonskog sklada. Reči su Gordane Krajačić. Solističku karijeru započela je 1963. Svadbom Igora Stravinskog, koju je odmah snimila diskografska kuća Philips. Ipak, važno je istaći da je jedna od retkih, ako ne i jedina, koja je tada pevala dela domaćih stvaralaca, poput Vuk Dragovića, Radića, Enrika Josifa, Bručija, Hristića i drugih. Značajno vokalno-instrumentalno delo naše muzičke baštine, Kameni spavač, kompozitor Enriko Josif napisao je upravo za Aleksandru Ivanović, a inspirisano je istoimenom antologijskom zbirkom pesama Maka Dizdara. Slušamo sada ovu kompoziciju sa Aleksandrom Ivanović kao solistkinjom, a Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Jovan Šajnović.

Slušali ste kako su Aleksandra Ivanović i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd interpretirali vokalno-instrumentalnu kompoziciju Kameni spavač Enrika Josifa. Dirigovao je Jovan Šajnović. Do kraja emisije iz arhive Radio Beograda čućete solo pesme još dva domaća autora. Najpre, dve pesme na tekst severnoameričkih crnaca za glas, klarinet i klavir Milorada Kuzmanovića u izvođenju Aleksandre Ivanović, mecosopran, Đuke Tončija, klarinet i Igora Laska, klavir. Slede dve pesme za glas i klavir Konstantina Babića, Volim tvoje ruke i Dišeš i igraš i slanjaš, napisane na stihove Oskara Davića. Izvode Aleksandra Ivanović i Olivera Đurđević.

0: Pesme za glas i klavir Konstantina Babića čuli ste u izvođenju Aleksandre Ivanović i Olivere Đurđević. Time je završena emisija iz arhive Radio Beograda, koju smo ovog ponedeljka posvetili mecosopranu Aleksandri Dudi Ivanović. Emisiju je uredila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija od ponedeljka 29. juna do petka 3. jula možete slušati tekst Aleksandra Etkinda, Ruski intelektualci u traganju za otporom.
0: Inteligencija koja je u Rusiji oduvek verovala da ima jedinstvenu sudbinu, neverovatno je propatila od onoga što je zadesilo zemlju tokom dugih sovjetskih decenija. Ali ona sama snosi nemalu odgovornost za to. Ne verujem u našu inteligenciju, licemernu, lažnu, histeričnu, nevaspitanu, lenju. Ne verujem čak nikada pati i žali se, jer njeni ugnjetači dolaze iznutra. Napisao je Aleksandar Pavlović Čehov 1899. godine, kada su se tako jake reči mogle zasnivati samo na predviđanju. 10 godina kasnije ovo su citirali autori čuvenog zbornika Vjehi, kako bi potkrepili svoje ništa manje oštre optužbe protiv inteligencije koja je izvela prvu rusku revoluciju. U vrijeme druge revolucije u svojoj Apokalipsi Vasilij Rozanov formuliše to još snažnije. Zapravo nema nikakve sumnje da je Rusiju ubila književnost. Prošlo je 20 godina i već u Kolimskoj oblasti na severoistoku Sibira Varlam Šalamov otkriće gorku istinu o odgovornosti i bespomoćnosti inteligencije. On piše: iskustvo ruske humanističke književnosti dovelo je do krvavih egzekucija 20. veka pred mojim očima. Život nema racionalnu osnovu. To je ono što naše vrijeme dokazuje. Ličnosti sovjetske kulture nikako nisu bile samo nevine žrtve režima. Neosporno je da su mnogi partijski rukovodioci bili intelektualci po poreklu i u tom smislu su bili direktno krivi za uništavanje kulture i progon inteligencije. Još važnije, najpoznatiji pisci, muzičari i naučnici, počev od kraja 20. godina prošlog veka, tesno su sarađivali sa vlastima i, uz retke izuzetke, održavali su te kontakte do svog hapšenja ili smrti. To se ne odnosi samo na nesposobne štićenike poput biologa Teofima Lisenka, već i na takve majstore svog posla kao što su Stanislavski i Meyerhold, Maksim Gorki i Aleksej Tolstoj, Vladimir Bechterev i Petar Kapica. 30. godine prošlog veka su svedočanstvo mnogo čega što svijet nikada ranije nije video, uključujući razvoj sovjetskog visokog društva, čudovišne mešavine ličnog talenta, korupcije i okrutnosti bez presedana. Domaćice salona u kojima su se okupljali maršali i članovi politbiroa bile su prelepa glumica Zinaida Rajh, Jesenjinova udovica i Meyerholdova supruga, koja je kasnije zverski ubijena posle hapšenja muža u svom stanu, a također i Natalija Sac, koja je bila bliska i sa Anatolijem Lunačarskim, revolucionarom i prvim sovjetskim komesarom za obrazovanje, i Mihajlom Tuhačevskim, vojnim komandantom. Znameniti pesnici i pisci 30. godina, Isak Babelj, Boris Piljnjak, Ilja Ehrenburg, Boris Pasternak, pa i takav usamljeni kao što je Osip Mandelštam, imali su pokrovitelje na visokim položajima. Razgovarajući uz čaj ili votku, pesnici, na primjer Vladimir Majakovski ili Kornej Čukovski, sudeći po memoarima ovog drugog, stručno su raspravljali o onima na vlasti. Trocki, Staljin, Kamenjev, Janukidze i čak Vorošilov priređivali su prijeme sa čitanjem poezije i nastupima operskih pevača. Na kraju krajeva, deca partijskih funkcionera najčešće su se bavila intelektualnim profesijama. 30. godina inteligencija je postala privilegovani deo društva i uživala je u pogodnostima sličnim onima koje je imala birokratska ili vojna elita. Naravno, strah nije bio jedini razlog. Objašnjenje pre treba tražiti u zakonitostima i slučajnostima istorije ideja koje su i mnoge zapadne intelektualce povukle u isti zagrljaj. Njima ništa nije pretilo, ali u raznim vremenima saradnja sa boljševicima privlačila najrazličitije ljude sa najboljim reputacijama, od Andrea Žida do Jean-Paula Sartra, od Leona Feuchtschwangera do Bertolda Brehta, od Pabla Nerude do Pabla Picassa. Neki su napravili ovaj izbor u dobroj nameri i pogrešili. Drugi su izabrali manje zlo, a treći su se vodili svojom verom u utopiju, večno iskušenje intelektualaca. Uz poštovanje svesnih i po pravilu nesebičnih izbora ovih ljudi, nema osnova osuđivati njihove sovjetske kolege, čija su se moralna ubeđenja formirala u daleko nepovoljnijim okolnostima, a životno važne odluke donosile pod pritiskom najkonkretnijih pretnji i nagrada. U ovim uslovima, čak i tiho neslaganje sa režimom dovodilo je ne samo do konflikta sa svemoćnim vlastima, već i do toga da vas odbaci većina intelektualnih kolega. Suprotstavljanje režimu je bio ne samo smrtno opasan, već i intelektualno složen zadatak. U takvoj kulturi, potkopanoj naporima nekoliko generacija njenih nosilaca, nije bilo ni tradicije, ni filozofije, ni jezika otpora. Nije slučajno što je od svih ideja psihoanalize upravo otpor privukao najmanju pažnju ruskih profesionalnih analitičara. I podjednako je logično što je u odnosu sovjetskih intelektualaca prema psihoanalizi najizraženija komponenta bila upravo otpor. Otpor sovjetskih čitalaca Freuda imao je političku dimenziju u znatnoj većoj meri nego otpor njegovih bečkih pacijenata, kako ih je sam Freud tumačio. Za neke, psihoanaliza je bila povezana sa najambicioznijim težnjama režima. Drugima je ona izgledala kao zadiranje u ono malo što je ostalo nekontrolisano i necenzurisano, snove, osjećanja, maštu. Trećima se, naprotiv, činila kao nešto što pruža zaštitu i nadu samim tim što ne liči na sve prožimajuću ideologiju. Suvišno je reći da su prvi, drugi i treći u stvari bili isti ljudi, a tih ljudi, upoznatih sa psihoanalizom iz prve ruke, bilo je malo i vremenom sve manje. Tada je takvo interesovanje gotovo uvijek bilo praćeno otporom u oba smisla te riječi, političkom i psihoanalitičkom, a ova značenja su se približavala više nego što su klasici očekivali. Za sovjetske intelektualce 20. i 30. godina prošlog veka problem seksa je uopće

0: Zweig je smatrao da mora upoznati Eisensteina sa Freudom i 1929. je dogovorio sastanak sa njim u Beču. Do sastanka nije došlo. Kasnije, 1946. godine, Eisenstein je opisao svoje analitičko iskustvo kao prodore kroz fantastičnu džunglu psihoanalize, praćene moćnim dahom kinoe. Tako je on imenovao Freudov libido. U svojim nedovršenim memoarima, Eisenstein je pričao o tome kako je pomoću Freuda razumeo prirodu odnosa sa svojim učiteljem, Sevolodom Merholdom. Edipov kompleks je u igri strasti unutar same škole. Sinovi posežu za ocem maltene kao odgovor na njegov režim i tiraniju. Ovaj otac više liči na Saturna koji proždire svoju decu nego na bezopasnog Edipovog oca. Zar to nije izvor slike horde koja proždire najstarijeg u porodici? Zašto se toliko zagrejem kad govorim o psihoanalizi? Pitao se Eisenstein. Odgovor je spreman. Sasvim slična situacija se odvijala između Merholda i njegovih učenika. Isti veliki starac, beskonačno šarmantan kao učitelj i podmuklo zlonameran kao osoba. Isti raskid i nesklad prvobitne harmonije. Isti buran rast individualnosti oko njega. Ista netrpeljivost prema svakom znaku samostalnosti. Eisenstein u svojoj introspekciji ide i dalje. Kao što je Merholdt stajao iza Freuda, iza Merholdta je stajao Eisensteinov otac. Otac nije govorio malom Serjoži, otuda dolaze deca, a učitelj je još više izbjegavao pitanja o umetnosti. Bila je Božja volja da se u pitanjima tajni duhovni tata ispostavi istim kao što je bio i fizički tata. Napisana na nemačkom, fraza, kako ću to reći svom detetu, susreće se 4 puta u njegovim memoarima i, šta više, bila je njihov prvobitni naslov. Eisensteinova razmišljanja se mogu proširiti. Kao što mu otac nije dao odgovor na pitanja o seksu, a Merholdt izbjegavao objašnjavanja o profesionalnim pitanjima, tako i Freudovi odgovori nisu zadovoljavali njegovu potragu za krajnjim istinama duhovnog života. Uočavajući u Freudu, kao i u Merholdu, i naravno u ocu, spoj genijalnosti tvorca i lukavstva ličnosti, Eisenstein sumnja da i Freud nešto zna, ali to ne govori. Velike utjecaj na Eisensteina imala poznata knjiga Ota Ranka, Trauma rođenja. Strastveni poklonik Nietzschea i istovremeno jedan od omiljenih Freudovih učenika, Rank je ponovo pokušao da nađe realan psihološki kompromis između Edipa i Dionisa. U svojoj knjizi on u analitički kontekst uvodi nove ideje u vezi sa embrionalnim i porođajnim iskustvom, koje će se ispostaviti kao izuzetno perspektivne za psihoterapiju. Mihail Bakhtin, kome je ova knjiga bila poznata, shvatao ju je kao psihoanalizu dovedenu do apsurda, dok je Eisenstein bio duboko fasciniran idejom povratka u majčinu utrobu, što pridaje konkretan karakter mitu o ponovnom rođenju. Kako kaže istraživač njegove arhive, on je na taj način pokušavao da objasni mnoštvo pojava u kulturi, uključujući detektivske romane koji su, slično mitu o Minotauru ili biblijskoj priči o Joni, usredsređeni na iskonsku želju za pronalaženjem više istine u tajanstvenom i nedostupnom prostoru, čiji je prototip majčina utroba. Kao čovjek univerzalne nadarenosti, Eisenstein se identifikovao sa Leonardom da Vincijem. U Americi su ga prijatelji zvali Leonardo, a poređenje Eisensteina sa da Vincijem postalo je popularna tema u zapadnim esejima o reditelju. Ono što znamo o njegovom ličnom životu dozvoljava nam da mislimo da je i njegov život bio prilično sličan Leonardovom, kako ga je opisao Freud. Rozanov bi ga, naravno, sa zadovoljstvom uvrstio u svoju listu ljudi mesečeve svetlosti. Međutim, sam Eisenstein je svojoj biografkinji Mary Seton rekao: "Mnogi za mene kažu da sam homoseksualac. Nikad nisam bio. Mislim da imam biseksualne tendencije." Zajedno sa Solovjovim, Ivanovim, Berđajevim, Bakhtinom i drugim zagovornicima ruske ideje, Eisenstein je ozbiljno shvatao Platonovu ideju androginije kao ideala celovitog ljudskog bića. Nadljudsku suštinu je video u ideji prvobitnog androginog bića, kasnije podijeljenog na dva odvojena principa, muški i ženski, koji u bračnoj zajednici slave ponovno uspostavljanje ovog izvornog, primarnog i jedinstvenog biseksualnog principa. Uvek i svuda je postizanje ovih osobina prvobitnog božanstva povezano sa mogućnošću dosezanja nadljudskog stanja. Kod Ničea je ovaj element prisutan u slici Zaratustre i u onim trenucima samoizlivanja, u kojima se autor stapa sa slikom nad čoveka koju je stvorio, imamo okretanje napred, ka idealu izvornog, prvobitnog predljudskog stanja. Međutim, na drugo mesto Eisenstein kaže da ga problem androginije nije prvi put zaokupio posle čitanja Ničeovog Zaratustre, već posle Freudovog Leonarda. Ipak on uvek i svuda uspostavlja vezu između predstave o nadljudskom i androginog kompleksa. On se intenzivno borio sa onim što je, u skladu sa duboko ukorenjenom ruskom tradicijom, doživljavao kao Freudov panseksualizam, a iza čega se možda više krila iritantnost potonjim individualizmom. Kako je pisao u svojim memoarima, tokom godina je shvatio da je primarni nagonski fond širi nego uskoseksualni, kao da ga je opisao Freud. Za Eisensteina nesvesno je odraz najranijih i nediferenciranih nivoa društvenog bića. U njegovoj introspekciji ono uključuje i seks, ali nije njime porobljeno. Seks je samo biološka avantura ljudskih bića. Autora privlači kosmička forma potpunog sjedinjenja, koja je nedostižna za ograničenog pojedinca. Etnografski primitivizam, koji je postao moderan tih decenija kad je u umovima intelektualaca James Frazer zauzeo mesto Marksa i Freuda, Eisensteina zanima pre svega kao otisak u traganju za sinkretičkim jedinstvom. Rekao bih za sebe, ovaj autor kao da je za svakda progonjen jednom idejom, jednom temom, jednim sižeom, krajnjom idejom postizanja jedinstva. Čitalac će ovdje lako prepoznati novo otelovljenje poznatih ideja Ničea i Vjačeslava Ivanova. Zaista, Eisenstein kaže, personifikacija mojih načela su naravno Dionis i Apolon, čiju sintezu on, kao i Rilke, vidi u Orfeju. Umetnost, poput alkohola, vraća čoveka nazad ili naniže, u dubinu pralogičkog, prema Dionisu. Ali postoji razlika. Za razliku od Ivanova, Eisenstein je iz prve ruke poznavao opojnu zavodljivost masa i za njega povratak nazad ili naniže nije pitanje salonske diskusije, već realna životna mogućnost. Dovoljno je izaći na ulicu u razjarenu gomilu ili snimiti film o tome.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo teksta Aleksandra Etkinda Ruski intelektualci u traganju za otporom. Tekst izvorno objavljen 1993. godine u autorovoj knjizi Eros njevazmožnava preveli su s ruskog jezika Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Imaginarni pejzaži. Eksperimentalna muzika. Spoken word. Ambiental. Elektronika. Ovo su imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji podsjetit ćemo se albuma Keen Josefa Kamarua koji je izašao u februaru mesecu za diskografsku kuću Editions Mego. Ovo je drugo izdanje za bečkog izdavača koje je priredio ovaj mladi kenijski umetnik stacioniran u Berlinu. Pre toga predstavio se albumom Peel, objavljenim 2020. godine, kojim je skrenuo pažnju na sebe, postavši umeđu vremenu deo internacionalne scene eksperimentalne elektronske muzike. Inicijalna ideja za stvaranje izdanja koje je pred nama došla od osnivača Mega, Petera Reberga, koji je hteo da zna kako bi nastavak Peela zvučao. No, Kamaru je odlučen u tome da Keen nije ta ploča. Umetnik kaže, znaću kad taj album dođe i kad ga budem napravio, možda se već događa, a možda živi u oba do sada objavljena Mego izdanja. Materijal za Keen Kamaru je započeo da formira 2021. godine u Nairobiju, istraživajući svoju noise paletu zvuka kao i raznolike distorzije koje je vežbao dok je kao mladić svirao električnu gitaru. Po smrti Petra Reberga zastao je sa radom da bi se potom vratio stvaranju posvetivši album sećanju na austrijskog muzičara i izdavača. Prva numera nosi naziv With the Trees Where We Can See, dok je druga Blurred nastala u saradnji sa Christianom Fenesom, sa kojim je Joseph Kamaru ostvario blisko prijateljstvo tokom zajedničke turneje po Sjedinjenim Američkim Državama. U ovoj 12-minutnoj kompoziciji uživaćemo u prepletu snažnih droni sijavanja i gitarskih uzleta po kojima je Fenes poznat. U nastavku čućete kompoziciju They Are Here i Maybe, koje donose drugačiju atmosferu, melanholičniju i zatvoreniju, potom We Are, ekstatičniju, ispunjenu repetitivnim noise strukturama, da bi na kraju čuli numeru By Absence, koju ujedno i najdužeg trajanja od 20 minuta. Ova elektroakustična kompozicija možda i u najvećoj meri odstupa od soničnog profila ostalih numera, otvarajući mogućnost da će u budućnosti Joseph Kamaru početi da istražuje i neke drugačije zvučne svetove.

0: Čuli ste album Keen Josefa Kamarua, koji je objavljen 13. februara ove godine u produkciji labela Editions Mego iz Beča. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju priprema i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, pozvaćamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Aleka Patrića. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek predstavljamo kompozicije Egona Velesa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja džez sastava Ščime i kamernog ansambla Muzikon, kompozicije Nastasije Hruščeve, Paola Frfezua i Urija Kejna, kao i koncerte i sonate baroknih majstora za trubu.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovom ciklusu, do nedelje 5. jula, emitovat ćemo delove romana Crna stena, Beli grad, australijskog književnika našeg porekla, Aleka Patrića. U večerašnjoj emisiji možete pratiti odlomak iz prvog poglavlja ovog romana.
5: Jovan pritiska prekidač. Soba bez prozora stresa se od belih bleskova svetlosti. Stežući u šarci dršku kutije s priborom za čišćenje, naslanja se na čvrst dovratak. Fluorescentna cev zatreperi poslednji put, ali Jovan još trepće. Dugi trenuci prolaze bez ikakvog pokreta. Fluocev nad njim ispušta statičko cvrčanje i svetlost bezmalo neprimetno sevne. On još jednom trepne i usmeri pažnju na njen izvor. Moraće uskoro da zameni cev. Minut ranije u mraku bolničke sobe za pregled, sjajna crvena slova kezila su se kroz polomljene lobanje, žrtve saobraćajne nesreće koja je odnela tri života. Rentgenski snimci bili su zalepljeni za stakla negatoskopa osvetljenih kutija za gledanje rentgenskih snimaka i neće mu biti lako da ukloni plastiku. Moraće da potopi stakla u neki rastvor. Crna, trojanska, buva. To su reči na naličiju tri rentgenska snimka. Jovan se pita zašto fluorescentna cev nije skinuta s tavanice. Grafit je efektniji kad nema drugog osvetljenja. Možda vandalova misao nije dobacivala tako daleko. Gospodin Rentgen ulazi u sobu kad Jovan počne da skida stakla sa negatoskopa. S njim je ovog jutra direktor bolnice, pa Rentgen niti zvižduće, niti pevuši svoju omiljenu pesmu. Direktor se obraća Jovanu kao da ga prvi put vidi. Molim vas, nemojte ni slučajno oštetiti staklo dok ga čistite. Nema problema, kaže Jovan. Molim vas, pazite da ne okrnjite staklo. Nema problema. Nemojte ga izgrebati. Nema problema. Molim vas, kaže ponovo i izađe. Gospodin Rentgen nečujno ustima uobličuje molim vas, čim direktoru vidi leđa i namiguje gužvajući celo lice. Obrati pažnju kako molim vas može zvučati uvredljivije od svake ružne reči. Gospodin Rentgen ima ime, ali više voli da se predstavlja kao gospodin Rentgen, jer mu to zvuči kao ime junaka iz stripa. Smišlja takve nadimke za mnoge ljude u bolnici. Direktor je ljut, kaže Jovan sipajući vrelu vodu i deterđent u široku kantu. Ne zbog stakla, želi da grafiti prestanu, a uvek dođe novi. Možda i ja ljut. Ti nisi ljut. Gospodin Rentgen odlazi do svog radnog stola i kompjutera, naginje se nad njim i klikće mišem. Bar ne izgledaš kao da si ljut, kaže preko ramena. Gubi mi vreme, kaže mu Jovan. Druže, gledaj svet na određen način i vidjet ćeš samo gubitak. Iz štampača počinje da klizi papir. Gospodin Rentgen odlazi do njega i uzima od štampane stranice. Fotografije negatoskopa koje je snimio kad je zatekao vandalizam. Stavlja ih u plavu plastičnu kovertu i kreće ka vratima. Doviđenja, Joe, kaže pre nego što ode. Doviđenja, kaže Jovan i vraća se beloj peni i staklu u njoj. Neko vreme uspeva da ne misli ni na šta drugo do na to da ne izgrebe i ne okrnji stakla. Ako sam bio spran, ako me je sunce izbelelo sve dok moj tekst nije postao jedva vidljiv kao sliv vena pod tvojom zarumenjenom kožom, ako sam bio udahnut i izdahnut, ako sam nestao u šapatu i ispario smišlju koju si upravo zaboravila i ako sam bio težak koliko i reč ljubav na tvom jeziku. Jovan je bio pesnik u Jugoslaviji kad je to još bila zemlja. Dve zbirke njegove poezije našle su put do polica u bibliotekama i knjižarama. Veruje da je izgorela većina papira na kom su bile odštampane njegove pesme. Nikad nije imao naročito pamćenje i nijednu od njih nije znao na pamet. U Australiji nikad ne poverava reči papiru. Zatiče sebe kako se prisjeća fraza, nekih starih, nekih novih i neprestano ih premotava u glavi. Mnogi zaposleni u bolnici govore Jovanu kao da su njegove spore, sirove reči posledica oštećenja mozga. Kad pokušavaju da izgovore njegovo ime, oni postaju retardirani. Joe, Ja, Java, jebi ga, zvaćemo te Joe. Što je teško reći Jovan? Jovan, svi zvuci imaju u engleskom, kaže zubarki koju kreše od božićnog opijanja pre mesec dana. Ona kaže, ko je šta Joe, ko da je to važno? Meni jeste, mrzim jebeno Joe. Mene zovu Tami, to je ime za mačku, pobogu, na šta se ti žališ? Onda onaj gospodin Rentgen uvek peva kad me vidi, Jimija Hendrixa. Hej Joe, gde se ideš s briskom u ruci? Čeka, a sad se ti smeješ. Pa smešno je, kaže ona. Šta je smešno? Tvoje pevanje pod jedan, a onda i rusvaj koji praviš od engleskog jezika. Gde se ideš? Ponovo prasne u smeh. Peva stalno, može bude smešno 100 puta. Da vidim, otpevaj mi još jednom. Dok se Jovan sprema da ode iz njene kancelarije, kaže mu da se više neće viđati. Kaže to svaki put od kad su započeli to što ona nikad ne zove veza. Možda švaleracija. Ne, nije čak ni to. Teško da je išta. Udata je za advokata koji uvek radi, čak i kad su na izgled sami kod kuće. Pravo je uvek s njima. Ono je njegova vera, zaključila je. Zbog te vere je čedan kad je kod kuće s Tami. Nije važno jer je Jovan oženjen Suzanom. Njegova žena ne može više da spava s njim. Suzana želi da on nađe nužno olakšanje, tako to ona zove. Možda o tome razmišlja kao o biološkom postupku, nekakvoj elementarnoj proceduri koja se obavlja u njegovoj bolnici. Njen uslov je da ljubavnica bude udata. Tako je šansa da Suzana izgubi muža manja. Jovan, s druge strane, zna da je već izgubio svoju ženu, mada to nema nikakve veze s Tami. Jovan kaže Australijanki da ga još boli zub. Da li bi mu učinila uslugu pošto je zubarka? Tami se smeje jer misli da se on šali. Jovan osjeća bol u vilici još od srpskog Božića. Kaže joj to kad god se vide i ne zna

zašto ne može da je uveri. Bila je strašna bela zima u tvojoj krvi i bila su sva naša proleća i jeseni i deca u dugim nasmejanim letima što se nikad neće završiti, iako sad kad sklopimo oči vidimo belo prostranstvo i kroz veket se sve teže čuje lupanje naših zapuštenih, zarđalih, oronulih srca. Jovan čisti grafica zida na hladnom bolničkom stepeništu. Misli mu se nikad ne vide na licu. Ako ga pogledaš, pomislićeš da u njemu nema ničeg osim napora da sastruže farbu s betonskog zida. Možda mu zato Tami ne veruje. Ne vidi bol kad joj on kaže da ga osjeća u zubima. Jovan je visok 193 cm, ima široka ramena, krupne kosti i može šakom da obuhvati pola košarkaške lopte. Čini se da je još u dovoljno dobroj formi da igra. Pre mnogo godina je čak gajio nerealne, ali slatke snove o profesionalnoj karijeri, dok je trčao tamo-amo po sjajnom žutom parketu, odbacivao se uvis i na tren lebdeo u vazduhu. Stepenište je osvetljeno fluorescentnom cevi sa sprata niže i tračcima sunčeve svetlosti koja se s mukom probija kroz otvorena, kantom zaglavljena vrata tri sprata niže. Jovan nosi masku jer su hemikalije kojima čisti otrovne. Maska štiti otprilike sat vremena i onda postaje beskorisna, kao što mu je rekao službenik bezbednosti na radu, a čak i nad tim satom lebdi znak pitanja. Grafit kaže: "Tako sam pun tvoje smrti da sad mogu da dišem samo tvoju trulež." Hemikalije danas ne rade, druga vrsta farbe, na bazi ulja naneta u debelim slojevima. Pošto je pola sata strugao i jedva načeo slova, izmiče se i ponovo gleda. Ne vredi čistiti reči ispisane na potamnelom betonskom zidu, na stepeništu koje skoro niko ne koristi, nisu uvredljive ni proste, čak nemaju smisla. Uprava bolnice je ipak čvrsto rešena da se reši grafita, posebno ovog grafita. Pre nekoliko nedelja na zidu operacione sale reči: "Ja sam bog malih noževa, ja sam đavo dubokih rezova." Boja znakova interpunkcije razlikovala se od crnih reči. Tačke su bile braunkasto crvene i namera je očigledno bila da se dočara krv. Nanesene su debelom četkom i vrlo tečnom bojom koja je curila u crvenim potočićima. Otkriveno je u stvari da to i jeste bila krv. Doktori nisu bili sigurni čija. Svi su pretpostavljali da je to krv iz njihovih bolničkih frižidera, ali svaka kap bila je vrlo precizno ubeležena i kad su proverili, sve su bile na broju. Upravnik je pozvao Jovana kao da je reč o običnoj povraćki, ali počinjali su da paniče. Strah se kod lekara iskazivao tihim govorom, ćutanjem i pitanjima bez reči, zurenjem u grafit u operacionoj sali, kao da je pred njima snimak mozga u njihovoj sopstvenoj glavi i tek otkrivenog tumora na njemu. Grafiti su i dalje pristizali i posle dugih diskusija u bolničkim hodnicima i kancelarijama pozvana je policija. Bezvoljni policajci su škrabali nečitke izveštaje kojima se niko neće baviti. Detektivi nisu bili pripremljeni za istragu te vrste vandalizma i obavljali su svoju dužnost s neprikrivenom dosadom. Bez obzira na pretenciozan jezik, grafit je detinjarija medicinski školovanog drkadžije. U sledećih nekoliko dana drkadžija će sigurno biti uhvaćen na delu. Bolnica ne može da poveruje da je to neko od njenih lekara. Oni bi da to bude neko kao Jovan, mada je njegov jezik problem, kocka za okruglu rupu. Pored toga prosto ne mogu da pripišu tako artikulisanu egzistencijalnu patnju nekom ko svakog dana nosi radnički kombinezon. To niko nije izgovorio, ali ljude u bolnici uznemirava, misli Jovan, ideja da su tačke bile autorova sopstvena krv. Toliko krvarenja zahtevalo je da se otvori vena. Evo što je problem. Ako grafite ispisuje lekar, onda ta ista ruka piše recepte, preporučuje terapiju i utiskuje skalpel u meko tkivo drugog ljudskog bića. Ako sam bio san o vodi, insistirat ćeš na pustinji u svojim ustima, zato što na hladnoj svetlosti dana nikad ne pamtiš zakotrljane plave poljupce talasa. Stihovi su staze po kojima pušta svoj um, uvek iznova. Manje je verovatno da će naleteti na prizor kakav je video u kancelariji gospodina Rentgena, izobličene lobanje, ukrašene drečavo crvenim slovima. Danas razmišlja o Suzani,

0: njenoj koži boje mleka, ili tačnije, ružičastoj opni na tkivu punom mleka. Neke bele supstance koja joj ispunjava dušu kao što crna ispunjava rastojanje između zvezda. Traži način da opiše njenu kožu kao suprotnost sopstvenom tamnijem telu. Jovan je nasledio gene nekog Turčina koji je zabasao u njegovu lozu. Boja njegove kože zbunjuje Anglo-Australijance. Mami ih da ga pitaju da li je Grk, Italijan ili Jevrejin, iako pre nego što postave pitanje znaju da nije ništa od toga. Tami, koja ovog australijskog leta voli njegovu kožu, govori mu da bi na jesen bio milijarder kad bi uspeo da upakuje svoj ten u bočice. Ten i žute oči. Je li to srpska crta? Pita Tami kad se sledeći put dogodi ono što je rekla da se više nikad neće dogoditi. Nema srpskih crta, odgovara on zgađen pitanjem. Imam smeđe oči. U svetlosti prozora su žute, to je lepo, obično za pažanje, a ti izgledaš kao da ti je neko zatražio bubreg na zajam. Misliš i to srpska crta? Nije bitno, Joe. Proveri da li su vrata zaključana. Šta je trojanske buve? Pita je dok ide prema njoj otkopčavajući kaiš. Jel to izraz na engleskom? Zašto pitaš? Opet grafit, morao sam da čistim te reči neki dan. Padne li ti ikad na pamet koja vrsta manijaka ima potrebu da piše po zidovima? Oči joj se šire za milimetar. Ne bih suviše učitavala u to. Propinje se na ivici svog radnog stola i širi noge s bosim stopalima iza zadnjice, već bez gaćica. Nešto mislim... Nemoj suviše da misliš, Joe. Ovde si da uradiš nešto lako, vrlo jednostavno i prijatno. Jovan nije naviknut na žene koje vole jebanje tako kao što ga voli Tami. Ne veruje njenom uvežbanom ječanju koje je praćeno zabacivanjem glave ni šaputanju kroz stisnute zube. Gleda kroz prozor dok odlaže sopstveni vrhunac, posmatra ljude koji čekaju da parkiraju auto kad neko oslobodi mesto. Napolju je dovoljno vruće da se vide žega što se treperavo diže sa asfalta i omlitaveli ljudi koji žure iz auta u senku. Misli o svojoj zubobolji. Njeni nokti mu se zarivaju u leđa. Kaže joj da neće ogrebotine i onda prelazi na srpski i naziva je napaljenom mačkom u teranju. Stavlja mu gležnjeve na ramena i podiže zadnjicu sa stola pridržavajući se rukama. Dovoljno su glasni da se čuju iza zaključanih vrata. U njenoj ordinaciji, a možda i u čekaonici. Još mu je teško da poveruje u njeno stresanje pred vrhunac i dopušta sebi, pušta se i pada u vazdušni vrtlog njihovog disanja. Krv na usni od njenog ugriza navodi ga da pomisli na Suzanu, na objašnjenje koje ona nikad neće zatražiti. Tami navlači beli mantil s imenom Samantha prišivenim na džep. Jovan pokazuje kako to Tami, Samantha, Sam, Sami, Tami, kao Ted od Edward. Imam prijatelja Slavoljuba, Slavko ga zovemo, Australijanci ga zovu Sam. Posmatra ga na tren kao da se izvinjava izrazom lica pa ga potapše po ramenu. Imam punjenje korenskog kanala za koji minut. Kako ovo zovete? Nagnut nad njenim licem, duva kao da s njega otapa led. Pege, kaže ona dok otvara oči. Ne govore jedan trenutak. Dovoljno su blizu za poljubac. Jel to crta Australijanaca, pita Jovan. Ona pogleda u vrata, pa opet u njegovo lice. Moraš da ideš.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Crna stena, beli grad, čiji autor australijski književnik našeg porekla, Alek Patrić. Tekst su s engleskog prevele Slavica Miletić i Lucy Stevens. Čitao je Željko Maksimović. Ovaj roman, koji je 2016. godine dobio prestižnu australijsku nagradu Miles Franklin, uskoro će objaviti izdavačka kuća Akademska knjiga iz Novog Sada. Naredni odlomak iz romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: 20. vek. Večerašnja emisija posvećena je Egonu Velesu, muzikologu i kompozitoru koji je živeo između 1885. i 1974. godine. Velesov muzikološki rad i pionirsko istraživanje vizantijskog pojanja predmet je veće pažnje nego njegov kompozitorski opus. Inspirisan Malerovim izvođenjem Čarobnog strelca, mladi Veles je učvrstio svoju odluku da postane kompozitor i počeo da pohađa časove harmonije i kontrapunkta kod Arnolda Schönberga. Ipak, Velesov stil je bio duboko ukorenjen u bečki klasičarski i romantičarski izraz, te je imao tek nekoliko stidljivih pokušaja upotrebe dodekafonske tehnike, i to u poznim simfonijama. No, njegove tri skice za klavir iz 1911. deluju kao da su omaž Schönbergovoj atonalnosti iz tri komada za klavir. Kada je prestao sa privatnim časovima kod Schönberga, Veles je započeo studije muzikologije pod mentorstvom Gvida Adlera na Univerzitetu u Beču. Svoja interesovanja je usmerio na vokalnu tradiciju istoka, koja je bila zanemarena u akademskom diskursu. Velesova uloga u oblikovanju istorije muzike u 20. veku je višestruka. Najpoznatiji je po pionirskim istraživanjima vizantijskog pojanja, zatim po objavljivanju prve biografije o Arnoldu Schönbergu, a ništa manje nije važna njegova uloga u osnivanju Međunarodnog društva za savremenu muziku. Međutim, kako je sam voleo da naglasi, Veles je prevashodno bio kompozitor. Pre 1938. godine, kada je zbog političke situacije morao da napusti Beč i preseli se u Oxford, smatran je jednim od najtalentovanijih savremenih autora. Na početku večerašnje emisije slušat ćete Gudački kvartet broj 6, opus 64 iz 1947. godine. Svira kvartet Artis.

Bio je to gudački kvartet broj 6, opus 64 Egona Velesa u izvođenju kvarteta Artis. Do kraja emisije 20. vek posvećene delima ovog muzikologa i kompozitora slušat ćete violinski koncert opus 84 iz 1961. godine. On se razlikuje od dela napisanih 40. i 50. godina 20. veka po tome što je u njemu Veles demonstrirao oštriji harmonski jezik, težeći pojednostavljenju i redukciji materijala. Večeras će violinski koncert opus 84 Egona Velesa izvesti David Freiwirth i Simfonijski orkestar Berlinskog radija pod upravom Rogera Eplea. Stavovi su Largo, Adagio, Scherzo i Andante sostenuto.

0: David Frivirt i Simfonijski orkestar Berlinskog radija pod upravom Rogera Eplea izveli su violinski koncert opus 84 Egona Velesa. Završena je emisija 20. vek posvećena ovom austrijsko-britanskom kompozitoru i muzikologu koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

sledi naš noćni muzički program. U naredna 4 sata, poštovani slušaoci, pratit ćete ostvarenja džez sastava Ščime i kamernog ansambla Muzikon, kompozicije Nastasije Hruščeve, Paola Frezoa i Urija Kejna, kao i koncerte i sonate za trubu baroknih majstora kojima i započinjemo emisiju. U narednih 40 minuta predstavit ćemo vam dela za trubu Alessandra Marcella, Giovannija Vivianija, Pietra Baldassarea, Antonija Vivaldija, Arkanđela Corellija i Tomasa Albinonija. Kao solista nastupa uvaženi švedski trubač Håkan Hardenberger uz pratnju ansambla i muzići. U koncertu za dve trube Antonija Vivaldija učestvuje i trubač Reinhold Friedrich.

Kompoziciju Knjiga bola i radosti Nastasije Hruščeve izveli su autorka na klaviru Stanislav Maljše violina i ansambl Open Sound Orkestra. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda predstavljamo album Melange, jazz benda Ščime i kamernog orkestra Muzikon, objavljen 2023. godine za label Sequoia Records. Do saradnje ovih umetnika došlo je prigodom otvaranja 38. Beogradskog jazz festivala, kada su članovi benda Ščime, Luka Ignjatović i Sava Miletić, napisali specijalne kompozicije za ovaj spoj jazz estetike i savremene kamerne muzike, raskošnih aranžmana i ambicija.